0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Dette
14: er P4.
15: Det er når du kjører bil og diverse.
14: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Monica Nilsen?
1: Ja.
2: Det Oddgeir Båten som fra Nets.
1: Ja.
2: Tidligere BBS Hoteller.
1: Ja.
2: Jeg ringer i forbindelse med noen transaksjoner, skjønner du, for jeg bare lurer på om du fortsatt i Bulgaria.
1: Nei, jeg reiste fra Bulgaria 17. klokken 15.00.
2: Ja, vi har fått opp et rødt flagg her, skjønner du, på det kortet ditt som du har brukt der. Det ikke du som har trukket 350 000 kroner fra det nå for en time siden.
1: Herregud, nei. Hvordan kan man ta ut så mye penger fra en konto?
2: Nei, det er en sånn bogus-terminal hvor de har trukket det beløpet.
1: Ja.
2: Men det vi gjør at vi legger inn en sperre på det, og så vi avhengig av at du også leser inn da en talesperre på det kortet.
1: Ja, men det, sånt gjør man ikke.
2: Jo, det er ganske effektivt virkemiddel, skjønner du?
1: Ja.
2: Du sier liksom bare, this is Monica Nilsen, don't use my card, fuck you motherfuckers, liksom. Det funker ganske bra.
1: Fuck you motherfuckers,
2: er det noe lureri? Ja, det er klart det er noe lureri. Det er ikke til å komme utenom, og det er lurendreiere, særlig i Bulgaria, og massevis av dem.
1: Ja, men du sier ikke... Motherfucker,
2: de
1: gjør ikke det.
2: Jeg bare tipser om hva du kan si for å skremme dem opp. You fucking asshole, motherfucker, gonna fuck your face, motherfucker, shithead. Hvis du sier det da.
1: Nei.
2: Ja, de blir kjemperedde, ikke sant? Og løper mens kottet sitter igjen i automaten, og så problem solved da. I'm gonna kick you in your face, you motherfucker, if you try to steal from me, you motherfucking shithead. Ikke sant?
1: Ja.
2: Nå kan du si det.
1: Nei.
2: Hello, my name is Monica Nilsen.
1: Nei.
2: I'll fuck you up your ass, you motherfucking shithead. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck your fucking asshole.
1: Hvor du ringer fra?
2: Jeg ringer fra Nets.
1: Hva som sitter i bakgrunnen og flyrer?
2: Det er noen kolleger, de tar ikke jobben sin på alvor. De, kan nå må dere slutte å le, snakke med en kunde. Kan du si det?
3: Per trenger ikke å si det så strengt.
2: Nei, men dette er bare jeg instruerer kunden.
3: Du ordner alltid på denne delen av kundesamtalen. Hun kan jo bare si, this is Monica, og så stay off my card.
2: Ok, kan du bare si det?
1: Nei.
2: Du, bare gjenta etter meg. This is Monica Nilsen, and I just went 5 on.
1: Nei, men det er kjøpte igjen. Kjøpte rykt inn.
2: Nei, det er jo, kan vel hende at Vårin for eksempel har ringt da.
1: Det er bra å sitte ned på Melbu, langt unna mora.
2: Ja, ikke sant.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price. Oh,
2: det er First Price. Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: These pirates, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Dette er P4.
11: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
12: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Det Jan Kenneth?
1: Ja.
2: Oddmund Moen her fra Norsk Boligbyggelag.
1: Ja.
2: Du har jo kjøpt deg en leilighet her på Gjøvik.
1: Ja, stemmer.
2: Der det altså noen som vil bruke ansienniteten sin.
1: Hva sier du nå?
2: Det et ekte par som da har ansiennitet der og som har gjort krav på den.
1: Men altså, jeg har jo skrivet salgskontrakt, kjøpskontrakt og hele pakka.
2: Og det der det, kanskje det største problemet oppstår der, fordi det som skjer da at da en klausul i forhold til vedlikehold av tidligere eier skal gjøre det, altså at det pliktig å levere fra seg leiligheten i opppusset tilstand.
1: Jeg må pusse opp leilighet og levere fra med leilighet, det du sier?
2: Det helt riktig oppfattet.
1: Nei, du vet du, dette bare tull. Hva du da?
2: Altså, det dessverre en konflikt mellom reglene som gjør at det den klausulen som slår inn.
1: Vet du, jeg må nok ringe noen megler og sånne ting før jeg kan si noe mer av deg, tror jeg.
2: Ja, altså, du trenger ikke si annet enn ja og ha, for du har en 4 ukers frist på å levere den fra deg i...
1: Men jeg skal ikke bruke penger og pusse opp for at det andre folk som skal ha den leiligheten, og jeg har jo allerede skrivet...
2: Ja, altså, hvor pengene hentes fra jo ikke meg vedkommende, men når du leverer den fra deg, så det da krav til at den skal være pusset opp. Den skal være som ny, står det.
1: Nå ble jeg frekk i kjeften min, men nå høres dette veldig tåpelig dumt ut, må jeg virkelig
2: si. Det har jeg full forståelse for, men vi må bare følge regelverket. Det sånn det utformet. Jeg forstår din fortvilte situasjon.
1: Ja, men fader, du klarer å trøkke til at jeg skal pusse opp, og så skal jeg levere frem i leilighet.
2: Ja, altså, det sånn reglene ja.
1: Det jo som at jeg kan kaste 500 000 ut av vinduet, og så la andre folk plukke det opp.
2: Nei, jeg sier at du skal bruke de pengene på å pusse opp og gjøre det fint til
1: ekte. Men det ikke noe som må gjøres der. Det ingenting som må gjøres i leiligheten der.
2: Nå det jeg som snakker.
1: Ja, men det fortsatt ingenting som må gjøres der.
2: Det altså det ekte paret som flytter inn der.
1: Nei, du vet hva. Du vet det, du kan bare dra til halv.
2: Nei.
3: Jeg tror vi må ringe ham opp igjen.
4: Vi kan vel si at han gikk hvem
3: på. Kanskje.
1: Ja.
5: Hallo, det fra Huseiernes Landsforbund.
1: Ja, hallo.
5: Vi lurer på om du trenger noe advokatbistand i forbindelse med boligkjøp og sånt.
1: Vet du hva, du må ringe min far og prate med han om dette, for dette blir veldig frustrert og irritert
5: men
1: aldri.
5: Men det ville vært deilig å få snakket ut om det.
1: Snakke ut om hva da?
5: Ja, altså hvis du kunne snakke ut om følelsene dine.
1: Kan du ta så ringe min far?
5: Du kan snakke ut om det her på P4 hvor du har gått 5 på.
1: Kødder du her?
5: Ja.
1: Og hva det som har kødd med dere?
5: Nei, Stian Enger, det, kjenner du ham eller?
1: Ja, det gjør jeg. Det den jeg jobber med.
6: Han var en god venn av deg.
1: Stian Enger, jeg har et alvorsord prat med deg. Det noen din i telefonen her som vil gjerne prate med deg. Dette var ikke noe moro.
3: Var det litt gøy? Du får passe på blodtrykket nå da. Men du, gratulerer så mye med ny leilighet.
1: Jo, tusen hjertelig takk.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4, fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV, og like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Dette er en podcast, det vet du. Du har lastet den ned, og du lytter til den, og det Misjonens podcast, dette, og det Golden og Antonsen, og vi har blant annet på tapet I dag litt om doping-OL.
2: Ja da, det går av bruket, går av dagen, det går av stabelen I disse dager. Ja,
1: kan velges I stabelen. Ja. Men det var det gode forslag du hadde før du kom frem til stabelen.
2: Det flere ting som går av stabelen denne uka her, så det kommer til å... Det jo tross alt myrdagene, og de skal jo markeres.
1: Myrdagene skal markeres, og det bare vi vet ikke helt hvordan.
2: Nei, så det må vi finne ut da, I løpet av veldig kort tid. Ja, men det må jo markeres.
1: Det må markeres, og da får du muligheten, for vi minner på at den finnes. Det kanskje det viktigste, for det har vært forbausende lite om det. Ellers skal vi til Bergen, og Bergen sliter om dagen, med veldig mye, kanskje det viktigste. Av alt, så noen folk som rapper disse steinene på Walk of Fame Bergen. Det lov å knegge litt av det.
2: Det det. Vi skal også til hete bølgedødsfall.
1: Det skal vi.
2: Som tydeligvis lov å kalle alt, bare du dør når det varmt.
1: Toppet med noen lokale nyheter og så videre. Det det helt tatt en fin, det en fin mix, så vi begynner vel egentlig med det hvert øyeblikk.
2: Vi begynner nå.
1: Ja, nå det.
0: Mission med Antonsen og Golden.
1: Ja da, her vi da, vet du, det fredag, og det kan vi være enige om alle, at det en god idé. Det I hvert fall veldig få som uenige I det. Jeg får mye tilbakemelding på at folk synes endelig det fredagen, for eksempel, det folk som sier. Ja. Og da tenker de at nå arbeidsuka over, nå det helg, for eksempel, da snart, ikke sant?
2: Folk tror jo det tilfeldig at vi la misjonen til fredager. Det var kun for å bli associert med noe positivt. Det veldig smart. Absolutt. Det veldig dumt å legge noen ting til mandag, sånn at, åh, der kommer de på radioen.
1: Det kan man love deg. Da det mandag. Dette hadde ikke vært det det I dag hvis vi hadde hatt sending på mandag morgen.
2: Nei.
1: Super eksklusiv sending fra 10 til 12 på mandag.
2: Nei.
1: Det går ikke, men vi nå her I hvert fall, og vi har lyst til at vi skal snakke litt om den saken som har vært oppe nå et par dager, om Enhanced Games Las Vegas, altså doping-OL vel lettere å si egentlig.
2: Ja, endelig, nå begynner det.
1: Det har begynt. Det ikke bare begynt, det vi snart ferdig. Og det har vært så ferdig at nå har det gått I dass for aksjen.
2: Har det gått I dass?
1: For aksjen, ja. Du kan jo,
2: var det ingen som gadd å se på det?
1: Nei, dette selskapet har jeg vært på børs, og en av de som har satt seg mest der, fikk jeg inntrykk av, var Eric Trump.
2: Ja.
1: Sønnen til far sin, som du pleier å si. Og han, det ikke blitt helt store. Det, ideen her jo da selvfølgelig, som for dere som ikke kjenner til, at du skal kunne delta på alle vilkår. Jeg tror det lov å være med hvis du ikke dopa også. Du må være dopa før jeg med, men det en fordel.
2: Ja, men du skal sette verdensrekorder. Her det bare om å gjøre å bli best mulig, og det lov å jukse.
1: Det utgangspunktet
2: her, ja. Utgangspunktet, ganske gøy konsept. Problemet jo at...
1: Det gøy I tanken på en måte, mer enn at du skal gjennomføre det. Ja,
2: fordi det som med doping, som jeg tror kanskje noen ikke vet, ikke sånn at du bare tar litt doping, så blir du verdensbester. Du må nemlig trene masse, og hvis du først trener så mye, så det jo fristen å ikke dope seg, sånn at du kan være med I vanlige konkurranser, vil jeg tro.
1: Ja, kanskje.
2: Men det så, altså, det jo mange som, det jo det man har lyst til å se, jo gode gamle DDR, disse damene som etter hvert stilte opp med skjegg, og sånn, da begynner det å bli morsomt, liksom. Da de dratt på. Dette for kort tid, dette føler jeg.
1: Og som vi har skjønt, eneste grunn til at dette får lov å pågå, jo fordi selvfølgelig MAGA-bevegelsen I USA for dette også. Det jo artig med sånne initiativer deres, det baserer seg egentlig bare på at de skal gå mot alt som har vært lov før. Det det viktigste. Bare det moralsk forkastelig, da skal vi prøve.
2: Var det ikke en som juksa, altså dopingen hans var drakt?
1: Det en som har klart å sette en såkalt verdensrekord I dette OL-et. Det reddet fra fiasko av overskriften. Han var dopet svømmer, jublet for rekord. Og dopingen hans, det var en ulovlig drakt, ja. Det slapp doping.
2: Skal hopperne våre være med der, da?
1: Jeg vet ikke.
2: Altså, da kunne du jo dratt deg og tenkt hvor langt du kunne hoppe, da, hvis de hadde hatt en skikkelig hoppbakke, og du får lov til å ha altså, wingsuit når du hopper nedover. Da kan vi jo få hopp på 500-600 meter. Ja. Akkurat det hadde gavnet toppsporten.
1: Ja, det hadde gavnet, men jeg litt usikker her på, det et fullverdig OL I den forstand at det alle idrettsgrener? Eller det virkelig som det bare har blitt de som de setter opp de grenene hvor de som doper seg gidder å være med.
2: Jeg tror det.
1: Jeg tror ikke det alle idretter her, skjønner du? Jeg ser selvfølgelig noen vektløftingbilder her. Ja. Det ikke så overraskende.
2: Nei.
1: Der kan man vel også kanskje diskutere hvorvidt noen av de har vært dopet I det vanlige OL også. En mulig I hvert fall.
2: Sykkel burde jo være der.
1: Sykkel burde være der. Jeg har ikke sett noe til noe sykkelopplegg. Det noe strongman.
2: Ja, det
1: ja. Ja.
2: Nei, har de seremoni? Har de åpningsseremoni?
1: Jeg aner ikke. Det bare sånn plutselig det begynt. Jo, det noe friidrettsgreier her også. 100 meter, men det ingen som klarer å sette rekorder. Og det jo på en måte veldig synd da. For det jo hele poenget med at du skal kunne dope deg til suksess. Men da må det vel egentlig være de som best fra før, som da begynner med doping, og så blir med. Men her det de som ganske langt ned på lista fra før, og så har de jo i dag åpenbart ikke talentet til å løpe raskere 100 meter enn de som leder nå.
2: Nei, men kan du sette deg på en motorsykkel og kjøre liksom, de på det nivå eller må de, har de regler innenfor juksinga?
1: Kan alle tenke meg det veldig rart. Bare jo mer ulovlig jo bedre det ja. Som mitt inntrykk her men det jeg tror altså det jo startet fordi det skulle være artig å se hvor fort kan det gå liksom, hvor mye kan de løfte når dette lov og så videre, det ser ikke ut som vi får se.
2: Nei, det ikke noe gøy.
1: Nei.
2: Fordi de har jo juksa.
1: Ja,
2: det jo ikke noe, så det jo ikke så moro det.
1: Neida, men det en veldig stor overhengende fare for at dette ikke blir det hvert fjerde år. Kan det hende da, Johan, at dette den eneste gangen vi ser noe til dette enhanced OL?
2: Et plan var vel å ha det hver måned, tenker jeg, hvis jeg kjenner de folka der borte rett. Ja. Var det ikke Las Vegas?
1: Jo, det selvfølgelig det Las Vegas. Hvor skulle det ellers vært? Det jo klart det Las Vegas som avholder dette. Tror ikke det, så mange andre hadde
2: vært neste år, tror jeg det I Las Vegas.
1: Ja.
2: Det kan være og Vegas Las over etterpå der, men det bytter nok mellom hotellene. Det det.
1: Litt kritikkverdig at norske Alan Walker var på scenen, eller? Under åpningen.
2: Var han dopa?
1: Det kan godt hende.
2: Ja, det må han vel.
1: Men ikke noe omdiskutert at han, å stille opp for dette?
2: Ja, det...
1: Ja. Han ikke norsk lenger, Alan Walker?
2: Han fra Bergen nå.
1: Jeg lurer på om det får holde, altså.
2: Det får holde, han fra Bergen.
1: Jeg tror ikke vi ser noe mer til det, jeg tror ikke jeg får sett noe av det.
2: Nei, ikke
0: heller.
2: Sak i nettavisen som ganske bra, ja. Det viser seg at veldig mange menn særlig driver med look-maxing for tida.
1: En gang til.
2: Look-maxing,
1: ja.
2: Ja, du skal maksimere dine looks.
1: Ja,
2: ikke sant?
1: Er det første gangen I verdenshistorien at folk har prøvd på det?
2: Nei, men nå det en trend.
1: Det en trend at du skal prøve å se så bra ut som du kan.
2: Som overhovedet mulig. Ja. Og en av de tingene som da stress, å miste håret.
1: Men, ja, det har jeg hørt rykter om.
2: Ja, folks mannlig hårtapp, det er kjedelig.
1: Det jo ikke mer enn en par uker siden vi snakket om da Lars Berrum måtte stå frem med baldness, jeg husker ikke, hva heter det for noe?
2: Bald maxing.
1: Var det det?
2: Ja da.
1: Nei, var det bald maxing?
2: Jep, Lars blitt...
1: Det var navnet på det,
2: ja. Han blitt the bald
1: det var
2: guy.
1: Det var også en trend bare at folk har drevet med det I umiddelig tid, siden Kojak.
2: Jeg mener, du kan godt si at Lars Berrum bold, men han ikke I nærheten av Phil Collins, altså, som verdens boldeste fyr.
1: Ja, nei, det. Du skal jo innrømme at han fikk litt en konkurranse her også av en økonomiansvarlige Kvadsheim,
2: Tommeren.
1: Ja. Jo. Ja. Så det jo konkurranse der, men helt klart.
2: Men de har funnet et middel da, som heter...
1: Nei, jo. Har de?
2: Ja.
1: Yes, funker det eller?
2: Finansterid, ja det virker visst ganske bra.
1: Det har jeg hørt før.
2: Finansterid, det starter med virke, du må begynne med det, og så funker dette det som best.
1: Du må begynne med det, så funker det. Veldig bra oppskrift da.
2: Ja, men du må holde på I 4 måneders tid før ja, okay. Det virkelig legger... Liksom kommer til...
1: Skal du da skape nye... hårrøtter og ny hårvekst.
2: Ja, den virker best
1: på avfallet.
2: Begge den virker best på hårtap på issen og ikke like god til å fikse viker. Så
1: det månen den jobber med?
2: Ja, den jobber en del med månen.
1: Det veldig pussig at det skal være noen forskjell på det. Det?
2: Jo, det synes jeg veldig rart.
1: Ja, at det området der, for der det så gode vekstforhold.
2: Ja, nei,
1: det på månen der.
2: Og...
1: Så ikke merke noe til det!
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det som da, når du sitter der og har lyst på å få deg en skikkelig manke,
1: ja.
2: Så det en utfordring.
1: Hadde vært rart å gå tilbake til manken nå, Johan.
2: Jeg skulle jo dratt. Ja, det hadde vært rart.
1: Det hadde vært litt rart. Nå har jeg faktisk ventet meg til at du skallet.
2: Det litt rart.
1: Så du bare til de lange krøllene hadde vært mer enn underlig. Det hadde faktisk vært jævla artig, hadde det vært.
2: Ja, men dette jo et legemiddel, så det har potensielt farlige bivirkninger. For eksempel... som det står her, så kan den gi lavere sexlyst, ereksjonsproblemer og trøbbel med sædavgang. Legemidlet kan også føre til angst, depresjon og selvmordstanker.
1: Nettopp. Det jo fantastisk, for den eneste grunnen til at du ønsker mer hår jo for at du har for mer drag på damene. Og så viser det seg at det eneste du kan ikke ligge med en alt. Men, du kan bare gå ut og grede, det det eneste du kan gjøre.
2: Men skal du grede der nede på en skikkelig slapp penis, og så har du lagt, en liten sveis der neden til på siden, for det må jo stimulere hår overalt.
1: Jeg vet ikke, skal du være med hjem til meg og grede meg? Det noe.
2: Skal du være med hjem til meg og se på meg? Har lyst til å ta livet av meg.
1: Det var jo en rimelig fæle bivirkninger. Det rart at når du endelig finner noe for, mot hårtapp, så skal du få selvmordstanker.
2: Du får du Elvis-sveis som du har drømt om i hele livet ditt, og så sitter du der og griner og tør ikke gå ut.
1: Det var
2: det
1: harmelig også.
2: Men i helvete da!
1: Det var det harmelig at det skulle gå ut over akkurat de tingene. For jeg tror det, når du lager legemidler, så aner du jo ikke hva som bivirkningen kan være for å få testet det. Nei, så du tipper jo bare, og håper det ikke
2: håper det kviser,
1: at, jeg håper i hvert fall ikke at du mister benneren, liksom. Det håper jeg ikke i hvert fall, å miste sex hvis du har blitt deprimert, og da du uflaks. Nei, fy faen! Vi fikk alle! Men, og det funker som en kule!
2: Men du har skikkelig bra hår. Ja, det du har ordentlig fett.
1: Nei, dette var harmelig, ja. Nei, men vi får nok solgt deg likevel, skjønner du?
2: Oh, yes!
1: det gjør vi, for så populært er hår.
2: Hvis du leser opplegger en kompis som plutselig ligger hjemme og jævlig deprimert, men har fått seg en sinnssyk manke, så må du gå og rappe medisinen, altså.
1: Ja, det må du gjøre. Det må gjerne si fra til oss.
2: David Guetta og One Republic, I don't wanna wait.
1: Er det David Guetta, akkurat som i Baguette?
2: Guetta, sier han vel hvis han skal.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg er tilgjengelig at alle bokstaver skal med.
2: Nå er han jo fransk også, han heter vel...
1: Ja, det er vel det som er natt.
2: Med One Republic.
1: Ja, men det blir for dumt av oss å være så bokstavtro på hans originalspråk. Uansett så er det quiz. Ja. Det føler jeg en stund siden. Mm-hmm. Det føler jeg ganske lenge siden, og vi har fått tilsendt en quiz.
2: Jeg skal bli klar med pennen.
1: Ja. Sånn er det flott, og det er en Ilandskviss.
2: En Ilandskviss?
1: Ilandskviss, ja. Og det er et menneske her som har sendt oss denne, og jeg synes den er snasen, fordi den er faktisk litt vanskelig. God morgen, sier vedkommende. Det er vedkommende Torgeir som sier det. En liten quiz i anledning fredagens spørsmålstegn. Hvilken sak, Johan og Norden Myhrvold? Ja. Hvilken sak er det som i dag... parentes, en annen dag, ikke fredagen, redde anime, parentes slutt. Mm. Begynner vanskelig og forvirrende allerede i innsalget.
2: Ingenting.
1: Allerede her, sliter du. Ja. Har fått overskriften verst mulig utfall på TV2s forside. Jeg gjentar. Hvilken sak er det som i dag har fått overskriften verst mulig utfall på TV2s forside? Spørsmålstegn. Okay. Alle sakene er ekte.
2: Ok.
1: Så dette er en vrien quiz uten oppspinn, tull og tøys. Mm. A. Ja. Avfyrte skudd nær det hvite hus, person død.
2: Ja.
1: Det var altså verst mulig utfall som var emneknaggen her.
2: Ja.
1: To. Minst fire drept i russiske angrep i Kyiv-området.
2: Mm.
1: I. Flere av helgedagene neste år havner nemlig i helgene, og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag.
2: What?
1: Mm.
2: Blir det mindre fridager neste år?
1: Den reaksjonen der kan komme til nytte når du skal prøve å definere hva som er riktig her. Men jeg sier ikke mer. Det blir forledende. Eller alternativ U, bombeangrep mot tog sørvest i Pakistan, minst 24 skal være drept.
2: Drit meg det. Så alle sakene var ekte. Så det betyr at det er sant at alle helligdagene ramler på søndager.
1: Det betyr at det var ganske dårlig. Er det verst? Det var dårlig i mai i år, neste år er det enda verre.
2: Det er verst mulig utfall neste
1: verst
2: år.
1: Verst mulig utfall neste år på helligdager som havner i helgene og i tillegg krasjer 17. mai med andre pinsedag, er svar avgitt.
2: Ja.
1: Det er klokt av deg, for det var riktig.
2: Det var riktig,
1: ja. Da, neste år, og du, nå, vi har jo finregnet på det, det vil si vi husker, vi har fått med oss at det var en litt sånn dårlig mai i forhold til maksing. Det var til og med den inneklemte forsvant jo av en eller annen grunn.
2: Ja,
1: det, helt ufattelig. Hvis ikke den er tilbake neste år, skjønner jeg jo ingenting.
2: Nei, og 17. mai var på en søndag, og det var
1: det gikk. Det må i hvert fall bli to inneklemte da, i mai neste år.
2: Støre må gå!
1: Ja, det, men det er...
2: Det må han, for dette her går ikke.
1: Det kan du faktisk klare å finne og få med deg folk på. Hvis du går inn på internett, så er det flere som er enige med deg. Ja, det... upåvirket av hvilken sak, vil jeg merke.
2: Ja, det skal jeg gjøre med en gang. Dette er jo en katastrofe.
1: Det litt katastrofe. Og det jo da sånn at folk begynner å grue seg til mai allerede nå.
2: Æsj,
1: og fy faen, mai. Det ikke noe vits med vår i år. Jeg kan vel ikke si i sitt i februar.
2: Nisseland.
1: Våren avlyst.
2: Nisseland. Ja.
1: Det jo krise selvfølgelig at det skal være slik fatt. Hvorfor det ikke sånn at vi kan gå inn og styre den kalenderen i litt større grad?
2: Ja, men det...
1: Akkurat det synes jeg veldig dumt, at det skal være tilfeldigheter og månen og sånne ting som skal definere det. Det ikke... Altså, vi i 2020, det ikke 26 da, Johan?
2: Jo, ja.
1: 2020, her sitter vi i 2026 og skal månen styre. Nei, det... Når det fridager, for eksempel. Der synes det mulig å fakkeltoge seg litt opp, det... altså.
2: Jeg bare søkte større må gå. Du hadde rett.
1: Jeg hadde rett, ja.
2: Ja da.
1: 11 treff, eller?
2: Det altså, det så mye treff at jeg ikke, gidder ikke gå
1: inn. Internett fullt.
2: Ja.
1: Og der var internett fullt.
2: Og Facebook har en egen side som heter Regjeringen Støre må gå av.
1: Det flest treff på det, eller Støre er landssviker?
2: Støre må gå er en helt egen. Regjeringen Støre må av. De har flere. Et spørsmål om når Støre må gå. Regjeringen Støre må gå av. Mener Støre må gå av. Ja. Ikke rett mann for oss nå.
1: Har vi sendt inn søknad til det engelske språket, når man får lov å omdefinert quizling til å heller være større, at vi kan få dyttet stuere over til det engelske språk. Nå det det vi vil ha som landsviker.
2: Ja.
1: Ikke det greit da?
2: Det synes jeg vi skal
1: gjøre. Den søknaden er sendt inn.
2: Den nok søkt inn. Nå det vanlige folks tur. Ja. Og så under større må gå.
1: Ja.
2: Sånn var det.
1: Ja, sånn var det. Ja, sånn var det. Ja, flott. Da var det din maks.
2: Vi har fått et spørsmål, Atle, og det må vi besvare. Mm. Det spørsmålet følgende. Ja, hvordan har dere tenkt til å markere dette?
1: Mm.
2: Og dette verdens myrdag.
1: Verdens myrdag?
2: Verdens myrdag, tirsdag 2. juni, verdens myrdag. Hvordan skal vi i misjonen markere dette?
1: Har vi vært klar over at dette finnes før? Det et eller annet som i meg sier at jeg har fått med meg at det finnes en myrdag, men ok, glemmer det fort da, det jo bare en gang i året.
2: Det et veldig betimelig spørsmål. Hvordan skal vi markere dette? Vi trodde jo selvfølgelig umiddelbart at smøla skal stå på huet. Det viser seg at det ikke smøla.
1: Ja, men Smøla må jo ikke kjenne sin besøkstid der. De skal vel ha et arrangement eller et eller annet rundt myredagen.
2: Jo.
1: Det altså 2. juni.
2: Det 2. juni.
1: 2. juni, ja. Nei, jeg vet ikke. Det må jo, jeg har ikke vært inne. Nå må jeg innrømme, jeg har ikke vært inne på sidene til Smøla, på Myremuseet på Smøla på en stund.
2: Hæ? Dette jo skuff.
1: Jeg har ikke det.
2: Mens du
1: går inn. Det på en tirsdag da. Tirsdag på Smøla. Men nei, ja, det positive er at det skjer jo ikke så mye annet antagelig.
2: Nei, Smøla må komme på banen, fordi her har besteforeldres klimaaksjon avdeling Eidsvoll Hurdal skal markere denne på Nes.
1: Ja.
2: Og det der blir myra har en viktig funksjon med hensyn til bla bla bla bla. Ja. Det må jo være noe.
1: Men det ikke helt bla bla bla, det jo ganske det jo et poeng at ja, men, myra står under press.
2: Ja, men du må jo ha noe band. Ja. Det skal være myras, det skal være myra markere må jo
1: og helst apropos band, ikke minst. Det bør være et apropos band som synger om myr, bla, i hvert fall har en låt om myr.
2: Ja ja, eller ta burde, ja, et eller annet liksom.
1: Finnes det en låt om myr, tror jeg? Skal jeg gå inn på Spotify og se om det om noen har skrevet en låt om myr, det må da være mulig.
2: Inviterer en som heter Myrdal, eller et eller annet, det må jo gå an. Nei, han skal vi ikke invitere.
1: Det i hvert fall noen myrsnipa, ser jeg her. Så har du artisten Myra, da. Det en artist som heter Myr, dette ikke noe lure på engang.
2: Nei, da inviterer man henne med umiddelbart.
1: Det riktig nok ikke et norsk band, så det ikke sikkert Myr betyr Myr på det språket.
2: Det har ikke noe å si.
1: Nei, ingenting å si, men Myra, hun husker vi jo.
2: Ja, ja.
1: Hun er Dovre Faller, blant annet. Dette er jo perfekt. Myra, så hun må jo opp der og spille på Myrdagen.
2: Ja, hun må jo spille
1: Myra
2: på Myrdagen, så må de ha, de må jo ha noe myr, da.
1: Ja, så har vi låtet Jan Eggum, Myrsnipa.
2: Ja, han kan også spille der.
1: Nært nok, eller?
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror ikke de kan ha begge samme år.
2: Hvorfor ikke det? Det ikke stort nok.
1: Det dyrt, da.
2: Er ikke myr stort nok for
1: deg? Nei, men jeg tenker det dyrt, da. Men ok, jeg ønsker ikke lenger bort økonomien til Norsk Myrmuseum og sånt.
2: Nei.
1: Myrhauk, det en artist som heter.
2: Ja.
1: Myrull, nå vi enda nærmere. Det en artist som heter Myrull.
2: Ja, men kom igjen da, folkens.
1: Det fantastisk. Myrull skal i hvert fall dit.
2: Kan ikke, og så brygger de noe øl.
1: Det sånn,
2: ja, men det bør man på sånne ting, bør man ikke da? Det jo
1: ja, det bør være ferdig brygget, tenker jeg.
2: Ja, og det det noen som har gjort, det så det får dere tak i.
1: Ja, da får du tak
2: i. Ferdig brygget øl, og så setter dere i gang, og så blir det en skikkelig heidunder,
1: Anders. Plutselig ble vi en komité. Nå har vi komiteen til Norsk Myrmuseum, så altså, de må bare ta kontakt da, skjønner jeg.
2: Ja, de må det.
1: Begynner å haste.
2: De begynner det, tirsdag. Sett av dagen.
1: Det er 3-4 dager til. Ja, flott og greit.
2: Jeg var jo i London for helg for å feire at Arsenal vant ligaen før de skal vinne Champions League denne helgen. Der var det varmt.
1: Ja, det hørte rykter om, var ikke 35 grader da?
2: Det var, altså, London ikke bygget for disse, altså, de verken bygget for varmt eller kaldt. Nei. Altså, det må sies, jeg vet ikke helt hva det bygget sånn, det for det, ingen av delene virker.
1: Nei.
2: Men, det, så det hetebølge.
1: Det kjølig på T-banen? Det god aircon
2: der? Der går, funker det greit, ja. Men det ikke god aircon, nei. Og så stinker det jo ganske, de blir jo veldig svette, disse engelske, men de tåler jo ikke sol, ikke sant? Nei, så det jo, de faller jo om, og det problemet i Frankrike også, det temperaturene har satt rekorder overalt. Og i Frankrike kunne de melde om 7 dødsfall på grunn av hetebølgen.
1: 7 dødsfall, ja. Det mye, eller?
2: Ja, det ganske mye, og det direkte knyttet til...
1: Utover mai i hvert fall.
2: Ja, det det det. Alle dette her, det har aldri vært så høyt temperatur så tidlig.
1: Nei.
2: Et 8. dødsfall, altså antatt var knyttet til hetebølgen, uten at det bekreftet. De oppløser også at 5 av de 7 dødsfallene drukninger.
1: Drukninger? 5 av 7 dødsfall drukninger, ja, under hetebølgen.
2: Ja.
1: Og uten å gå noe mer i detalj.
2: Nei.
1: Nei, nettopp. Ja, for det selvforklarende det.
2: Ja, det jo helt underbent. Ja. Det hetebølgen, derfor døde du av drukning.
1: Ja, hva skjer? Det at du hopper opp i fontena og bare blir der? Glemmer å ha nesa over vann?
2: Det står ikke. Det vel litt av det samme som huset brant ned, 7 døde. De ble drept av skudd.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
2: De ble skutt.
1: Det ble skutt, ja. Ja, ja.
2: Inne i flammen. Det ja. Helt umulig. Hva det de har gjort for noe da? Har de hoppet ut i scenen fordi det så varmt at de bare hopper ut og så bare kommer de på når det heter, jeg kan jo ikke svømme.
1: Men det da så varmt at du får helt panikk og bare kaster ut som om du har flammer i hæla i huset ditt? Liksom. Det så varmt da? At du bare må kjøre deg ned? Og du får bare bærelig brist. Jeg hiver meg i den fossen, altså. Jeg tar et ettestup ned i fossen, rett og slett. Kan det være det? Eller det svette?
2: Jeg har kanskje druknet av svette.
1: Jeg stiller bare spørsmålene. Jeg synes ikke det høres ut som en god forklaring.
2: Nei.
1: Men det jo en forklaring.
2: Ja, jeg har jo lurt på, kan jeg drukne av dette når jeg setter i gang og svetter som verst selv? Men jeg har jo ikke vært borte der. Og disse...
1: Nei, tar i hvert fall såpass lang tid før det karret fullt. Vil jeg tro at det mulig å komme seg ut derfra før livet over.
2: Det de har gjort? Har de gått og lagt seg i badekaret? Og sovnet?
1: Åh, så deilig kjølig porselen.
2: Åh, nydelig.
1: Ja, og så sovnet jeg, og så våkner du aldri igjen, fordi du har svettet det fullt. Ja. Ja. Det til nå den beste forklaringen vi har.
2: Den ikke god.
1: Den ikke god. Den kjempedårlig, men den
2: Det en forklaring.
1: Nå finnes den der ute.
2: Ja, nå den der.
0: Mission.
1: Da vi altså i gang med vår andre time, og jeg må bare si det. Vi skal til Bergen.
2: Ja.
1: Det
2: da skal
1: Bergen,
2: vi til Trude Drevland.
1: Ja, vi skal det også.
2: Det går ikke an.
1: Nei, uansett når det saker fra Bergen, da Trude Drevland med.
2: Og en fyr som heter Frile. Også
1: og en fyr som heter
2: alltid Frile. Med. Det uansett. Eller dame som heter Frile. Men ja. Frile med. Drevland med.
1: Drevland i hvert fall den mest bergenske nordlendingen som finnes et land, ja. Precis. Men når det sagt, så det jo, denne saken jo, altså det har jo vært andre saker som har vært veldig fremme nå, det ingen som har gått mer berserk på 17. mai enn unge folk og fyll og sånn i Bergen blant annet, slossing, alt dette her som vi har fått med oss de siste dagene. Det er noe på gang i Bergen, dette faller dem tungt for brystet, fordi jeg veldig glad i 17. mai, i hvert fall den eldre generasjonen.
2: Jo, men det her er Bergen, skjønner jo ikke at dette er Bergen. Altså, det jo det som konseptet Bergen. Alt som skjer i Bergen skjer på Torgallmeldingen. Det jo. Den for liten, så du, om det noe mennesker...
1: Torgallmeldingen faktisk mer eller mindre en fyllepøl.
2: Ja, men det har det jo alltid vært. Ja. Og hvis det noen du ikke vil møte, så krysser du Torgallmeldingen en gang, så går det i dass. Da møter du den personen med en gang. Det Bergen, ja. Og alle skal være der og gjøre alt til enhver tid. Så det ikke fordi jeg så utrolig overrasket over at jeg på fylla der. Jeg,
1: nei, men...
2: Så har du stått kanskje... og spydd utenfor den mekkeren der nede, hver gang jeg har vært der i hvert fall.
1: Ja, og så litt sånn klokka 2 på formiddagen, og det jo mulig å forstå at noen reagerer på at unge folk på 14-15 drikker seg dritt av spyr på dressen klokka 2 på formiddagen.
2: Ja, men det har du jo alltid gjort.
1: Ja, det har du jo alltid gjort.
2: Det er jo ikke noe nytt, det.
1: Det har i hvert fall ikke blitt bedre, da, åpenbart.
2: Nei, det har du ikke heller.
1: Så det en sak som har vært veldig fremme nå. Nå kommer de sikkert til å ta voldsomme tak og dytte alle inn i den der Nygårdsparken etter.
2: Ja, men der junkerne, da.
1: Ja, men de vil ha alle dit nå.
2: Jeg tror
1: de bare dytter inn alle de ikke vil ha dit,
2: ja.
1: må låse bort. Ja. Uansett da, det ikke den saken vi egentlig skal legge mest vekt på nå, for det noe som enda mer I Bergen enn dette, denne saken om en fyr som har drivet og stjert steiner ifra den der Walk of Fame som de har laget seg.
2: Ja.
1: For det måtte jo Bergen ha selvfølgelig. Walk of Fame med kjente bergensere, hovedsakelig bergensere I hvert fall.
2: Det skal bare være bergensere, tror jeg.
1: Ja, kanskje. Men Trude Drevland har sin egen stein, og hun jo fra godt, nå en Narvik da, I hvert fall langt, langt nord.
2: Men tidligere ordfører og så videre, ja. Gjort mye bra.
1: Ja. Du må ikke være født og oppvokst I Bergen, ja. det lov å bli adoptert på en måte.
2: Er sykkel-VM underskuddet, har det fått egen stein?
1: Det sykkelunderskuddet, det har vi regnet deg med, så lenge det setter Bergen på kartet, det det. Så skal du ha den egen stein.
2: Det synes jeg, så det burde du absolutt være
1: der. Det håper jeg absolutt der, ja. Det var den saken må vi aldri glemme, men det hyggelig at du minner meg på den ja, igjen, altså.
2: Da om alle kunne vipse penger til sykkel-VM.
1: Om du kunne støtte oss fordi vi har dessverre...
2: Vi glemte å ta inngangspenger.
1: Vi glemte å lage budsjett. Det fantastisk. Det jo gratis inngang, sånn. Det 0 kroner inn. Skal se, det mye ut? Ja, 120 mil ut. Ja. Det blir 120 mil.
2: Ja, det gjør det
1: Eller faktisk. Men nå det altså disse steinene I denne litt fjolte ideen som de har om at de trenger sin egen Walk of Fame. Da mange begge. Så det har vært veldig mye føss rundt det. Blant annet at Fredriksen fikk sin egen stein, og så denne... Skipperen, som vi kan kalle han, skipperen selv, han fikk sin egen stein, da var det vel...
2: Hans stein?
1: Han fikk sin egen stein der borte. Det var noe greier med det, og da protesterte jo Helge Jordal ved at han teipet over sin egen. Det var mye greier rundt det, altså han ville ikke ha stein der han...
2: Jeg sa Helge Jordal.
1: De har noe å skrive om.
2: Faen!
1: Ja, det var noe sånt.
2: Det hans protest.
1: Ja,
2: faen! Ja.
1: Ja, men... Nydelig sak I hvert fall. Nå det jo da blitt stjålt mange steiner over lengre tid fra der. Ingen har visst hvem det var. Vedkommende som da har startet initiativet til denne Walk of Fame. Han har ikke sovet om natta, synes det har vært helt grusomt. Han begynte å legge seg på lur for å prøve å ta tyven. Klarte det jagge meg nå denne uka her. Klarte å se vedkommende, en 65 år gammel kar som har drivet og tatt disse steinene. De har funnet masse steiner hjemme hos han, og han la han I bakken. Så nå det over. Han har stjålt disse, nå hadde han tatt Kim Friele sen, for eksempel.
2: Der kom Friele.
1: Ja, ja det var ja, Friele, Friele.
2: Ja, det Friele.
1: Det riktig. Så Kim kanskje har en litt mer interessant agenda.
2: Han hadde også rappet steinen til Olav Hyrre.
1: det på lista?
2: Ja, ja.
1: Det har jeg ikke sett.
2: Olav Kyrre, han hadde Kniksen, Olav Kyrre og Trude Drevland-statuen fant det hjemme.
1: Herlig mix. Nå begynner jeg virkelig å skjønne hvorfor han ville ha alle disse her.
2: Ja, helt enig.
1: Olav Kyrre har sin egen. Ja, ja. Brødrene Thule, det?
2: Ja, de som driver med tilhengere.
1: Nei, det kan det ikke være. I hvert fall hadde han tenkt å rappe flere stein, men det tatt ikke.
2: Jeg nominerer også...
1: Og nå alle glad.
2: Ja, jeg nominerer også til Stein I Bergen, han personen som påpekte at ikke dere, de har 7 fjell, bare 7, et fjell, 5 åser og en knaus, ja. Han må få stein.
1: Han skal ha stein.
2: Han skal ha stein.
1: Han skal ha stein. Skal til en liten overskrift som vi fant hos TV2, som ja, det blir jo interessant når det står «Hun skjøt kvinne I USA».
2: Det en... Det interessant.
1: Her det mye uflaks inne I bildet. En hund I en bil skjøt ved et uheld.
2: Oh, ja.
1: Vet vi det?
2: Det vet vi det, ja. Det godt spørsmål.
1: Enten så det... Altså, en bevisst handling, jeg vet ikke. En hund I en bil skjøt ved et uheld en kvinne I et lyskryss I den amerikanske delstaten Nebraska med en haggle, sier lokalpolitiet. Og det da så uflaks det ikke mulig å ha. Det som har blitt truffet I huet med etter ord, altså. Ja. Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag utenfor en stor kiosk I Scotts Bluff, en by I det vestlige delen av Nebraska, nær grensen til Wyoming. Fremme på stedet fant politiet en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren. Skaden var forenlig med et skudd fra en hagle. Føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken, og en passasjer sto utenfor, nær passasjerdøren, da hunden, som satt i baksetet, flyttet seg fra den ene siden av bilen til den andre. Der kom hunden borti en ladd hagle som lå i bilen, og det gikk av et skudd.
2: Har man ladd hagle liggende i bilen?
1: Inne i blåska har man det.
2: Mm. Det er det ingen som reagerer på. Alle bare, dette var uflaks, det å ha en ladd hagle liggende i baksetet. Det er uflaks. Det er
1: antagelig med sikringen av også.
2: Ja.
1: Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss der en kvinne hadde stoppet på rødt lys, sittende med den ene armen hvilende ut av vinduet. Skuddet fra hagla traff den øvre delen av armen hennes. Hun ble fraktet til sykehus av familievenner for behandling. Saken er under etterforskning.
2: Ja, jeg må etterforske Bikkja. Jeg håper at Bikkja får opp til 900 år.
1: Ja, den får vel det. Det er USA.
2: Vi skal til hjemlige trakter. Hvis nærmere besagt til H-avis. Det er vel Haugesund, ja. Mandag kveld har både mobilspill og gassvåpen ført til politianmeldelser i Haugesund. Tirsdag kveld rykket politiet ut en parkeringsplass i Haugesund sentrum etter melding om ordensforstyrrelse. Nærmere undersøkelser viste at dette sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av denne. Konflikten endte i håndgemeng. Vaktsjef Britt Jorunn ved Haugesund politistasjon har mer informasjon. Bakgrunnen for krangelen skal visst nok være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Det er litt uoversiktlig, men vi har overopprettet sak på mulig kroppskrenkelse. De to involverte er menn. Ser du det? I 30- og 50-årene.
1: Ja vel. Det er veldig forvirrende sak, det også.
2: Mobilspill som handler om at du skal kjøre til steder.
1: Altså, det er så forvirrende at journalistene har jo ikke skjønt det heller. Det er vel noe under etterforskning der også,
2: vil
1: jeg tro.
2: Det vil jeg tro.
1: Vi skal til en oppslagstavle her nå, som egentlig ikke er en lokalnyhet, men lokalt, det er det. Det er Sør-Odal oppslagstavle, som ønsker velkommen til uglebegravelse. Førstkommende lørdag 30. mai ved Øktnerhytta, på vei opp fra Mangsethøgda. Begravelse av ugle der, altså klokken 14.00.
2: Godt å vite.
1: Godt å vite.
2: Vi skal til Fremover, som har en 100% klassisk nordlending-nyhet. Mm. Raste i politibilen. Du har liten kukk. Kom deg vekk fra meg. Påtalemyndighetene mener saken var bevist utover rivelig tvil, og tilbud av altså mannen som hadde sagt dette er et forelegg på 11.500 kroner.
1: De tilbød det bare?
2: Ja, tilbød mannen et forelegg.
1: Ønsker de et forelegg på 1100 kroner?
2: Mm. Da slipper han jo sak da.
1: Ja.
2: På 11.500 kroner for å unngå rettsak. Mm. Men saken ble ikke avgjort med forelegg. Mannen må i stedet møte i Midtre Hågaland tingrett, hvor straffen kan bli høyere enn botstilskuddet. Mm. Han skal ha ropt, ta og knull, mora dokkers, før jeg blir å gjøre det, jævla støgge motherfuckers, også kalt betjenten Lille Pikk.
1: Det er utrolig eksplisitt at de har med ordet.
2: Mannen nektet også å identifisere seg, og saken skal altså behandles. Ifølge forelegget skal mannen ha rettet en strøm av skjellsord mot de to politibetjentene. Siktelsen lister opp uttalelser som fuckings jævla fuckings retard og påstander om at betjentene var blitt voldtatt av sine fedre. Skikanen stoppet ikke der. En av politibetjentene ble gjentatte ganger kalt Lille Pikk og du har liten kuk og bedt om å komme deg vekk fra meg.
1: Hvis det blir rett sagt, må han da bevise at det ikke stemmer. Ja, men hvis det stemmer, så er det jo egentlig bare... Da har han bare kalt han det han er, på en måte.
2: I tillegg til de verbale angrepene nektet altså mannen også å oppgi navn og andre identitetsopplevelser, til tross for politiets anmodninger på stedet.
1: Det var en liten glasak, synes jeg.
2: Det synes jeg jo.
1: Det var det vi hadde i de lokale nyhetene. Jeg må nesten fortelle, jeg var deisa innom et matprogram på NRK nå her forleden. Det var et matprogram som, jeg vet ikke om du husker navnet, Stanley Gucci. Det er en skuespiller, du har sett han, jeg garanterer det, men han er ikke noen B-skuespiller, men han har ofte litt sånn B-rolle-type.
2: Det drar kjensel på navnet.
1: Ja, det var Smaken av Italia med Stanley Gucci, heter programmet. Og han er en veldig slank type, slank og skalla med briller. Og det må jeg innrømme at det noe med matprogrammer og slanke folk som jeg egentlig ikke aksepterer. Det litt det samme som med programmet Better Feed Phil, som du også sikkert har sett. Ganske slank, høy type, som ikke ser ut som et matvrak. Og jeg skeptisk til matprogrammer hvor det ikke matvrak, som altså folk som klarer å styre seg. Når de ser mat, de mener jeg ikke egentlig liker mat. Ikke godt nok. Du må være et menneske som oser oksehunger når du skal lage det. Og du smaker på alt hele tiden. Altså en kokk, for eksempel, tynne kokker.
2: Ja, men det finnes.
1: Jo, det finnes.
2: Ja, men de ikke noe gode.
1: Ja, hva, jo, det
2: Anthony
1: vel.
2: Anthony Borgen var jo...
1: Hva heter de alle disse her sinne kokkene da?
2: Jo.
1: Ja, men de er vanlige slanke folk. Men de jo som lemmen, for jeg har jo så mye energi. Det jo sikkert ADHD i hele gjengen da.
2: Ja.
1: Og så jobber de jo 20 timer i døgnet. Så kanskje derfor at de egentlig bruder... Det er kanskje forbrenningen som jævla høy. Men det har ingen ting med saken å gjøre for min del. Jeg har ikke noe særlig tiltro til tynne folk som skal anbefale meg hva slags mat man skal spise.
2: Nei, der synes jeg de skal ta etter bakere.
1: Ja.
2: For de ikke tynne.
1: Nei, det ikke så ofte de tynne.
2: Nei, det skal de ikke være heller. Nei, alle helt enige at en baker ikke tjukk.
1: Nei.
2: Han er baker,
1: ja.
2: Ja, det er to helt forskjellige ting.
1: To helt forskjellige ting. Du sier det så flott her, Johan.
2: Ja, det.
1: Du romantiserer dette på en veldig positiv måte. Sånn skal det være. Men jeg mener at med kokk skal det være helt likt. Ja, nei, du skjønner, han lager så god mat, så han klarer jo ikke å holde seg unna det. Han spiser jo 5-6 tusen kalorier om dagen, og da blir du tjukk da, vet du. Men han er jo kokk, ja, men, og da skal du være det.
2: Men er det det at de kokkene som driver og holder på og sånn?
1: Han ikke kokk, han Stanley Gulchi, han skal bare være matkjenner.
2: Jeg ser det, han
1: men
2: bare...
1: matkjenner, det er ikke... Matkjenner er tjukke folk som spiser alt mulig.
2: Man ser han overalt på plakatet for tiden, for han med den der Devil's Wears Prada.
1: Ja, han sikkert det.
2: To,
1: ja. Ja, jeg har ikke sett det.
2: Nei, men det jeg er helt enig med. Kan det være, de bruker ofte så lang tid, disse kokkene, for de skal jo bruke, alt skal jo tas.
1: Det er riktig.
2: De rekker jo ikke spise.
1: Nei, hvis det på aller øverste nivå, kanskje, så kan det til en viss grad forstå det, til en viss grad, men ikke godt nok.
2: Min lokale gatekjøkkenkokk er ikke tynn.
1: Ikke tynn,
2: han er ikke tynn.
1: Nei, men da blir du tjukk bare av lukta. Ja. Ikke sant? Du legger jo på deg. Du tror, altså kroppen din tror jo at du inntar olje hele døgnet.
2: Ja.
1: Så det tror jeg uunngåelig. De skal være runde og finne. Men jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre med det, men jeg vil i hvert fall ha en slutt på det.
2: Ja, og kanskje også en skuespiller som ikke skal gå rundt og fortelle deg hvor du skal spise mat.
1: Du er skuespiller, så skal du ikke ha tid til det her. Du skal ikke ha tid, du skal være populær, og så skal du ha så mye å gjøre at du klarer ikke å dra rundt i Italia og drive og snakke om mat. Jeg forstår ingenting av det.
2: Ja, så sånn. Og jeg synes dette er så godt. Ja, selvfølgelig er det godt. Du spiser jo god rett. Ja, selvfølgelig.
1: Det eneste som redder det litt, at han heldigvis møter en del tjukke kokker og folk som ikke klarer å holde fingrene på fatet.
2: Nei, ok.
1: Det redder det litt. Men der burde Gucci kjent og forstått sin egen besøkstid sett dette og tenkt, jeg er jo for tynn, vet du. Ja, ja. Da går jeg ikke å holde på noen greiene.
2: Alle vinprodusenter bør være alkisser.
1: Ja.
2: Ellers er ikke vin deres god nok.
1: Men er det ikke det?
2: Jo, det tror jeg. I min verden så er det det.
0: Mission.
2: Du, jeg fikk en i min... hva skal vi si?
1: Domskap?
2: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Det var
1: et forslag fra min side.
2: I rekken av ting jeg har gjort for å prøve å ikke være så på disse sosiale mediene, var det noen som fortalte meg her hvordan man skal resette Instagrammen sin.
1: Mm-hmm, ja. Resette? Da mener du at du kan begynne på null igjen?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så det fikk jeg gjort.
1: Hva er fordelen med det?
2: Nei, da er jo alle ting du noen gang har trykket på eller likt, eller alle disse algoritmene starter på nytt.
1: Ja, så du er et ubeskrevet blad.
2: Helt ubeskrevet blad.
1: Altså, du kan gå i hytt og pinne.
2: De
1: aner ikke hva slags menneske du er.
2: Og da har de funnet det, og dette er jo ikke dumme ting, de bruker jo professorer, og da har de funnet ut det minste felles multiplum på hva som folk liker, og det er det jeg da fikk opp. Dette er et oversikt over menneskene. Hva vil du tro var det aller første som kom?
1: Ja, det er... Ja, men ikke, det må jo være det alle ser på. Det er ikke det, altså dyr, noe med dyr.
2: Jep,
1: ja.
2: Katt.
1: Katter, ja, i kattevideoer. Det er grunnmuren.
2: Det er null. Det er
1: minste felles multiplum,
2: ja. Og null.
1: Ja.
2: Og som tredje som jeg fikk opp, og der må jeg bare innre, jeg måtte le litt. Skal alle drive og se på bikkjer som gjør rare ting?
1: Ja.
2: Da måtte jeg jo knegge når jeg fikk menneske piser hunder I trynet, ja. Og så ser vi på reaksjonen til bikkja. Det det.
1: Det er jo gøy, jo.
2: Det kjempegøy.
1: Det jo
2: urkomik. Det kjempegøy.
1: Ja, det kjempegøy.
2: Dog reacts to fart.
1: Jeg tipper. For, altså, I humorpyramiden så tror jeg det på toppen av det flest folk ler av. Det tror jeg.
2: Ja, det,
1: for det jo for morsomt.
2: Jeg får lyst til å begynne å gjenfortelle når den ene bikkja spøy umiddelbart av at den fyr feisen I trynet.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange folk som også glad I folk som tryner. Men der det samtidig en del som ikke tåler å se den. Så den litt smalere, men det veldig mange som liker folk som tryner. Bare de ikke tryner for hardt. Ja. Bare de får litt sånn, det var vondt. Liksom. Man må ikke sånn ramle ned imellom en trapp I 4 etasjer og sånn, sånn at du åpenbart har deva.
2: Nei, det er ikke noe gøy. Så det det her.
1: Altså. Så du nå på kattevideoer på din Insta?
2: Kun kattevideoer ja. Og bikkjer som blir fist på I alle mulige variasjoner.
1: Men den registrerer jo også at du ser på det, så det jo ikke sånn at du behøver trykke like på det, den registrerer bare at du og ser på mer enn 3 sekunder,
2: så blir det jo mer av det. Ja, det
1: jeg spent på nå hvordan skal du komme deg ut av dette med kattevideoer?
2: For katt synes ikke noe gøy.
1: Nei.
2: Jeg skiller veldig der, jeg synes ikke katt noe
1: ikke
2: morsomt.
1: Katt, nei. Nå er det bare bikkjer hos
2: deg. Jeg synes ikke duer, eller, altså ingenting moro med det, men
1: hva skal du finne på når du blir lei av hundevideoer? Hvis du blir lei av det, så det på en måte hvordan...
2: Ja, da må jeg resette på ditt
1: igjen. Ja, det
2: på. Og så må jeg ikke se på det når det kommer.
1: Ja, det rett med å ikke se på det. Så må du håpe at det kommer noe annet som du kan se på.
2: Men dette anbefaler jeg alle, altså det inne I setting, så du må bare jobbe deg litt innover. Inni der så det en måte hvor det står, altså deaktiver alle cookies og alt sammen, og da starter du på clean slate, og da kan du se hva den tror, og den tar nok ut ifra hvor du befinner deg, hvilken by du I land, og så hva som interessant. Da får du se, dette det mine medmennesker bryr seg om akkurat.
1: Du lost med at beskrivelsen av hvordan jeg gjør dette. Du går inn på settings og innover der, og da ordner det seg. Dette kommer jeg aldri til å høre, det hører jeg med en gang.
2: Det også trykker du på noe.
1: For en deilig overskrift.
2: Noen prikker.
1: Ja, så legger du albuene opp på tastaturet når du har den helt åpen, og da skjer den.
2: Og så da roper du elåle, låle, og så det klart.
1: Lykke til!
2: Vær så god. Det lakker og lir mot slutt denne time 2. Vil bare gjenta, altså husk å gå nøye gjennom I hodene deres hvordan dere skal markere verdens myrdag på tirsdag, for det kan komme som julekveld på kjæringa, hvis ikke du har...
1: Jeg oppfordrer alle til å sende oss bilde av markeringen.
2: Ja, hvordan de markerer, ja.
1: Ja, send det til jeg synes e-post det, personet.p4.no
2: Ja.
1: Der dere også kommer med andre tips for øvrig. Der kan dere også sende bilder av hvordan dere markerer myrdagen.
2: Hvis vi får nok bilder, så kan vi pitche det inn til NRK, om vi kanskje kan få en sånn ja, vi elsker myr-sending, hvor vi da har med liksom,
1: bilder. Målet må være å få hele TV-aksjonen, men det får vi ta på sikt.
2: Det får vi ta på sikt, ja. Men det lov å drømme. Her det lov.
1: Noen som har sendt oss tips, det vinneren av dagens t-skjorte. Det Stine Therese Eliassen. Du får en t-skjorte, og du blir tilskrevet, så vi får riktig størrelse, som vi
2: Hun
1: alltid pleier å si.
2: Sendte den tipset til misjonen på P4 på Facebook, som også mulig.
1: Det også mulig. Dette blir øyeblikkelig en podcast, og I morgen det destillert sending fra 1 til 3, og mer ikke å si om noen saker, for da tar vi egentlig, gjør vi ikke det.
2: Nei, det lov å si en ting.
1: Oh,
2: ja. Morgen.
1: Sånn var det.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm-hmm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
8: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn, da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: Det er så der, sånn godt humør, da.
14: P4.
1: Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Astrid.
2: Det Gunnar fra Scheidars kundeservice.
1: Ja, hei.
2: Det gjelder en sofa.
1: Ja, han kommet nå.
2: Har det vært noe kluss i dialogen her, eller?
1: Ja, vi fikk to feil sofaer, vi.
2: Ja, to, ja.
1: To stykk, for så den, håper jeg den riktig.
2: Ja, altså, den du skal få, den har jo gått ut av produksjon, den.
1: Gått ut av produksjon?
2: Ja, så den leverer vi ikke lenger.
1: Ah, får han ikke?
2: Det er vel egentlig det jeg sier, ja.
1: Ja, det her helt utrolig. Når vi ventet i mange uker på den sofaen. Og så fikk vi fikk først en, og men, så den var feil hjørne på.
2: Ja, hvorfor tok dere imot den da?
1: Jeg tok imot, vi er jo henteren da, og ja. Så får vi den i stua, og så er den feil.
2: Det sjekket ikke det, altså.
1: Nei, han er jo gjenpakket, vi ser jo ikke det før han
2: har åpnet. Å, den er gjenpakket, og dere har åpnet den, ja?
1: Ja, det her mange uker siden, og så ja. Får vi en ny en da, til, ja. Eller som vi henter en til, og så er den samme feilen.
2: Ja, akkurat, ja. For den må jo leveres tilbake.
1: Ja.
2: Og i og med at dere har tatt den ut av emballasjen, så kan ikke vi refundere det beløpet dere har betalt her.
1: Ja, nå må dere gi dere gett.
2: Ja, så det er jo sånn det fungerer.
1: Ja, det godtar vi bare ikke. Det fungerer ikke. Når ikke dere gir oss den sofaen vi bestiller, så skal vi da ha igjen pengene. Nå må du slappe helt av.
2: Ja, men har du sittet i den?
1: Ja, det fikk vi lov til å gjøre.
2: Ja, av hvem da?
1: Det ga dem jo oss lov til, for det er jo dere som sender oss en feilre.
2: Ja, altså, jeg sier at det er ikke lov å sitte inn, da kan ikke dere nå...
1: Vet du hva, jeg er snart ferdig med dere, altså. Jeg kommer til å gå til avisa hvis ikke dere slutter å tulle med oss nå.
2: Men jeg tenker at når dere får feil leveranse to ganger, så er det kanskje dere som har gjort noe feil i bestillingen.
1: Nei, det er helt utrolig. Jeg var til og med hjemme og tok bilder, og vi sendte mail til Scheidar, og Scheidar skulle sende mail videre til Polen.
2: Unnskyld meg her.
1: Fordi Scheidar mente at det var Polen som hadde feil.
2: Det er jeg som er porten, og meg kommer du ikke gjennom sånn uten videre. Kan dere forskjell på høyre og venstre hjørne, eller?
1: Er du udregelig mot meg, eller?
2: Udregelig? Men vet du
1: hva? Og nå har vi også kjøpt et bord i tillegg, for vi venter med lengsel og smerte på den sofaen. Og hvis du nå ikke vil gi meg igjen pengene, så har jeg akkurat lagt ifra meg enda 5000 på et bord.
2: Og det bordet kan vi holde igjen. For det
1: og
2: bordet...
1: du jammen slapp av.
2: Jeg slapper av som bare det, men jeg tror ikke du slapper så godt av. Du sier at du har tenkt å gå til avisen.
1: Ja, hvis ikke dere er mer samarbeidsvillige med det her, at ikke vi skal få igjen pengene på en sofa vi ikke får,
2: ja.
1: Da kjenner jeg det begynner å skumme i panna mi.
2: Men du kan jo heller gå til radioen da, og P4s 5 på.
1: Tuller du med meg, ja?
2: Ja, det er akkurat det vi gjør, og det er sønnen din Magnus som har meldt deg på.
1: Fader, det er guttunge. Ja, jeg synes det her virker noe drøyt, altså. Fjellet at jeg hisser meg opp, altså.
2: Lykke til med sofaen, da.
1: Takk.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
1: Ellen Befring overalt i hele verden.
0: Ja, det er det, ja, det. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
1: Det
0: Mamma
1: gøy.
0: Har lagd noen sånne bildebøker. Som sånn, minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det ikke alt man trenger å ta med. Det ikke alt som helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
1: Hva det, moren din har jo mange, mange sider. Hva det, hva skriver hun?
0: Jeg var jo ungdom. Det ikke ting hun har skrevet, det bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, oi, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips, blant annet, som jeg synes var flaut at det avbildet i hytteboka.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blikker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
18: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
1: For du har hatt litt av en helg, ja, først på hyttetur og så på tur til London.
0: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det fotoalbumbok
1: fra hytta. Det gøy at du sier at de moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
0: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut. Bildebok.
1: Sendt bilder, ja.
0: Ja. Og det som sånn spennende med den hytta at den fikk vi når på en måte jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser det som det to jenter som bare sånn, ikke ta bilde av oss nå. Printet på full side i en svær A3 hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget i hytteboka. Det meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som flaut hvilken bok jeg leser.
1: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya?
0: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
1: Det er jo porno.
0: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det. At i hytteboka det foreviget at datteren... At jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey. Helt åpent for alle.
1: Og moren din tenker at dette et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
0: Ja, og det jeg husker altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Grillsesongen godt i gang. Jeg grillet 2 ganger i helgen.
1: Wow.
0: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
1: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillene.
0: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
1: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
0: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
1: Med grillet joggesko?
0: Litt smeltet joggesko
1: fader,
0: i grillen.
1: Å, fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da
0: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, at først...
1: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
0: Først så tar posen fyr, så brenner den opp, og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
1: Altså...
0: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste.
1: Absolutt.
0: Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
1: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom, det vil jeg ikke vite.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Og nå er det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser, eller hvilken sak det er snakk om.
2: Absolutt.
1: Som vanlig så skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
2: Yes.
1: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører I Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viser den fram I Se og Hør, og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
2: Jeg kommer ikke til å komme frem til det.
1: Nei, men du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått, fordi han bestilte den, eller så bildet av den på nett, eller en annonse eller noe sånt nå. Og så fikk han den hjem til seg. Og så var den bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
2: Ok.
1: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
2: Ok.
1: Du skal få tenke litt på det, og så vi snart I gang med selve quizzen.

0: Hei du, hvordan ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
2: Jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
1: Og videre til...
2: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det første oppgaven I kjendiskvissen denne uka her, og du rister på hodet.
1: Ja, du gitt meg noen tips og hintet var at den veldig liten, og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
0: Nei, den heter ikke Tiny.
1: Ok, bitteliten.
0: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først, og når han fikk den, så var den mye mindre ja. Enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
1: Den veldig liten, altså jeg så den, han hadde med I begravelse.
0: Det en håndfull hund.
1: I forrige uke. Det bare en håndfull hund. Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei, den heter Temu. Og på Temu
1: den
0: jo sånn at...
1: Nei, den en billig bikkje.
0: Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
1: Ah, så da ble det Temu?
0: Ja, nei, hvor heter den Temu?
1: Det humor.
0: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et, uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften Kast loss, nå det oss.
1: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg
0: Det helt riktig
1: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke Og så dro de ut på båt etterpå Og grunnen til at jeg vet dette fordi Petter Pilgaard sitter I nabostudio Og ja. Prater med høl I huet om hvordan de var på båttur På bryllupet til Jan Thomas
0: Petter Pilgaard og Vendela
1: Kirsebom også der, vet du.
0: Avbildet Og Hanne Krog på båttur Kast loss, nå oss
1: ja, ja, ja.
0: Nydelig, nydelig titel Siste overskriften som du skal løse Fikk pølse, vaffel og hjemlengsel
1: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
0: Det Ingrid Alexandra
1: På 17. mai?
0: For se og hør denne uka her jo stappfullt av, 17. mai stoff ja, ja. De ligger jo litt bakpå Hun har feiret I Sydney, fikk både pølse og vaffel Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen
1: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt vært sånn Unnskyld, jeg savner meg hjemme Kommentar Hei, fra prinsessen
0: Jeg ringer fra se og hør, har du fått pølse? Check, har du fått vaffel? Check, har du hjemlengsel? Check, da har vi en overskrift

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
10: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er P4 med

0: Og her han, verdens vakreste radioprodusent, Niklas von Schindlo.
1: Tusen takk.
0: Det viktig å lage sånne radiofaglige overganger når vi holder på med det greiene her. Ellen Befring, jeg heter Kjetil Huggen, og Niklas von Schindlo på plass i studio.
1: Veldig hyggelig introduksjon. Jeg har med som vanlig en liten, et litt spørsmål til dere, for jeg skal prøve å finne ut hvem av dere to mest normal i dag. Og da må dere svare på dagens spørsmål. Her kommer det. Hvis du skal på utenlandsferie, reiser du til et nytt sted?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har nesten aldri vært på samme sted flere ganger.
1: Nei.
2: Men jeg føler litt at det er fordi jeg har hverken barn eller er langt opp i 30-årene. Jeg føler at jo eldre du blir, jo oftere drar du tilbake til et sted du har trivdes.
1: Ja, kanskje man har funnet noe man liker da, og ja, så vil man tilbake dit.
2: Sånn som Kjetil har gjort for eksempel. Han har jo to steder han drar, det Thailand eller Egypt. Hver sommer så stikker han og datteren til Egypt, og hver vinter så stikker han til Thailand, for der skal han dykke.
0: Nå skulle jeg akkurat til å si at jeg likte å reise rundt i verden og oppleve nye steder tidligere, men nå reiser jeg bare til Thailand og Egypt.
1: Det gøy. Da skal vi få en dom her. Vi skal finne ut, hvis du som hører på har svart det samme som Kjetil, hvis du liker best å dra til de samme stedene hver gang du drar på utlandstur, da er du
3: unormalt.
1: Ja, det er unormalt. Det er nesten 60% av oss som helst reiser til et nytt sted når vi skal på utlandsreise, ifølge Norstat. Og så er det da cirka 30% som gjerne drar dit de har vært før. Og det er helt riktig som du sa, Ellen. Det er de yngste som liker de nye stedene best, og de eldste som liker de gode og gamle stedene best.
0: Hvis du skal reise til et nytt sted, så kan jeg anbefale Thailand.

0: I dag så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
1: Ok.
0: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
1: Kan du fortelle hva du har drømmet seg til?
0: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams. Yes. 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Ja, ja, ja. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
1: Ja, altså på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun fact om Titanic.
0: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert noe beskyttet titel, så jeg føler at jeg er helt der oppe, og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye, oppsiktsvekkende funn.
1: Blir historietime her snart.
0: Ting du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Jeg kommer straks tilbake med han.
9: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
9: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
9: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
9: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
17: and drive. Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
18: Dette Ellen og Kjetil på P4.

0: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
1: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
0: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
2: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
0: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg I anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Og bare advare at siste punktet her en slags vits, og det kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
2: Det noen år siden.
0: Det 115 år siden. Ja, ja. Ingen som I livet som var på den båten nå, så jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
2: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
0: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett den Titanic, så ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer I isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen... at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
2: Jeg tipper at det fordi han slappet av I isvannet, og da bruker du ikke som energi.
0: Han kom I hvert fall uskadet fra det hele.
2: Yes!
0: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
2: yes.
0: Og 2 av dem sank.
2: Dritbra båter.
0: Og neste her, det en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
2: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
0: Jeg tenkte at jeg hadde vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, så å nei, pokker eller en gang til.
2: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båt igjen.
0: Og siste fun fact, siden det nå 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så det fortsatt vann I badebassenget på Titanic.

0: Riktig god morgen, god søndag morgen, siste dagen I mai måned. Hyggelig at du hører på P4. Snart får du en låt fra Backstreet Boys, som jeg nesten helt sikker på at du kan synge med på. Men aller først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Hva du skal bølle med I dag, Marius?
2: Morten har tipset oss om mor, som visst nok allergisk mot alt som heter apper og data og sånne ting. Og så har hun en Toyota hybridbil som litt sånn ut og inn av verksted. Kanskje vi kan finne på et eller annet teknisk der?
3: Hallo?
2: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
3: Hei.
2: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på software på hybridbilen din.
3: Jaha.
2: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
3: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
2: Og du der nå, ja?
3: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
2: Ja, ah, riktig. Jeg sitter på et annet kontor, jeg. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
3: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nu?
2: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan kort ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da I en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
3: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
2: Den stasjonære kan du også koble til I bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
3: En hva for noe, sa du?
2: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en I setet, så må du ha den der de neste par månedene.
3: Jaha.
2: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen, så det du gjør da dra ut der hvor sigaretttenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
3: Hjelp, sier jeg bare.
2: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
3: Nei, det kan du si det. Ja, det her trenger jeg hjelp til.
2: Du bare holder fingeren mest mulig I det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner I kroppen din, ikke sant?
3: Jaha.
2: Så kjenner du litt sånn prikking I hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
3: Nei vel?
2: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
3: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
2: Du vant til å bruke Excel?
3: Nei.
2: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
3: Altså, dette ble litt møde for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
2: Og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev I fingertuppen, som den som du putter inn I sigarettennerhullet, da. Du der?
3: Ja, jeg her, men jeg bare kjenner at det dette fleip?
2: Nei, hva tenker du på?
3: Hva jeg tenker på?
2: Ja, nei,
3: at jeg blitt tatt på senga av P4 eller whatever?
2: Nei, dette cutting edge japansk motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du I trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
3: Ja, ikke sant? Det bare fleip.
2: Er det bare fleip?
3: Ja, dette fleip. Og nå så vi glise på den ene og andre her, altså.
2: Og gjør de det I skranken, ja.
3: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
2: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
3: Nei, og fy faen, det han skal få. Jeg følger på hodet, og han skal grilles. Det verste av det hele, jeg talte egentlig med aldri etter å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
2: Og så gjorde du jammen med det.
3: Ja, fy fader, nå ble jeg svett også. Han kollegaen på Toyota her som står her I skranken, han bare flirer.
2: Det bra. Du, lykke til med bilen din da.
3: Tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
2: Nei.
3: Ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: I natt så har jeg våknet, eller blitt vekket, to ganger av den verste lyden som finnes. Dette nå skal vi ikke ha sånn lyden av Norge-konkurranse hvor du får høre lyd, men du kan få gjette hvilken lyd den verste å våkne av på natta når du skal sove.
1: Jeg tror du irriterer deg over å våkne av lyden av en eller annen fugl eller noe sånt. Som ikke slutter å holde munn
0: Ja, fugl kan være høyt på lista Men ja, ikke, ikke nå, ikke, ikke helt opp Nei, ikke helt på toppen
1: Du bor ved et sted hvor det går mye sånn trikker og sånn
0: Ja, trikken går utenfor, men det vender du deg jo til
1: Nei, da må det være noen som har hatt fest da
0: Nei, ikke fest heller
1: okay.
0: Og forsøket din brukt opp ja. Du skal snart få høre den verste lyden å våkne av om
1: natta Det noen som har koset seg litt ekstra mye?
0: Nei, det jo bare, det ikke, ikke, det ikke verst Nei, det jo bare kos
1: Det ikke bare kos å høre på naboen Det ulovlig å si.
2: Vestlandet har mye øy på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Ellen og Kjetil på P4.

0: Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
2: Ja.
1: Og det fordi at når du ligger og sover, det jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
2: Har kjæresten din begynt å snorke med?
1: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så det ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men det en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Bare en ting som jeg synes det greit å slippe å tenke på natta, så det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
2: Det mail-lyden?
1: Lyden av Vips. Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noen vipskrav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap. Oi. Klokka 2:30 på natta, det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
2: Trolig automatisert.
1: Det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
2: Som med mobilen i stillemodus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfellet jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, den i stillemodus døgnet rundt.
1: Jeg synes ikke du skal legge det på,
2: det er ikke mitt ansvar. Ditt ansvar.
1: Nei.
2: Jeg mener helt oppriktig, det ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
1: Jo, det jo ikke lyden, det jo at de maser om penger, natt og
2: samme
1: dag,
2: det, bokstavlig det, talt. Samme det, tenk at du har mobilen på lyden. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi på P4. God søndag, hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og det jo mulig å skrive sangtekster om veldig mye rart.
1: Absolutt.
0: Mye rart som gir inspirasjon til å skrive gode låter. Det var for eksempel en her som skulle, hadde et stort ønske I livet, og det var at hun kunne spise så mye pizza hun ville uten å bry seg om hvor mye kalorier det var I pizzaen. Og tenkte, det kan jeg skrive en låt om.
1: Ja.
0: Den låta får du høre om noen få minutter her på P4.
2: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
8: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
5: Kan du være litt stille?
8: Ja.
5: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner!
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, den til overs?
14: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sekken opp for grabselen.
14: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Bonjour, la mer. Amour.
19: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Dette
9: P4.
10: Om morgenen hører jeg mye på radio.
5: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. En mann i 40-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter det politiet mener kan være en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding like etter 2:30 i natt om det som ble oppfattet som en fallulykke, men etter videre undersøkelser og vitneforklaringer tror de nå at det kan ha skjedd noe straffbart. Ingen foreløpig pågrepet, sier operasjonsleder Inge Omli i Sør-Øst politidistrikt.
1: Vi har noen navn på blokka som vi kommer til å følge opp utover dagen, og nå går saken videre til etterforskning for å følge opp disse sporene videre.
0: Israel varsler nå at bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides. Det israelske forsvaret opplyser at flere bakkesoldater satt inn i offensiven mot Hezbollah sør i landet. Samtidig opplyser Israel at en soldat drept i kampene. Den siste uken har Israel trappet opp offensiven i Libanon, samtidig som representanter fra Israel og Libanon møttes til samtaler i Washington fredag. Renholderstreiken over. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ble i natt enige i meklingen. Ifølge fagforbundet får renholderne et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre i timen, mens faglærte får 11 kroner og 75 øre.

finalen endte 1-1 etter ekstra omganger. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot det USA omtaler som en narkotikabåt I det østlige Stillehavet, det opplyser amerikanske militæret. Ifølge militæret fulgte båten kjente smuglerruter og var involvert I narkotikahandel. Menneskerettsorganisasjonene Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere stilt spørsmål ved det juridiske grunnlaget for slike angrep. Mange innbyggere I det nordøstlige USA meldte I går om kraftige smell og hus som ristet. Nå bekrefter NASA at lydene kom fra en meteor som eksploderte I atmosfæren over delstatene Massachusetts og New Hampshire. Ifølge romfartorganisasjonen var det et naturlig himmellegeme og ikke romskrot eller en satellitt. Det var nyhetene, de fikk du av Rosa Røger. Nå tilbake til Ellen og Kjetil.

0: 4, litt over 8 nå. Riktig god søndag morgen, siste dagen I mai måned. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4, hvor Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og jeg har glemt å dele en gladnyhet. Altså, det har skjedd noe helt fantastisk I livet mitt. Fordi kjære deg som hører på, kjære Kjetil Huggen, kjære produsent Niklas,
0: du gravid? Helt...
1: Nei. Det hadde vært litt av en måte å dele det på.
0: Ja, men det hørtes nesten ut som om vi skulle dit.
1: Nei, men vi skal til noe annet helt fantastisk.
0: Okay.
1: Helt siden november 2025 så har dere vært med på en reise I kjeften min. Altså en reise der vi plutselig våknet en dag og hadde fått en litt løs fortann. Vi diskuterte det litt her på lufta og var sånn, hva det der for noe? Rett før jul så sier tannlegen, ja den må vi dra ut. Den dau. Det en gammel skade som har skadet fortannen din, så du må bare dra og trekke den ut. I januar ble fortannen min trukket, det ble skrudd inn skruer og siden det så har ikke jeg kunnet tygge I et eple. Men nå... kan jeg det, endelig.
0: Nå sitter Ellen Befring I studio, kjære deg som hører på, med et eple foran seg. Du ser jo ut som en sånn gresk gud som sitter med et eple.
1: Jeg har ikke tatt en bit av et eple.
0: Nei.
1: På over et halvt år, og endelig skal det skje, og jeg bare gleder, jeg merker at det kiler opp I ganen her, for jeg har fått ny tann! Endelig! Ja, jeg skåler med et eple, og her kommer det. Altså, vet du, det her,
0: Går det bra med tanna?
1: Ja, ja. Nå det skrudd på den tanna jeg skal ha. Altså, gul I land. Endelig! En ære over. Den tannløse æren. Nå kommer jeg aldri på sending igjen uten fortann, for nå sitter den på ekte.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, søndag morgen på P4. Riktig god morgen, det typisk norsk å være god, det har hockeygutta bevist denne uka. Og så en dame som kanskje har bevist det enda mer, det får du snart høre mer om. Dessuten blir det musikk både fra Lady Gaga og fra Bruce Springsteen.
1: Stian har alltid svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ni-ish da.
11: Ni-ish?
12: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
14: Ellen og Kjetil på P4.

0: Kristin Harila har vært på fjelltur. Det har inspirert til dagens topp tre. Ja da, for Kristin, hun har nådd toppen av Mount Everest uten oksygen. Jeg har lista andre ting man kan gjøre uten oksygen.
1: Det er morsomt.
0: Vi starter med punkt nummer én. Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på i bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn i bilen. Dette er triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur.
1: Det er en god idé. Det er en morsom lek.
0: Funker spesielt på Vestlandet. Funker ikke så bra hvis du skal kjøre gjennom den der kjempelange tunnelen, Lærdalstunnelen. Ja. Den er jo på sånn 20-30 minutter.
1: Alt for langt. Oslofjordtunnelen også for femåringer. Det blir for mye.
0: Velg ut de litt mindre tunnelene. Og etter hvert så klarer man lengre og lengre tunneler. Blir veldig sass. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer i øynene.
1: Er det sant?
0: Det er jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene. Så kommer tårene. En annen ting, du kan også liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak i alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Så, men det er vanskelig å puste mens du har tunga ut av munnen, så du må holde pusten.
1: Er dette en prank nå? Prøver du å lure alle i Norge sant? Til å kutte løk med tunga ute?
0: Det er helt sant. Prøv det. Jeg lover, det funker. Og så har vi førsteplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det er å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså. Så vondt i huet man får i den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste i det du går gjennom parfymeavdelingen der.

0: Noen ganger så det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
1: ja.
0: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
1: Det ingenting som funker, jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
2: Cirka en måned siden det der.
0: Det innenfor å klage på sånne dager.
1: Ah.
0: Ja. Men så andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer også problemer. Jeg har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen.
1: Mm.
0: Du klar?
1: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
0: Vent noen minutter, og så får du høre.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Bonjour, la mer, amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
12: God søndag. Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
1: Luksusproblemer også problemer.
2: Ja, men det jo det.
0: Ja, det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
3: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
0: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
3: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viste seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
0: Dette var samme festen som du klager på, at det var for mange rike menn.
3: Ja, absolutt.
0: Så det var en tung helg på...
3: Det synes jeg innenfor å klage på.
0: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Du har, jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer og som går like fort som deg.
3: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
0: Fryktelig irriterende.
3: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
0: Ja, irriterende.
3: Jeg synes det så irriterende.
0: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså, det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
3: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner, har opplevd det samme. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det så jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Det tror jeg overlever fint, det her. You fill me up to your

0: God morgen. Akkurat nå så det to ting som jeg gleder meg til, Ellen.
1: Yes.
0: Det under 14 dager igjen til VM I fotball, og så det bare noen få minutter igjen til P4s helgefrokost med Samantha Skogran. Eish,
2: skal du sammenligne de to tingene? Nei,
1: bare Samantha Skogran.
0: Samme jeg gleder meg til.
2: For en start på morgenen. Deilig. Dere klare for, altså dette jo fotballfeber, den jo I gang allerede. Gleder du deg til VM?
0: Jeg gleder meg som en liten unge, og jeg bruker masse tid nå på å planlegge og tenke hvor skal jeg se de forskjellige kampene, hva skal jeg se hjemme, når bør jeg ut på en pub og se, skal jeg bestille på en eller annen storskjerm eller noe sånt, hvordan skal jeg gjøre dette?
2: Ja, ikke sant?
1: Altså jeg hørte Kjetil si denne uka her, Samantha, helt når vi var avlufta, så sier Kjetil sånn helt ut av det blå, bare sånn, åh, jeg gleder meg sånn til VM! Og det var sånn innbitt, sånn, åh! Og da så jeg på han, og så tenkte jeg sånn, du gæren.
2: Ja, jeg tror du ganske representativ for ja, mange I dette landet, men så det jo det vi skal, jeg vil prate litt om det, for det mange som gleder seg, men det finnes mange som ikke gleder seg.
1: Ja.
2: Altså, man jo redd for å miste partneren sin, det kan jo bli krangling, for de som ikke har fotballfeberen I kroppen, ikke sant? Det jo mange, mange legger jo opp liksom, sommerferien og planlegger ut fra dette mesterskapet. Dette
1: Folk
2: kan føre til trøbbel.
1: Folk har hatt på grunn av dette mesterskapet, sånn at de skulle ha fri to uker
2: Nettopp.
1: Nå.
2: Nettopp!
1: Jeg merker, jeg tar VM litt sånn det kommer. Det blir gøy når det skjer. Jeg bryr meg ikke så mye nå på forhånd. Det ikke sånn jeg går rundt og venter sånn som Kjetil som sånn, åh, nå så kommer det snart. Bare, det kommer når det kommer på en måte.
2: Men det også det, så må vi på en måte skape litt rom og plass for de som ikke gleder seg, så vi skal snakke litt om det.
0: Okay.
2: Rett og slett gleder deg, og hvis du ikke gleder deg, så skal du få tips til ja, hva du kan gjøre mens det fotball-VM da. Det finnes ting du kan gjøre mens kamp, ikke sant? Du single? Tenk da! Tenk å dra på puben når det fotball-VM. Alle disse karene, og jentene som ikke interessert I fotball, som bare der. Vet du hva? Det finnes rom for alle.
0: Hørte vi en Samantha som gleder seg til VM?
2: Jeg single, og jeg gleder meg.

0: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
1: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det er nå vi skulle det, vet du.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Kjetil på P4.

0: God søndag og god morgen. Klokka den 9, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
1: Halvparten av passasjerene på Nordlandsbanen borte. Kun 220 000 reisende tok toget der i fjor, mot over 400 000 i 2023, viser nye tall fra SSB. Det har vært store problemer etter dødsulykken i Hemnes i 2024 og jordraset ved Levanger i fjor sommer, med mangel på lokomotiv og nattog som ikke har gått. Men snart banen reparert og åpen igjen.
2: Fra 22. juni så vi tilbake med de vanlige togtypene som vi bruker å kjøre.
3: Sier Randi Næss, som direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge.
2: Det betyr at reisende får tilbake kafévogna si, og det betyr også at de får tilbake familievogna.
3: Men det har lenge vært mangel på lokomotiver som gjør at nattogene ikke går, og de vil heller ikke gå i sommer.
2: Vi kan starte opp med nattogene i tidlig høst, så har vi da normal trafikk på Nordlandsbanen. Det gleder vi oss veldig til.
3: Hvor krevende har det siste par årene vært?
2: Svært krevende. Både for våre kunder og for våre ansatte. Kundene våre har ikke fått det tilbudet de fortjener, og mange av våre ansatte har måttet gjort andre ting enn å kjøre tog.
1: Reporter Jon Skjerpen. En mann i 60-årene har fått besøksforbud etter at det ble sendt et mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig i Australia. Det skriver den australske avisen Daily Telegraph. Mannen ifølge avisen mistenkt for personforfølgelse og trusler. Politiet i delstaten New South Wales bekrefter overfor VG at det utstedt besøksforbud, men opplyser at ingen tiltalt i saken. Ingen foreløpig pågrepet etter at en mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om det som ble oppfattet som en fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet tror de nå at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus, sier operasjonsleder Inge Omli i Sør-

0: Og det var nyheten egentlig, og nå det klart for radiofrokosten, og, eller helgefrokosten som det kanskje heter, med Samantha.
1: Ja, det jo egentlig det, på søndag den aller siste dagen i mai. Og uavhengig av hvordan det ser ut hos deg i dag værmessig, så vi jo en dag unna årets første sommermåned. Og jeg lurer på, hva gleder du deg til i juni? Jeg vil gjerne høre fra deg, det noe spesielt som skjer i juni som du gleder deg til? Send meg gjerne en sms til 1904 med P4 først i meldingen.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God søndag og god morgen. Veldig hyggelig at du vil henge her med meg I P4s helgefrokost på den aller siste søndagen og dagen I mai. Juni måned står for tur, bare en dag unna, og derfor lurer jeg på, hva det du gleder deg til I juni? Det nok mange som gleder seg til VM, eller kanskje det skoleavslutning, sommerferie, juni. Juni har jo mye fint å by på. Hva gleder du deg til I juni? Til 1904 med P4 først I meldingen, så skal vi ta en titt på hva værgudene har å by på den aller siste maidagen.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Og det blir sol og nydelig vær, stort sett opphold I Troms og Finnmark I dag. Frisk bris til liten kuling langs kysten I Troms. Samme gjelder Nordland, men her kan det komme noen skyer utover dagen. Samme gjelder Trøndelag, opphold, men skyet vær utover ettermiddagen. Møre og Romsdal starter dagen med skyet vær, og så blir det regn utover ettermiddagen og kvelden. Deler av Vestlandet får en liten pause fra regnværet I morgentimene, men det skal også dessverre regne her I dag, og regnværet på vei til Østlandet, selv om ja, det ser ut som det kommer I morgen. Opphold I dag før regnværet slår til I morgen.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
15: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
14: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
15: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
14: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
15: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
16: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
18: 6-7!
15: Å, herregud.
18: Ah, yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Dette P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Morgenen også. Det veldig ordentlig å høre på.
21: P4.
24: Lyden av

0: skal hjem igjen innom en populær norsk artist som har imponert stort I årets Hver gang vi møtes, også nominerte flere spellemann I år, nemlig Synne Vo, som også har vunnet språkpris for sin nydelige Lesja-dialekt. En dialekt hun ikke alltid har vært helt komfortabel med.
1: Nei, det var jo, han jo mest om at, for det første at jeg ikke hadde hørt popmusikk på min dialekt før, og den musikken jeg har hørt som liksom med dialekter som ligner på min kanskje liksom noe litt annet enn det jeg hadde lyst til å gjøre selv og bare at jeg vet jo at mange assosierer fjelldialekter både sånn telemarksdialekter og gudbrandsdøl med liksom bønner og fjell og eventyr og jeg var liksom usikker på om folk klarte å høre låtene mine og liksom ta det for poplåter eller om de bare kom til å henge seg opp I dialekten
0: Ja, vi henger oss litt opp I dialekten sine, for den jo tross alt helt nydelig, skal vi høre her.

0: opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare si!
3: Og bestevenninnen din.
1: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
1: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Si, ja, bra jobba i første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
11: Med morgenlevering.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
13: Ønk?
12: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.

Leder du deg til i juni, lurte jeg på. Jeg har fått inn så mange koselige meldinger, det setter jeg pris på. 1. juni begynner min pensjonisttilværelse, skriver Henning, og 5. juni fyller jeg 69 år, og det er snart sommer, så det er mye å glede seg til. Gratulerer på forskudd, Henning. Og så er det en her som gleder seg til å bli farmor for 3. gang, og så er det en her som, oi, ja, gleder seg til barnebarn nummer, hold deg fast, 11, en jente som kommer i juni. Gleder meg til mer sakte fart, det en som skriver her, og varme i kropp og topp. Jeg helt enig med deg. Fortsett å sende meldinger, veldig hyggelig. Hva gleder du deg til i juni? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff i semifinalen, men i dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge i bronsefinalen i dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
12: Norwegian.
13: T4. Musikk som gjør deg glad.

lettere å slutte å røyke og snuse hvis de forsvinner fra butikkene. Nå det flere som ønsker seg nikotinfrie butikker. Skal vi høre mer om I nyhetene klokka 10.

0: 10 har klokka blitt denne søndagen. Rosa Røger gir deg P4-nyhetene.
1: PST har satt inn sikkerhetstiltak etter at det ble sendt et mistenkelig brev til prinsesse Inger Alexandras studentbolig I Australia. Det bekrefter seniorrådgiver I PST Eirik Veum. En mann I 60-årene har fått besøksforbud etter hendelsen, og Australsk politi opplyser at han mistenkt for stalking.
2: Dette en situasjon som har oppstått og som har gjort at vi har måttet gjøre noen endringer I tiltakene rundt henne.
3: Det var sikkerhetsvaktene til prinsesse Ingrid Alexandra som fanget opp brevet ifølge avisen Daily Telegraph Sydney. Brevet skal ha vært sendt til St. Andrews College, studentboligen der prinsessen bor mens hun studerer I Sydney. Om prinsessen selv kjent med innholdet I brevet og hva PSTs tiltak går ut på, vil ikke PST si noe om.
2: Vi har gjort de tiltakene vi mener nødvendige, og vi har gjort det da I samarbeid med australske samarbeidspartnere.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås. Det har vært tøffe tider med tog som ikke går på Nordlandsbanen, men nå det lys I enden av togtunnelen. Nye tall viser at antall reisende nær halvert de siste to årene etter raset ved Levanger I fjor, dødsulykken året før, mangel på lokomotiver og nattog som ikke går.
4: Fra 22. juni så vi tilbake med det vanlige togtypene som bruker å kjøre.
5: Sier Randi Næss, som direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge.
4: Det betyr at reisende får tilbake kafévogna si, og det betyr også at de får tilbake familievogna.
5: Men det har lenge vært mangel på lokomotiver som gjør at nattogene ikke går, og de vil heller ikke gå I sommer.
4: Vi kan starte opp med nattogene I tidlig høst, så har vi da normal trafikk på Nordlandsbanen. Det glemmer oss veldig til.
5: Hvor krevende har det de siste par årene vært?
4: Svært krevende. Både for våre kunder og for våre ansatte. Kundene våre har ikke fått det tilbudet de fortjener, og mange av våre ansatte har måttet gjort andre ting enn å kjøre tog.
1: Reporter Johan Skjerpen. Tre tyske menn omkom I møteulykken mellom en personbil og et vogntog på Riksvei 3 I Tynset I går. Politiet har nå fått varslet de pårørende. Ulykken den siste I en rekke alvorlige trafikkulykker I mai med flere omkomne og hardt skadde på norske veier. En redningsaksjon ved Halden ble I natt avsluttet uten funn. Aksjonen ble satt I gang etter observasjoner av et nødbluss utenfor gamle Svinesundbrua. Redningsskøyte, brandbåt, politibåt, droner og mannskaper på land deltok I søket. Politiet opplyser at det ikke funnet noe som tyder på at noen har vært I nød. Rundt 30 norske organisasjoner vil ha tobakk og nikotin ut av norske butikker innen 10 år. Det kommer fram I en felles uttalelse på verdens tobaksfrie dag. Blant organisasjonene kreftforeningen, legeforeningen og sykepleierforbundet. De viser til at

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God formiddag.
2: God søndag den 31. mai.
1: Håper du koser deg hva enn du driver med denne søndagen.
2: Det var så varmt og fint i dag morges på vei til jobb. Jeg fikk skikkelig sommerfølelse. Det nydelig vær i hovedstaden i dag, men det skal ikke vare så lenge, for nå snur nemlig været.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
2: For sommeren, den nemlig på vei nordover, ifølge værmeldingen for Midt-Norge og Nord-Norge, temperaturer over 20 grader til uka. Jo lenger nord du kommer, jo mer sol blir det. Opphold i Troms og Finnmark i dag, frisk bris til liten kuling langs kysten i Troms. Samme gjelder Nordland, og her kan det komme noen skyer utover dagen. Trøndelag får også opphold, skyet vær utover ettermiddagen. Møre og Romsdal starter dagen med skyet vær, men det blir regn utover ettermiddagen og kvelden. Deler av Vestlandet får en liten pause fra regn vær i morgentimene, men det er mye regn på vei dessverre. Det blir opphold på Østland i dag, men regnværet også på vei her. Det blir vått til uka.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Pink med Try, og vi skal prøve oss på jackpot om en halvtimmes tid, og vi skal innom en filmlegende som fyller år I dag, nemlig denne karen.
1: You gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
0: Ja, en av filmhistoriens mest kjente replikker der fra Clint Eastwood, som fyller 96 år I dag. Og jeg lurer på hvilken film var den replikken fra? Do I feel lucky? Well, do you, punk? Fra hvilken kjent film hørte vi den replikken for første gang? Send svaret til 1904 med JP først I meldingen, så kan du være med på jackpot og vinne opp mot 100 000 kroner om en halvtimes tid.

0: Har du hørt om road rage? Folk som lar seg hisse opp I trafikken? Jeg dessverre en blant dem. Vi skal høre om en litt voldsom situasjon I Haugesund som førte til en nyhetssak I Misjonen straks.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
5: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
5: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
5: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
20: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
22: P4.

0: Og det ingenting som mer irriterende enn folk som ikke klarer å oppføre seg i trafikken. Og det det flere som enige i, ifølge en sak gutta i misjonen har funnet frem til.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal til H-avis. Det vel Haugesund, ja. Mandag kveld har både mobilspill og gassvåpen ført til politianmeldelser i Haugesund. Nærmere undersøkelser viste at dette sannsynligvis dreide seg om en krangel om en parkeringsplass og blokkering av denne. Konflikten endte i håndgemeng. Vaktsjef Britt Jorunn ved Haugesund politistasjon har mer informasjon. Bakgrunnen for krangelen skal visstnok være et mobilspill som handler om å kjøre til forskjellige områder. Det litt uoversiktlig, men vi har overopprettet sak på mulig kroppskrenkelse. De to involverte menn. Ser du det? I 30- og 50-årene.
3: Ja vel. Det en veldig forvirrende sak, det også.
2: Mobilspill som handler om at du skal kjøre til steder.
3: Altså, det så forvirrende at journalistene har jo ikke skjønt heller. Det vel noe under etterforskning der også,
2: vil jeg tro. Det vil jeg tro. Vi skal til Fremover, som har en 100% klassisk nordlending-nyhet. Raste i politibilen. Du har liten kukk. Kom deg vekk fra meg. Påtalemyndighetene mener saken var bevist utover rimelig tvil, og tilbud av altså mannen som hadde sagt dette et forelegg på 11.500 kroner.
3: De tilbød det bare?
2: Ja, tilbød mannen et forelegg.
3: Ønsker de et forelegg på 1100 kroner?
2: Da slipper han jo sak, da.
3: Ja.
2: På 11.500 kroner for å unngå rettsak. Men saken ble ikke avgjort med forelegg. Mannen må i stedet møte i Midtre Hogaland tingrett, hvor straffen kan bli høyere enn botstilskuddet. Han skal ha ropt ta og knull, mora deres, før jeg blir å gjøre det, jævla støgge motherfuckers, også kalt betjenten lille pikk.
3: Det utrolig eksplisitt at de har med ordet.
2: Mannen nektet også å identifisere seg, og saken skal altså behandles. Ifølge forelegget skal mannen ha rettet en strøm av skjellsord mot de to politibetjentene. Siktelsen lister opp uttalelser som «fuckings jævla fuckings retard» og påstander om at betjentene var blitt voldtatt av sine fedre. Skikanen stoppet ikke der. En av politibetjentene ble gjentatte ganger kalt «lille pikk» og «du har liten kuk». Og bedt om å komme deg vekk fra meg.
3: Hvis det blir rett sagt, må han da bevise at det ikke stemmer? Ja, men hvis det stemmer, så det jo egentlig bare... Da har han bare kalt han det han på en måte.
2: I tillegg til de verbale angrepene nektet altså mannen også å oppgi navn og andre identitetsopplevelser til tross for politiets anmodninger på stedet.
3: Det var en liten glasak, synes jeg.
2: Synes jeg jo.
3: Det var det vi hadde i det lokale nyheter.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: og det bare å holde radioen på. Vi skal straks prøve oss på dagens jackpot. 10 spørsmål på 60 sekunder. Rett etter Astrid S med en liten fortelling mange kan kjenne seg igjen I.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Og vi skal til Eidsvoll. Hei på deg, Rune.
3: Hei.
2: Hvordan går det med deg på en søndag?
3: Jo, det går veldig bra.
2: Hva skjer? Hva gjør du for noe?
3: Akkurat nå så sitter jeg og tar en kaffe og prater med deg, men så skal vi ut og fikse litt i hagen nå.
2: Ja, hagarbeid. Før regnværet kommer. Så bra. Du, Rune, du måtte svare på et spørsmål for å være med i hvilken kjent film sa Clint Eastwood. Do I feel lucky? Well, do you punk?
3: Dirty Harry.
2: Dirty Harry er helt riktig en klassiker. Vi går videre til første spørsmål, en liten musikkoppgave. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. Hvilken bokstav dominerer titlen på denne?
3: Pass.
2: M. Er det over eller under 100 grunnstoffer?
3: Under.
2: Over. Hvordan forkortes North Atlantic Treaty Organization?
3: Nei, jeg har pass der også.
2: NATO, hvilken by kommer strømskodset fra?
3: Holde.
2: Drammen, hvem har regissert filmer som Haisommer, Red Menig Ryan og Ready Player One?
3: Nei, det er pass der også.
2: Steven Spielberg, hva slags brennevin er hovedingrediensen i drinken Mai Tai?
3: Mai Tai?
2: Ja, hva slags brennevin?
3: Brennevin? Vodka.
2: Rom. Hva heter hovedstaden på Kypros?
3: Hovedstaden på Kypros.
2: Ja, der var dessverre tiden ute. Ja, ja, det var ikke 0 av 5. Du, det ble dessverre ingen rette på deg i dag.
3: Nei, nei, nei. Men jeg hører på radioen enn å ta det på telefon.
2: Jo, men det er jo det. Det er jo det. Men vet du hva, Rune? Det skal være fint vær, i hvert fall ut dagen før regnværet kommer, så du får ha lykke til med hagearbeid og nyte dagen likevel.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt, ja.
1: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn er spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Si.
7: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
6: Med morgenlevering.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
14: Ja takk, både brød og lumpe.
13: Og den krevende venninnen din.
15: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
13: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
16: Hva du får til, herlig mor.
13: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi dette vokse.
17: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.

0: great snap.
1: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den 11.
2: Israel tar kontroll over stadig større deler av Gazastripen. Statsminister Benjamin Netanyahu sa under en tale på torsdag at målet er å kontrollere minst 70% av området. Samtidig sier forsvarsminister Israel Katz at landet har en plan for det han omtaler som frivillig utvandring av palestinere fra Gaza. Det var nødvendig å sette inn ekstra sikkerhetstiltak etter at det ble sendt et mistenkelig brev til prinsesse Inger Alexandra studentbolig i Australia. Det sier seniorrådgiver i PST Eirik Veum. En mann i 60-årene har fått besøksforbud etter hendelsen.
3: Dette er en situasjon som har oppstått og som har gjort at vi har måttet gjøre noen endringer i tiltakene rundt henne.
4: Det var sikkerhetsvaktene til prinsesse Ingrid Alexandra som fanget opp brevet ifølge avisen Daily Telegraph Sydney. Brevet skal ha vært sendt til St. Andrews College, studentboligen der prinsessen bor mens hun studerer i Sydney. Om prinsessen selv er kjent med innholdet i brevet og hva PSTs tiltak går ut på, vil ikke PST si noe om.
3: Vi har gjort de tiltakene vi mener er nødvendige, og vi har gjort det da i samarbeid med australske samarbeidspartnere.
2: Reporter Frøya Grøndal Veås. Færre tar Nordlandsbanen. I fjor reiste 220 000 med banen mot over 400 000 året før, viser nye tall fra SSB. Problemene etter dødsulykken i Hemnes og Jordals ved Levanger får mye av skylden, men nå nærmer det seg full åpning igjen.
5: Fra 22. juni så er vi tilbake med de vanlige togtypene som vi bruker å kjøre.
6: Sier Randi Næss, som er direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge.
5: Det betyr at reisende får tilbake kafévogna si, og det betyr at de får tilbake familievogna.
6: Men det har lenge vært mangel på lokomotiver som gjør at nattogene ikke går, og de vil heller ikke gå i sommer.
5: Vi kan starte opp med nattogene i tidlig høst, så har vi da normal trafikk på Nordlandsbanen. Det gleder vi oss veldig til.
7: Hvor krevende har det siste par årene vært?
5: Svært krevende. Både for våre kunder og for våre ansatte. Kundene våre har ikke fått det tilbudet de fortjener, og mange av våre ansatte har måttet gjort andre ting enn å kjøre tog.
2: Reporter Jon Skjerpen. Kjell Inge Røkke rakk å flytte til Schweiz før Norge strammet inn skattereglene for utflyttere, det melder NRK. Ifølge statskanalen kunne utflyttere fram til 2022 slippe skatt på store, urealiserte gevinster dersom de bodde lenge nok i utlandet. Røkke flyttet samme år før regelen ble endret. Norge må klare seg uten flere profiler når kvinnelandslaget møter Tyskland og Østerrike i VM-kvalifiseringen. Både Ada Hegerberg, Frida Månum og Tuva Hansen har meldt forfall, og for Hansen er skaden alvorlig. Forsvarsspilleren har pådratt seg en korsbåndsskade i kneet og må utredes videre. Norges fotballforbund opplyser at de tre spillerne erstattes av Andrea Norheim, Iris Omarsdottir og Emilie Vollvik.
8: Ja, VM-kvalik for kvinner, og så nærmer det seg VM for herrene. Landskamp i morgen, og så reiser de til USA. Vi skal innom pressekonferanse på Ullevål med Ståle Solbakken utover sendingen, og så er det bare en dag igjen til vi skal dele ut en VM-pakke. En tur til Boston i juni. Se åpningskampen til Norge, reise og hotell inkludert. Og hvordan du kan vinne denne VM-pakken skal vi også innom snart.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Og for en idrettsdag det var I går, uavhengig tap eller seier, Casper Ruud I French Open, Martin Ødegaard I Champions League, hockeygutta, som også skal spille bronsefinale I kveld. Det mye å glede seg til, og det nettopp det jeg vil prate om. Det noe spesielt du gleder deg til I juni? Det trenger ikke å være sport eller VM I fotball heller. Jeg gleder meg for eksempel veldig til festivalsommeren. Sparkes I gang konserter, jeg skal på en del konserter. Over Oslo på Grefsenkollen, blant annet. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg lurer på hva du gleder deg til I juni. Send meg gjerne en melding til 1904 med P4 først I meldingen. Til 1904 altså, P4 først I meldingen, så skal vi ta en titt på søndagsværet.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Og jo lenger nord du kommer, jo mer sol blir det til uka. Allerede I dag også. Opphold I Troms og Finnmark. Frisk bris til liten kuling langs kysten I Troms.

0: 13 grader I Tromsø. Nordland får sol og opphold også. Her kan det komme noen skyer utover dagen. 16 grader I Bodø. En smak av sommer får Trøndelag også. Sol og opphold. Selv med noen skyer utover ettermiddagen blir det 21 deilige grader I Trondheim. Deler av Vestlandet får, ja, fikk en liten pause fra regnværet, men det mye regn på vei dessverre. Bergen 14 grader, 13 grader I Stavanger. Det blir opphold på Sør-Østland I dag, men det det bare å nyte, for regnværet det kommer I kveld. 22 grader I Oslo og 19 grader I Kristiansand.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det var så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia!

0: For mange er sommerens høydepunkt, eller kanskje til og med årets høydepunkt, å se Norge spille et fotball-VM igjen. Men det ikke alle som gleder seg. Kollega Vidar Lille Berge har tatt en prat med noen kjente fjes og stemmer om stemningen rundt fotball-VM.
1: Veldig glad i fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting, det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så ja, bare gi meg oppmøtetid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste, så han kjøper jo til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.
0: Ja, Triana Iglesias og Anne Lindmo ikke så spente på fotball-VM, mens Silje Nordnes og Mats Hansen her til slutt gleder seg veldig. Og her på P4 gleder vi oss til mandag i morgen, for da skal vi dele ut vår VM-premie. Billetter til Norges åpningskamp i Boston, hotell og reise inkludert skal deles ut i P4s radiofrokost i morgen. Og før klokka 12 nå kommer det et klipp fra Alt for Norge-sangen. Hører du den, så må du gå inn på lyden av Norge-appen og

0: Gjør et kupp I sommer, julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
18: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
17: Hæ?
18: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
17: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også nå, eller?
18: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
17: Okay.
18: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
17: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
19: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
20: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
21: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
12: Dette lyden av

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Og på denne dag I 1911 ble et av verdens mest kjente skip, I hvert fall historisk sett, sjøsatt, nemlig Titanic. Og som mange av oss vet, så gikk det ikke så bra på jomfruturen året etter, traff et isfjell og sank på vei til New York. Men jeg lurer da på hvilken by den reiste fra på jomfruturen. Hvilken by startet Titanic jomfruturen sin I 1912 til 1904 med P4 først I meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12.

0: tilbake til 1994. Gjennom en svensk godbit mange av oss danset til. Kommer om under 3 minutter.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: Vi skal innom en stor og liten popstjerne på en og samme tid. Hun bare litt over 1,50 centimeter høy, nemlig Kylie Minogue, som har en dokumentar liggende ute på Netflix akkurat nå.
1: I hate being boxed in.
2: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
1: I became frustrated.
2: The singing budgie.
3: Singing budgie.
4: Awful, mechanistic.
3: Terrible.
5: How are you feeling?
1: I can't actually speak just yet. I
0: felt... Kylie heter dokumentaren på Netflix altså, og jeg har sett nesten hele. Det ble så sent da jeg så den for et par dager siden, men den var veldig bra. Helt utrolig hvor lenge hun har holdt på. Første hit i 1987. Mange kule innblikk i karrieren som har vart i snart 40 år. Og her skal vi kose oss med min Kylie-favoritt. 25 år fyller den I år.

0: Og der ble klokka 12. Rosa Røger gir deg P4-nyhetene.
1: En mann funnet død i sjøen utenfor Karmøy. Politi og brandvesen rykket i formiddag ut til en melding om at en person var observert i sjøen. Da redningsetatene kom frem, ble det bekreftet at personen var død. Politiet prøver nå å finne ut hva det som har skjedd. 28 fartøy har passert Hormuzstredet det siste døgnet, det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge Reuters. Skipstrafikken i det strategisk viktige stredet har vært preget av store forstyrrelser etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Stredet, som svært viktig for verdens oljehandel, har periodevis vært helt stengt. Minst 70% av Gaza-stripen skal under israelsk kontroll, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Samtidig sier forsvarsminister Israel Katz at Israel har en plan for det han kaller frivillig utvandring av palestinere fra Gaza. Og nye ukrainske droneangrep skal ha rammet russiske oljeanlegg i to byer i natt. Russiske myndigheter bekrefter deler av angrepene og melder om skader på infrastruktur. Også i går ble det meldt om angrep og branner ved oljeinfrastruktur i Russland. Værkartet snus på hodet den kommende uka, for mens Sør-Norge må belage seg på regn og byger, kan både Midt- og Nord-Norge få sommertemperaturer over 20 grader. I Tromsø det meldt opp mot 23 grader mot slutten av uka, mens meteorologene varsler en våt start på juni sør i landet. Nå skal vi til Ullevål stadion, der landslaget gjør de siste forberedelsene før treningskampen mot Sverige i morgen, den siste kampen da før VM. Reporter Ida Gjellerud, der du også. Mange svenske journalister var også på plass. Sverige har jo langt mer VM-erfaring enn Norge, men merket du noe til nerver hos de norske spillerne?
2: Nei, langt ifra egentlig. Spiss og England-prof Jørgen Strand Larsen, han møtte oss her med masse selvtillit. Han strødde om seg med stikk mot svenskene. Han kaller de for lillebror og sier det eneste Sverige bedre enn Norge, det pingis, altså bordtennis. Vi slo Sverige forrige gang vi spilte mot dem, men de kommer ganske kampklare og med høy selvtillit. I Sverige har flere av spillerne sagt at de skal vinne VM i sommer, men det tar Strand Larsen med knusende ro. Han sier han ler litt av svenskene, men at det også gøy at Sverige også med i VM, så får det heller bli en konkurranse her i Norden om å komme lengst.
3: Vi for første gang i VM på veldig, veldig lenge, så vi gleder oss helt sykt, og ja, matchen i morgen blir kult, men vi driter egentlig litt i hva Sverige driver med.
1: Ja, det den gode gamle janteloven der, eller?
4: Ja, kanskje litt, men det jo gøy med nerver og glede seg litt til landskamp, og det blir nerver, kanskje her i jorda rundt også. Vil du være med, må du svare på et spørsmål først. Fra hvilken by startet Titanic sin jomfrutur i 1912, skulle til New York, men kom aldri fram, som vi vet? Fra hvilken by startet Titanic sin jomfrutur til 1904 med P4 først? I meldingen så kan du være med på vår reise jorda rundt.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Torkel.
3: Hallo, hallo.
2: På hytta på Ringvassøya utenfor Tromsø, skyfri himmel og sol, har sommeren kommet til nord?
3: Ja, det begynner å nærme seg, men det er vel ikke oppe i sånne 20 graders pluss enda, men
2: nei, men det kommer vel? Er det ikke meldt 22-23 grader til uka?
3: Jo da, det er på vei nå, så det krysser fingrene.
2: Ja, så deilig. Du, vi skal komme oss i gang med konkurransen, så du kan nyte sola videre. Fra hvilken by startet Titanic sin jomfrutur i 1912?
3: Den startet fra Southampton.
2: Ja, det er helt riktig. 15 spørsmål på 80 sekunder hvis vi rekker. Er du klar?
3: Ja, så klar som jeg kan bli.
2: Vi prøver. Hvilken by er bandet Tre små kinesere fra?
3: Oslo.
2: Trondheim. I hvilket land var Sten Sture, den eldre og yngre, viktige statsmenn?
3: Sverige.
2: Ja. Er det mer eller mindre enn 110 år siden OL ble arrangert i Stockholm?
3: Mindre.
2: Mer. Hva slags symbol er på midten av det sveitsiske flagget?
3: Kors.
2: Ja. I hvilket land heter hovedstaden Tbilisi?
3: Pass.
2: Georgia. Hvor mange kors er det i flagget deres?
3: 3.
2: 5. Ligger Georgia ved Svartehavet eller Kaspihavet?
3: Svartehavet.
2: Ja. Hvem slo gjennom som vokalist i Black Sabbath?
3: Ozzy Osbourne.
2: Ja. I hvilken amerikansk sørstat med sør i navnet ligger havnebyen Charleston?
3: South Virginia.
2: Nei, Sør-Carolina. Hvilket land kommer Stena Line fra?
3: Norge.
2: Sverige. I hvilket land ligger Enaresjøen?
3: Sverige.
2: Finland. Ligger den langt nord eller langt sør i Finland?
3: Langt sør.
2: Nord. I hvilken fantasiverden finnes Mordor?
3: Lord of the Rings.
2: Ja, Ringenes Herre du skal få for den. Og der var tiden ute. Skal vi telle opp her? Skal vi se? 1, 2, 3, 4, 5 ble det i dag, Torkel.
3: Ok.
2: Ok, midt på treet. Det har holdt før, altså. Det, vi har jo to deltaker igjen, men man vet aldri.
3: Nei, krysser fingrene.
2: Krysser fingrene, så får du nyte sol og sommer utenfor og i Tromsø.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merka I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
11: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Sveits ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
10: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Dette
17: P4.
18: Om morgenen hører jeg mye på radio.
17: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Lyden av

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og en som nyter det gode liv i varmen. Fortell, Ingvar, hvor du?
3: Jeg på Kypros.
2: Kypros, også deilig. Hvordan er været der?
3: Vi har så godt som skyfritt vær, 26-27 grader.
2: Åh, så deilig. Så
3: skal litt grann vind.
2: Ja, du fra Sørlandet, hører jeg. Det blir ikke så fint vær der til uka, så da har du valgt riktig tidspunkt.
3: Jeg håper det riktig valg, ja.
2: Ja, så bra. Du, vi skal i gang med konkurransen. Du må ha 6 rette for å overta ledelsen. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, kom an på spørsmålene, vet du.
2: Ok, vi får se. Hvilken gresk øy den største i Hellas og kjent for palasset Knossos?
3: Kreta.
2: Kreta, riktig. Stemmer det at Kreta heter Kreten på svensk?
3: Nei.
2: Riktig. Hvilket vesteuropeisk land legaliserte skilsmisse i 1997?
3: Irland.
2: Ja. Hva heter øya i Irske sjøen underlagt den engelske kronen, men som for eksempel ikke var medlem av EU?
3: The Isle of Man.
2: Riktig. Hva heter den største dagsavisen som kommer ut i Stavanger?
3: Rogalandsposten? Nei, Stavanger Aftenblad.
2: Ja, vi får se. Stavanger Aftenblad riktig. I hvilket land kommer avisen Bild ut?
3: Hamburg.
2: I hvilket land?
3: Holland, Tyskland.
2: Bild verdens største avis?
3: Nei.
2: Det riktig. I hvilket havområde renner Rhinen ut?
3: Norskjøen.
2: Ja. Hva regnes som normalt gjennomsnittlig blodtrykk?
3: Takk peiling.
2: 120 over 80. Hvilket bygg i Roma påbegynt i år 72 ble innvidt av keiser Titus i år 80?
3: Colosseum.
2: Ja. Hvilken by var det Titus som general beleiret og ødela i år 70?
3: Pass.
2: Jerusalem. Hvilken familie blant rovpattedyr hører jerv inn under?
3: Mårdyrene.
2: Ja, det var tiden ute, så vi får se her om dommeren og produsenten her godkjente den siste, men det her var veldig bra, Ingvar. Vi skal telle opp. 1, 2, 3, 4, 5, det var 9! 9 rette!
3: Ja, kjempe.
2: Ja, kjempe! Det var jo veldig, veldig bra.
3: Ja, da jeg godt fornøyd.
2: Du, vi har en deltaker igjen, så vi får se om 9 holder. Det blir nok vanskelig å slå, så får du kose deg masse på vakre Kypros enn så lenge.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt!
3: Ha det bra. Hei.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fra motballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva er likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Elektroimportøren.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

Ivar, han imponerte med 9 rette, men vi har en deltaker til som også kan imponere. Finalen i Jorda Rundt venter etter Tracy Chapman på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens siste deltaker, hei Liv.
3: Hei, hei.
2: Fortell, hvor holder du til?
3: Jeg holder til på Midtsund utenfor Molde.
2: Åh, og hvordan ser det ut der i dag?
3: Det er sola skinn og fuglene kvitrer, det er bare kjempefint.
2: Åh, så deilig.
3: Ja.
2: Sommer, er det sommerarbeid på gang, eller?
3: Ja, nå skal vi til å vaske båtkalasje.
2: Åh, ja. Gjør det klart til sommeren?
3: Ja, det var båten til årets første tur.
2: Ja, så deilig. Du, vi skal komme i gang med konkurransen her. Det er jo finale. Ingvar, han leder med 9 rette. Det betyr at du må få 10 rette for å slå han.
3: Ja, det var litt mye, men vi får prøve.
2: Det var litt voldsomt. Vi prøver. Jeg har trua, Liv. Vi setter i gang. Nevn en av fargene i flagget til Mauritius.
3: Oransje.
2: Nei, dessverre, det var 4 andre farger der. Hvilket land fikk Mauritius selvstendighet fra i 1968?
3: Pass.
2: Storbritannia. Hva kalles den norske regjeringens øverste representant på Svalbard?
3: Sysselmannen.
2: Ja, sysselmester heter... Ja, sysselmester var dessverre ikke der. Hva heter den kristne, dagsavisen der Vebjørn Selbekk er redaktør?
3: Dagen.
2: Ja. Nilen er dannet av 2 grener. Den ene heter den blå Nil. Hvilket fargenavn har den andre?
3: Gul.
2: Hvit. Byen Damaskus har gitt navnet til Damask. Hva er Damask?
3: Stoff eller duk.
2: Ja, helt riktig. Ja. Stoff er riktig. I hvilken by ligger Ormøya?
3: Moss.
2: Oslo. Elven Indus.
3: Nei, Oslo.
2: Ja. Elven Indus renner gjennom India, Kina og...
3: Pakistan.
2: Pakistan er riktig svar der. Hva heter hovedstaden i Pakistan?
3: Islamabad.
2: Ja, mens den største byen er?
3: Pass.
2: Karachi. Hvor mange måneder har Merkur?
3: Ingen har 6.
2: Ingen har Los Angeles flere innbyggere enn Chicago. Nei, det var tiden ute. Du fikk i hvert fall noen på slutten her, og det ble 1, 2, 3, 4 i dag, Liv.
3: Kjempebra.
2: Ja, men det var ikke så ille, det kunne vært verre.
3: Neida.
2: Nei, du, det ble, det ble ikke seier, men det er fortsatt helg. Det kan vi vel feire. Du får kose deg masse i sola.
3: Det, takk skal du
2: ha. Ha det godt. Og så setter vi i gang jubel for Ingvar, som koser seg i varmen på Kypros, og som ble dagens vinner av Jorda Rundt, og som får denne premien tilsendt i posten.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i...

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ora!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

Småstikk til Sverige før landskampen på Ullevål I morgen. Vi skal høre fra en av landslagsgutta I nyhetene klokka ett, og så tar Silje Stang over her på P4 med masse snacks på en søndag. Håper du får en nydelig dag videre.

0: God ettermiddag. Klokka den ett. P4-nyhetene får du ved Rosa Røger.
1: Frankrike ber nå om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon. Det melder AFP. Israel har de siste dagene trappet opp bakkeoffensiven i landet og tatt kontroll over nye områder sør i Libanon. Samtidig møttes representanter fra Israel og Libanon i Washington fredag med sikte på nye forhandlinger neste uke. Donald Trump hevder at Iran har gått med på å ikke utvikle atomvåpen, det sa den amerikanske presidenten i et intervju med Fox News. På den andre siden gjentar iranske myndigheter at de ikke stoler på amerikanske løfter og at det fortsatt uenighet om flere sentrale punkter i forhandlingene. Samtidig har 28 fartøy passert Hormuzstredet det siste døgnet, opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge Reuters. Skipstrafikken i det strategisk viktige stredet har vært preget av store forstyrrelser etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Stredet, som svært viktig for verdens oljehandel, har periodevis vært helt stengt. Barneombudet ber alle landets skoler om å heise Pride-flagget i juni. Barneombud Mina Gerhardsen mener det en viktig markering overfor barn og unge som skeive eller har skeive personer i familien. Hun peker på at homo fortsatt brukes som et skjellsord i skolegården og mener skolen må være tydelig på at alle velkomne og akseptert. Jørgen Strand Larsen skapte reaksjoner før morgendagens landskap mot Sverige med flere stikk mot våre naboer. På en pressekonferanse omtalte han svenskene som lillebror, noe svenske journalister ba ham forklare.
2: Sist Norge møtte dem så hadde vi god kontroll, i hvert fall på Sverige, og det vel det vi må huske på. Så ja, det alltid bra med litt humor før en sånn her match, og det må vi ha.
1: Så tar vi turen til London. I går tapte Arsenal Champions League-finalen, men for en uke siden kunne kaptein Martin Ødegaard løfte Premier League-trofeet som den første norske lagkapteinen noensinne. I dag skal ligagullet feires med en parade i London, der du Tony Iversen.
3: Ja, en stor seiersparade som skal gå igjennom Nord-London, og det veldig, veldig godt oppmøte da, virkelig. Ikke satt noen stor demper på feiringen at Arsenal jo ikke vant i Budapest i går. Veldig mange her sier at de fornøyd med at de har vunnet Premier League-titelen etter 22 år. Så mange sier at de skal feire i dag, de skal feire laget når de tar seg gjennom gaten i en buss. Så stemningen god så langt og godt oppmøte når det allerede, altså det to timer til det hele startet i det hele tatt.
1: Ja, og det var en liten nyhetsoppdatering. Nå det klart for P4 med Silje Stang.
4: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag denne siste søndagen I mai. Nå skulle det jo vært full sommer, selv om det kanskje ikke føles sånn rent væremessig for mange av oss. Meldt mye regn neste uke for deler av landet. Og da kan det kanskje friste med å trekke inn I en kinosal I stedet, hvor filmanmelder kommer om ikke lenge for å ta for seg en av helgens premierer. Og så skal vi da også innom en humor-tv-serie litt senere, hvis du foretrekker sofaen. Og mye god musikk blir det også. Vi skal innom Glorious, Wrecking Ball og Billie Jean, blant annet.
1: Det beste med søndagen solen, det gresset, parken og pizza.
2: Man bare kan slappe av, ta det rolig den dagen, koble av og sen lade batterierna til en helt ny veke.
3: Det å sove lenge. Det dagen vi gjør det på.
4: Spise dritmat for at du føler deg
2: sjuk. God helg!
4: God helg!

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og
3: farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
4: P4.

0: filmanmelder Einar Aarvik er på plass. Vi skal snart ta en tur på kino, og Renate Reinsve er tilbake. Jeg skjønner at hun har tid til alle disse filmene, ja.
1: Nei, tenk på det, og hun har tid til, altså hun går i Cannes med Louis Vuitton og ser fabulous ut, og vinner, altså hun vant Gullpalmen, altså en film med henne i hovedrollene. Jeg synes ikke det har fått nok oppmerksomhet, jeg.
0: Nei, det sant, da.
1: Jeg tror vi har blitt bortskjemt, rett og slett, med Oscar-nominasjoner og med affeksjonsverdi i Cannes i fjor. Men hallo, det en altså delvis norskprodusert film, foregår utenfor Ålesund. Den vant Gullpalmen, altså det verdens viktigste filmpris, det.
0: Hete fjor, og får premiere først i høsten her i Norge, da.
1: Ja, litt på senesommeren, så hvis man har litt sånn Renate-abstinenser, så kan man faktisk gå på kino allerede denne helgen, for nå det premiere på skikkelig Renate. Skrekk.
2: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså? Her lukter det.
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Si. Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
12: Med morgenlevering.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: De norske hockeygutta har gjort tidenes VM-innsats. Vertsnasjon Schweiz ble for tøff I semifinalen, men I dag venter bronsefinale og uansett tidenes beste norske ishockey-VM. Se Norge I bronsefinalen I dag klokken 15.20 på V-Sport 1 og via Play.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Renate Reinsve er produktiv. Nå er hun aktuell med en ny film, amerikansk thriller eller skrekkfilm i Backrooms, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, vi vet jo veldig godt fra før at den godeste Renate, hun fleksibel. Hun kan gjøre mye. Hun i stand til å gestalte ganske mange forskjellige typer. Her viser hun at hun kan være psykolog, amerikansk psykolog i San Antonio eller San Diego, altså langt sør i Kalifornien med aksangen og greier. Og at hun i tillegg kan være det som man kanskje kan kalle en scream queen, altså at hun kan løpe rundt i korridorer og være redd. Det ikke en tradisjonell skrekkfilm hun i denne gangen med Backrooms. Det mer en merkelig utforskning av et opplegg hvor en fyr finner ut at møbelsjappa hans, den en portal til en bare helt sånn endeløs mengde med gule rom. Og akkurat hva som logikken inni der og hvilke onde krefter som gjelder, vet du hva, det ikke filmen så raus med å fortelle. Den stoler på at vi føler uhyggen ved at det bare rett og slett ganske gåtefullt.
2: All right, you feel me?
3: Yes.
2: Follow my lead.
3: Clark, what is this?
2: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
1: Det kan jo tenkes at Backrooms hadde hatt godt av litt mer subtekst. Jeg sitter mye og tenker på sånn korridorer fra Twin Peaks, Fire Walk With Me, eller avslutningsscenen på 2001, en romodyssé, for å være veldig filmen eller dette her. Men sånne absurde rom, ikke sant? Man går ut i, og hva i neste? Men litt grann mer følelse av hva logikken her, hva egentlig opplegget. Det hadde nok kanskje gjort oss reddere, men man sitter sånn og undrer, og nå et par dager etter at jeg så filmen, så går jeg stadigvæk og får sånne stemninger og bilder i hodet da. Hva det med liksom rom som fascinerer så innmari? Det prøver Backrooms å dykke i, og det gjør den på en veldig god måte med en veldig god Renate Reinsve i hovedrollen.
0: Det en skvettefilm dette?
1: Når jeg skvatt, så skvatt jeg ganske godt, men det vel egentlig mer sånn, hva det som skjer liksom? Det mer den følelsen man har enn at man sitter og redd og biter negler. Og det er langsomt og tålmodig, men det er heftig og veldig, veldig særegent. Altså, det en film man ikke glemmer så lett.
0: Så hva blir terningkastet?
1: Nei, altså, om det noen direkte klassiker, det vet jeg ikke. Da ville den fått en sterk femmer. Men vet du hva? Det holder til en veldig fin firer på terningen fra meg, som jeg herved gir Renate Reinsve og Backrooms.
2: Keep up! It only gets better.

ble terningkast 4, som jo en anbefaling fra vår filmanmelder til filmen Backrooms med Renate Reinsve kan ses på kino nå. Litt senere så skal vi til en humorserie på TV, men først litt filmmusikk. Skal vi til Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama, få litt sommerstemning med Kokomo fra filmen Cocktail.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspeed til Danmark.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Ok, alle sammen. Shh.
5: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Si.
18: Vi tenker masse på dere.
17: Med morgenlevering. Talkmore.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til en av de morsomste norske tv-seriene om dagen, i hvert fall hvis du spør meg, nemlig Bausjen. Det er gjengen bak tv-serien Hvite gutter, som da er i gang med denne politikomedien, som er inne i sesong 2 nå, og radiofrokosten hadde besøk av skuespiller Torjus Tveiten, og lurte på hva Bausjen egentlig var.
1: Det er det, sånn jeg har forstått det, så er det det kidsa kaller politi i dag, i hvert fall i Oslo-området. Men folk sier det litt forskjellig. Noen sier Bausjen, eller Bausch, eller Bausch, eller Bausjen, eller ja.
2: Så, okay.
1: Bausjen, eller Bausjen, du kan si det sånn, som du vil.
2: Åh, oh, nå først meg så gammel når du måtte forklare meg det, men alle de med barn vet kanskje det her da. Men...
1: Ja, altså, det ikke alle som vet, altså. Jeg var ikke helt kjent for meg heller, men det var ganske utbredt, altså.
2: Ja, ok.
1: Kidsa vet det.
2: Og så er det jo da sånn, Torjus, at du spiller Øystein, som tar ting ganske seriøst. Han er jo politimann, og vi kan høre her, sitter han i bilen da, med sin nye makker Are.
3: Mm. Bare at du skal ha det klinkende klart, at Follo, det er en del av Øst politidistrikt, som er den Norges største politidistrikt, geografisk.
4: Ja, ja.
3: Hos oss, så kan det smelle når som helst, ja, hvor som helst.
5: 04 etter alle eventer, kom til garasjen, vi skal lage TikTok, og det blir gøy.
2: Ja, det er en nydelig gjeng, altså. Mm. Stemmer det at dere brukte 2 år på research med politiet først?
1: Ja, det er litt ufrivillig at denne researchen var så lang. Det var jo fordi vi ventet litt på grønt lys fra kanalen. Vi intervjuet sikkert kanskje 20-30 politifolk fra alle deler av politiet. Og så var vi med politiet å kjøre ute på vakt.
4: Så kult, hva overrasket deg mest da du gjorde research?
1: Researchen så overrasket meg at det var helt utrolige historier som folk kom med, og hvor mye rare, hvor mye feil som blir gjort og sånn.
2: Politiet
1: selv? Ja, ja, masse. Oh. Men så igjen overrasket de meg når jeg satt på med de i bilen og sånn, og hvor utrolig proffe de var. Så de er både mennesker som gjør masse like mye feil som alle oss andre, men så er de også de er mye mer rett enn galt. Det må jeg bare gi en shout-out.
4: De lager ikke så veldig mange TikTok-videoer, kanskje, som dere gjør?
1: Ja, vet du, det gjør det jo de som jobber på nettpatruljen. De lager jo det, er det eneste de gjør. Det er jo en gruppe som bare gjør det.

0: Siste sjanse til å være med i VM-konkurransen i dag, for i morgen tidlig trekkes vinneren i radiofrokosten, og det kan hende at det lønner seg å følge med, ja, la oss si det neste kvarteret. Og hvis du mot formodning ikke har fått med deg hva denne VM-konkurransen går ut på, så følg med her.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, men hun sitter!
16: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
16: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
18: Ja, så det var plass i år, ja.
16: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
16: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide mener Israels framrykking i Libanon kan være i strid med krigens folkerett. Til NRK sier han at det er sterke tegn på at angrepene ikke skiller godt nok mellom sivile og stridende, og at de ikke er proporsjonale. Uttalelsen kommer etter at statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag varslet en utvidelse av den israelske bakkeoperasjonen. Samtidig ber Frankrike om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon. Det skal skje etter Netanyahus varsling om utvidelse av bakkeoperasjonen, som ifølge Israel er nødvendig for å knuse Hezbollah. Ukraina har fått nye luftvernraketter fra Tyskland, det opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Samtidig ber han om mer ammunisjon til luftforsvaret for å kunne stå imot de russiske angrepene. Et år etter at et enormt jord- og isras ødela store deler av den sveitsiske landsbyen Blatten, håper innbyggerne nå å kunne flytte hjem igjen, det skriver det tyske nyhetsbyrået DPA. Rundt 300 mennesker måtte evakuere før raset, og en person omkom. Nå er gjenoppbyggingen i gang, og rundt 75% av innbyggerne håper å vende tilbake om noen år. Det var ikke bare bilister politiet måtte hjelpe i Oslo i dag. En annen familie skapte trafikale utfordringer på E6 ved Helsfyr i ettermiddag. Men før politiet rakk fram var endene allerede geleidet bort fra veien. Alle endene slapp helskinnet fra hendelsen. Det norske herrelandslaget er klare for å restarte og gi alt i bronsefinalen mot Kanada i ettermiddag i hockey-VM. I går ble Sveits for sterke i semifinalen og herjet med det norske laget og vant til slutt 6-0. Mikael Brandtzæg Nygård sier gårsdagens skuffelse nå er skrudd til jakt på bronsemedaljen i ishockey-VM.
1: For jeg er helt ærlig, Norge er jo ikke ment for å være i en semifinale her. Ikke i hvert fall nå, forhåpentligvis om noen år, så kanskje det er mer, men... Vi har gjort det utrolig bra dette VM-et her, og jeg tror ikke noen her er skuffet over hva vi har gjort. Vi har gjort en utrolig bra turnering, og jeg tror vi er stolte av oss selv, så for oss er det bare å restarte og kanskje se litt på video og snakke litt sammen i laget og se hva vi kan gjøre annerledes, og gå for bronsen.
0: Og bronsefinalen, den spilles klokken 15.30 på Viaplay. Jørgen Strand Larsen holdt ikke tilbake da han møtte pressen på Ullevål før morgendagens treningskamp mot Sverige. Da den norske fotballspissen omtalte svenskene som lillebror, reagerte flere av de svenske journalistene og ba ham forklare hva han mente med det.
2: Sist Norge møtte dem så hadde vi god kontroll hvertfall på Sverige, og det er vel det vi må huske på. Så ja, det er alltid bra med litt humor før en sånn her match, og det må vi ha.
0: Og det var nyhetene for denne gang. Det mer Rosa Røger. Nå blir det mer musikk med Silje Stang.
3: Du hører P4 på søndag med Silje Stang. P4.

Før Emma Steinbakken her, fikk du litt av Alt for Norge, så da håper jeg du har vært inne I lyden av Norge-appen og registrert deg. Vi har altså en VM-konkurranse gående, hvor du kan vinne tur til USA for å se Norges åpningskamp mot Irak da 17. juni. Siste sjanse I dag, vinneren trekkes I morgen tidlig I radiofrokosten, men du skal nå få flere sjanser utover dagen I dag også.

0: Filmanmelder Einar Aarvik er tilbake, var her litt tidligere, og gav terningkast 4 til Renate Reinsve-filmen Backrooms. Men nå snart, Einar, skal vi ta oss tid til å glede oss til sommerblockbusterne, for de står hjemme I kø de neste 2 månedene.
1: Ja, og det som en sånn fest med gamle venner. Det kanskje noen av lytterne der ute som har hørt om He-Man, Masters of the Universe.
0: Alt for tidlig på lørdag og søndag morgen.
1: Ja, og all kjempemasse penger I lekebutikken, og altså en sterk fyr med en sånn gul sveis som drev å slåss mot skelettmonstre oppe I verdensrommet. Han får sin egen ordentlige film om en ukes tid. Og så det Steven Spielberg tilbake med storslått science fiction. Mesterregissør Christopher Nolan går løs på den store, største greske drama av dem alle. Og så blir det jaggu et gjensyn med selveste Spider-Man. Litt sånn ut på sensommeren.
0: Mer om litt.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Sa hun det? Ikke
4: heller.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
10: 40 000.
7: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Med oss har vi Jonas, du snekker,
12: ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Dette lyden av Norge.
17: P4.

0: Snart popcorn-tid på kino, da snakker vi om sommerpopcorn-filmene, og for å få oversikten, filmanmelder Einar Aarvik, hva har vi å glede oss til?
1: Vet du hva, det så mye gøy, og det så mange kjente og artige altså kjenninger og fjes og navn og merkevarer. Altså det Minions, det Vaiana, det Robin Hood, det Jackass, Evil Dead og Supergirl og Toy Story, og dette her bare det vi ikke skal snakke om nå egentlig. Det bare liksom, hva skal man si, bunndekkerne da, i det beddet som kino sommeren, allerede neste uke, og det gleder jeg meg til. Altså, da det premiere på Masters of the Universe, og de som født sånn cirka på samme tid som oss vet at jeg da selvfølgelig snakker om He-Man, denne pasjesveiskledde muskelbunten som holder til på en annen planet og kjemper mot den onde Skeletor, gikk på Sky TV sin tid, var vel egentlig sånn påskudd for å selge sånne actionfigurer. Spennende å se hva de får til der. Uka etter, da sitter jeg veldig spent. Da det premiere på Disclosure Day. Steven Spielberg vender tilbake til det han kanskje kan aller best, nemlig sci-fi. Blir det en ny E.T. her, liksom? Vi på det nivået, eller nærkontakt av tredje grad?
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Når vi har kommet til midten av juli, så har vi vel kommet til den filmen jeg gleder meg mest til. Da skal Christopher Nolan ta oss med ut på en reise gjennom Middelhavet, og kanskje til og med inn i menneskesjelen. Det hans greske helte-epos Odysseen han har gitt seg i kast med. Og altså, Nolan ganske en høytidlig og alvorlig fyr. Jeg spent på liksom hvor alvorstungt dette her blir. Liksom han, Nolan tolker Homer, ikke sant? Men vet du hva, jeg litt sånn gresk mytologi-fan, veldig spent. Jeg gleder meg egentlig helt vilt til denne filmen. I slutten av juli så blir det litt grann lettere og mer sommerlig og godt humør. Da det nemlig premiere på Spider-Man Brand New Day, som utifra trailere og alt mulig virker som en fullstendig, stendig, altså herlig, tradisjonell Spider-Man-film med alt man kan forvente. Tom Holland gjentar rollen som den som vår tenåringsangstet slash supre Spider-Man, og Zendaya også med på leken denne gang.
3: Nice flowers.
4: Oh, they're a housewarming gift.
3: I'm MJ.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Friendly neighbor.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken denne søndags ettermiddagen, og nå skal vi til topp tre-listen til Midt i trafikken, som denne uken hadde tema kjendiskrangler.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For min del for eksempel så er jo konflikten mellom Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker langt mer underholdende enn serien der det hele startet, nemlig Sex og Singeliv.
3: Oh.
2: Der fikk jeg kanskje noen på nakken, jeg vet ikke. Og da ikke minst alle de etterfølgende prosjektene som også ble preget av dette her. Sånn. Det hele startet jo da Parker fikk en produsentkredit i sesong 2 og dermed også mer penger. Og det kan man jo fort ikke leve med. Deretter brukte de jo mange år på å hevde i media at nei, nei, vi er gode venner, og her er det ikke noe problem med alt mulig sånt nå, før det hele viste at det var ikke sant i det hele tatt. En tredje Sex og Singeliv-film kollapset, og Cattrall kalte Parker en hykler etter en kondolansemelding på sosiale medier. Så gode venner var de.
3: De dukker opp hånd i hånd på et eller annet, for begge kan tjene på det, for da kan de være venner igjen.
1: Nummer to.
2: Vi kan ikke ha denne lista uten en hiphop-krangel.
3: Gutter, men de ender jo veldig stygt ofte.
2: Ja, de liker å skrive diss-tracks om hverandre, men heldigvis har de sluttet å skyte på hverandre, og det er jo noe. Den siste store er jo mellom Drake og Kendrick Lamar, så den har jo vært nå i 13 år omtrent. Inneholder alt fra relativt harmløse beskyldninger om forslappe tekster til noen mer hardcore-greier om hemmelige barn på si. Du driver med menneskehandel og sånne ting. Akkurat nå sier alle at Lamar vant den krigen etter at en av hans låter om Drake, Not Like Us, ble fremført på Superbowl og vant 5 Grammys. Det er jo på en måte da du vinner.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Den originale kjendisfeiden, den strakte seg over 4 tiår, og i sentrum stod superstjerne Betty Davis og Joan Crawford. Det hele startet med en mann sånn rundt 1935, før de gikk videre til hvem som egentlig var den største stjernen og alle mulige sånne ting. Da de to spilte mot hverandre i Whatever Happened to Baby Jane i 1962, altså nesten 30 år etter at feiden brøt ut, så ble det fysisk. I en scene så slo Davis rivalen så hardt i bakhuet at hun måtte si flere sting, mens Crawford, som visste at Davis hadde dårlig rygg, forberedte en scene der hun skulle bære seg Davis med å legge jernlodd og steiner i kostymet sitt, sånn at hun skulle bli ekstra tung og vanskelig å dra på.
3: Men kan egentlig den låta Betty Davis og Ice være et slags kanskje oppdrag? Altså, egentlig så er det en dissel. Så egentlig var de bare forut for sin tid. Gamle gangstre.

0: oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg er så skuffende.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: 1. juni i morgen nå kommer musikkfestivalene som perler på en snor. Musikkfest, Oslo, Bergenfest, Tons of Rock, noen av dem vi kan glede oss til nå i juni. Passer det jo bra da å høre om folks beste festivalminne?
1: Nei, det må være Swedish House Mafia i Madrid. Det var en helt sinnssyk opplevelse, rett og slett.
2: Hva var så ekstra spesielt med det?
1: Nei, første gangen jeg så det live, som jeg har hørt på siden jeg var veldig, veldig ung. Så det var mye å glede seg over, det, rett og slett.
2: Drar du ofte på festivaler?
1: Ja, men ikke i år. Så i år blir det jobb i scenen vår.
2: Men det ingenting som har toppet Swedish House Mafia, altså?
1: Ikke enda.
3: Beste festivalen mine. I Sverige så jeg Metallica live. Det var kult.
2: Hva var det som var ekstra spesielt da?
3: Fullboket stadion, glade mennesker, noe godt å drikke, fint vær.
2: Er du ofte på festivaler?
3: Ikke så veldig mye, men kanskje en gang i år eller noe sånt.
2: Hva må til for å toppe Metallica?
3: Rammstein, kanskje?
2: Hva ditt beste minne fra en festival?
4: Fra festivalet tror jeg det var Starsfestivalen, der det var mye gode artister. Jeg tror det var Elton John akkurat det året der som kom. Det hadde veldig bra konsert, også Ellie Goulding. Det var før alle DJ'ene blei inn da. Så jeg tror det var en ekstra spesiell konsert. De årene etterpå så var jeg, ja, det var mer en liten nedtur, tenker jeg.
2: Er du ofte på festivaler?
4: Jeg var det før, men nå har det blitt så veldig stappfullt. Altså, de tror det har blitt slik at det prøver å få flere folk inn. På mindre plass selvfølgelig skal de tjene penger, men det går litt utover opplevelsen, tenker jeg.

0: Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for i dag. Hyggelig at du hørte på. Håper du får en fortsatt fin søndag. Snart sport og musikk med Ole Morten Førland, hvor det blir en ny sjanse til å få dette.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: er klokka tre. Her er P4-nyhetene med Rosa Røyer.
1: Israels opptrapping i Libanon er veldig alvorlig. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Uttalelsen kommer etter at statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag varslet en utvidelse av den israelske bakkeoperasjonen i landet. Eide mener framrykkingen kan være i strid med krigens folkerett og sier det er sterke tegn på at angrepene ikke skiller godt nok mellom sivile og Hezbollah-militsen. Mange brystkreftpasienter kan i fremtiden slippe cellegift. Det viser en stor internasjonal studie der over 500 norske pasienter har deltalt, omtalt av TV2. Forskerne har brukt en gentest for å finne ut hvem som faktisk har nytte av cellegift, og resultatene viser at bruken av cellegift kunne reduseres kraftig uten økt risiko for tilbakefall. Overlege Bjørn Naume ved Radiumhospitalet sier funnene trolig vil påvirke behandlingen også i Norge. Regjeringen vil ha en økning i gebyrene for å eie våpen i Norge. Hvert år behandler politiet rundt 85 000 søknader om våpenløyve, og den jobben koster. Justisdepartementet mener de har subsidiert søkerne lenge nok.
2: Jobben med å gi våpenløyve belaster politiets budsjetter med 200 millioner kroner i året, skriver TV2, mens de som søker om løyve bare betaler 43 millioner kroner i gebyrer. Nå vil departementet ha en økning slik at de som søker om løyve betaler hele søknadsprosessen selv, slik at politiet slipper å nedprioritere andre oppgaver. Forslaget som er sendt ut på høring er det mange som reagerer på. Så langt har det kommet 129 svar. Flere kaller gebyrøkningen for galskap. Norges jeger- og fiskeforbund er blant de som reagerer.
1: Fortalte reporterne Siri Nørstebø. Hetebølger kommer tidligere enn før, og det kan være farlig. Det sier en spansk forsker VG har vært i kontakt med. Han mener at temperaturer som tidligere var vanlig i juli nå kommer allerede i mai, og peker på at temperaturene i Sevilla denne helgen passerte 40 grader. Ifølge forskeren kan tidlige hetebølger være ekstra belastende fordi kroppen ikke har rukket å vende seg til varmen, særlig for eldre og små barn. Etter 6-0-tapet for Schweiz i semifinalen er det nå bronse som gjelder for det norske ishockeylandslaget, og om kun en liten halvtime venter Kanada i bronsefinalen. Mikael Brandtzæg Nygaard sier laget er klare til å slå tilbake.
3: For jeg er helt ærlig, Norge er jo ikke ment for å være i en semifinale her. Ikke i hvert fall nå, forhåpentligvis om noen år, så kanskje det er mer, men vi har gjort det utrolig bra dette VM-et her, og jeg tror ikke noen her er skuffet over hva vi har gjort. Vi har gjort en utrolig bra turnering, og jeg tror vi er stolte av oss selv, så for oss er det bare å restarte og kanskje se litt på video og snakke litt sammen i laget og se hva vi kan gjøre annerledes og gå for bronsen.
1: Og bronsefinalen den vises på Viaplay, og den skal i hvert fall vi følge med på, eller hva med Ole Morten?
0: Og uansett hvordan det går, altså dette er svært. Norge har aldri vært i en bronsefinale i tidshockey-VM til det.
1: Jeg er solgt.
0: Ja, det står om en historisk VM-medalje for våre norske helter som forhåpentligvis er nullstilt og klarer for fight halv fire. Og selvfølgelig så følger vi høydepunktene fra kampen her på P4.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Det altså Kanada vi skal møte i bronsefinalen i ishockey-VM halv fire, som vi har møtt 17 ganger tidligere. Ja, dette jo dårlig. Det jo ikke en statistikk man vil høre. 16 ganger av de 17 gangene har Kanada vunnet. Men en gang tilbake i VM i 2023 så endte Norge opp med seieren. Da ble det 3-2 til Norge. Så la oss satse på en reprise av det. Det også en kamp om å bli toppskårer i VM på spill i dag. Tinius Koblar og Noah Sten har begge 6 mål. Et mål bak latviske Rudolf Balker, som toppskårer i turneringa. Kanada og Schweiz har også 2 spillere med 6 skåringer, så ja, kan vi få norsk toppskårer i et hockey-VM. Det også gøy å følge med på. Vi skal i hvert fall holde dere oppdatert på bronsefinalen, den historiske bronsefinalen i ishockey-VM for Norges del fra halv fire. Når det gjelder hjemfartstrafikken, så den så smått i gang denne søndagen. Mest kø nå det ved Porsgrunn på E18 mellom Moheim og Langangen i retning Larvik. Der det omtrent 25 minutters forsinkelse. Inn mot Oslo så det litt kø på E6 sørfra fra Søndre Nordstrand og innover, men for så vidt grei flyt i øyeblikket. Dette selvfølgelig AHA.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Dette P4.
13: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
14: P4.
15: P4.
16: Lyden.

0: 3-4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 11 dager igjen.
1: Ja, men allerede på tirsdag så reiser Haaland, Ødegaard, Nusa og Co. til VM. Og før det skal det I morgen spilles en siste treningskamp for gjengen, og det mot selveste søta bror.
2: Vi for første gang I VM på veldig, veldig lenge, så vi gleder oss helt sykt, og ja, matchen I morgen blir kult, men vi driter egentlig litt I hva Sverige driver med.
1: Jørgen Strand Larsen skapte litt reaksjoner før morgendagens landskamp mot Sverige med flere stikk mot våre naboer. På presskonferansen så omtalte han svenskene som lillebror, noe ja, svenske journalister ba han forklare.
2: Sist Norge møtte dem så hadde vi god kontroll I hvert fall på Sverige, og det vel det vi må huske på. Så ja, det alltid bra med litt... humor før en sånn her match, og det må vi ha.
1: Ja, det må vi ha. Det I morgen, og det skal vi selvfølgelig også følge på P4, og så blir det en VM-quiz om noen minutter, hvor du kan vinne deg ja, selveste landslagsdrakta, hvis du følger med om en 6-7 minutter på P4.

0: Alex Warren på P4. Ut i trafikken og til Drammen, E18, rett før du kommer til Drammen sørfra, så har det vært et uhell, eller på Drammensbroa da, men køen starter før du kommer til Drammen sørfra, i retning mot Oslo, redusert fremkommelighet der på grunn av et trafikkuhell, men det gir seg når du kommer over Drammensbroa, så flyter det fint videre inn mot hovedstaden.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
0: Ja, følg godt med her. Her får du et VM-spørsmål fra Kasper Wikestad, hvor du kan vinne den svarte bortedrakta, altså landslagsdrakta, fra Gjensidige.
3: Hvorfor røk Norge ut av gruppespillet i 1994, selv om alle lagene hadde like mange poeng og lik målforskjell?
0: Ja, vi skal altså tilbake til fotball-VM i 1994, så for deg som husker godt og ja, som litt nerdete på VM, hvorfor røk Norge ut av gruppespillet i VM i 1994, selv om alle lagene hadde like mange poeng og lik målforskjell? Det spørsmålet fra Kasper, og du kan altså vinne landslagsdrakta, den svarte bortedrakta, hvis du svarer riktig og blir trukket ut. Da må du først sende riktig svar da, til 1904, start meldinga med VM, altså 1904, start meldinga med VM, så kanskje blir det du som stikker av med seieren.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
8: hundeskole?
10: Jo, foruten
11: og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and drive. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: droppet i Schweiz. Akkurat nå spiller Norge sin aller første bronsefinale i et ishockey-VM. Dette historisk. Vi møter altså Kanada. Det står om bronsen, startet for omtrent 7 minutter siden, og det står 0-0 i første periode. Vi holder altså på med en liten fotball-VM-quiz da, hvor du kan vinne deg landslagsdrakta, den svarte bortedrakta fra Gjensidige. Du har fått et fotball-VM-spørsmål fra Kasper Wikestad, tilbake i 1994 for Norges del, da vi var med i VM da. Du skal få det en gang til, hvis du ikke hørte det i stad, så følg godt med her. Et spørsmål fra Kasper Wikestad.
1: Hvorfor røk Norge ut av gruppespillet i 1994, selv om alle lagene hadde like mange poeng og lik målforskjell?
0: Det spørsmålet. Og du svarer til 1904, starter meldingen med VM. Altså VM til 1904 med ditt svar, så tar vi rett og slett og kårer en vinner om noen minutter, og da blir jeg litt forvirret, fordi det scoring, og det Norge som scorer mot Kanada i første periode i ishockey-VM. Fantastisk, 1-0, og vi kaller det akkurat nå.

0: veldig gøy skåringa I Schweiz. 7 minutter kom, etter 7 minutter så kom den, altså til Norge 1-0 over Kanada for en start I den der bransjefinalen I ishockey-VM. La oss gå tilbake til den lille VM-quizzen vår for fotball-VM, hvor du har fått et spørsmål fra Kasper Wikestad.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvorfor røk Norge ut av gruppespillet I 1994, selv om alle lagene hadde like mange poeng og lik målforskjell?
0: Altså tilbake I 1994 I fotball-VM. Mange som visste svaret på det, altså selv om det begynner å bli en del år siden. 32. Ja, og la oss få riktig svar da, før vi kårer en vinner fra Kasper Wikestad.
3: Det var dessverre slik at Norge skåret færrest mål I gruppa. De hadde 1-1 I målforskjell, mens to av lagene hadde 2-2, og gruppevinneren hadde 3-3.
0: Og en av dem som visste det, og som får seg landslagsdrakt, det Anna Frevig fra Fåvang. Gratulerer!
1: Gratulerer! Du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: ny stor sjanse til Norge i ishockey-VM-bransjefinalen. Gikk rett i stolpen den da, dessverre, rett før 2-0 mot Kanada i denne bransjefinalen. Verdt å nevne at Kanada ikke stiller med toppet lag på grunn av at playoffen i NHL ikke ferdig. Men vi skal jo ikke dysse ned prestasjonen likevel. Så langt i første periode så leder vi altså 1-0 over Kanada. Mer opp i firmusikken straks, R.E.M., klassisk R.E.M., Losing My Religion, og også en tur innom Eurovision-historie for Norge fra Alessandra.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende. Ja.
1: Men da de ankommer resepsjonen,
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lumpe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig mål.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

Alessandra på siste dagen av mai og ikke lenge til sommerferien. Da kan du visst nok gjøre store kupp på sydenturer. Hører vi I dag mer om det I P4-nyhetene straks klokka fire. Nå omtrent tre minutter igjen av første periode I bransjefinalen mellom Norge og Kanada I ishockey-VM. Det fortsatt Norge som leder 1-0. Vi skal følge det videre for deg. Men for en nyhetsoppdatering, Christer Sandelin på P4, det hun vil ha.

0: står du i kø inn mot Drammen på E18 sør fra nå, så det på grunn av et trafikkuhell på Drammensbroa. Det jobbes med å rydde veibanen der, slik at begge felt kan åpnes igjen i retning mot Oslo. Så har det også vært et uhell på E18 ved Porsgrunn, Grenlandsbroa. Der har det vært en kjedekollisjon i nordgående felt. Fire biler involvert, og trafikken står i nordgående retning. Nå klokka fire. Her Rosa Røger med P4-nyhetene.
1: Et barn skal være involvert i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad, det opplyser politiet. Det iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet, og en luftambulanse på vei. MDG vil gi permanent opphold til rundt 30 000 ukrainske flyktninger i Norge, det sier partileder Arild Hermstad til Nettavisen. Bakgrunnen at de første ukrainerne som kom til Norge etter Russlands fullskala invasjon neste år når grensen for hvor lenge de kan ha midlertidig opphold. Hermstad mener regjeringen må fjerne usikkerheten og gi dem permanent opphold. I morgen starter rettssaken mot 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Ifølge VG vil blant annet en tiltaltes dagbok bli lagt fram som bevis når saken behandles i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten mener drapet var rasistisk motivert. 18-åringen har erkjent å ha drept 34-åringen, men har tidligere forklart at han ikke mente handlingen var straffbar. Det satt av 10 dager til rettssaken. Det blir stadig vanskeligere for nyutdannede å få jobb i de store konsulentselskapene, det melder Dagens Næringsliv. Hos Deloitte fikk over 4500 søkere avslag da selskapet ansatte 97 nyutdannede i år. For 2 år siden tok de inn 172. Også PwC har mer enn halvert antallet nyansatte de siste årene. Bransjen peker på kunstig intelligens, et svakere marked og krav i offentlige anbud som årsaker til utviklingen. Nå kan du gjøre et skikkelig kupp på sydentur. Reiseselskapene melder om uvanlig lave priser på restplasser før skoleferien. Ifølge din side kan du få en ukestur til blant annet Rådos for under 2000 kroner. Bransjen peker blant annet på usikkerheten etter krigen i Midtøsten som en årsak til at mange har ventet med å bestille. Martin Ødegaard fikk en tung kveld i Budapest i går. Arsenal tapte Champions League-finalen mot PSG, og den norske kapteinen ble byttet ut etter en drøy time. Etter en sesong preget av flere skadeavbrekk skal Ødegaard tirsdag reise til USA med det norske landslaget til fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken har foreløpig ikke snakket med ham etter finaletapet.
2: Men jeg vet at medisinsk snakker med, altså jeg ligger unna han. Jeg snakker med en like før.
3: Tenker du at dere nå tar med dere en litt neffor kaptein til USA?
2: Nei, det tenker jeg ikke. Han fikk en stor pokal, og det tar sikkert et par-tre dager å komme over det der. Men det ikke så mange Premier League-vinnere i det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
1: Så får vi håpe at Arsenal-spillerne klarer å nyte seiersparaden som blitt holdt for dem i London i dag. Reporter var Ida Gjellerud.
0: Han har et poeng der, altså.
1: Ja, han har jo det.
0: Den pokalen ganske så fersk. Ja. Smaker nok enda veldig godt. Takk skal du ha. God tur til våre helter på tirsdag. Akkurat nå så spiller altså noen andre VM-helter bronsefinale i ishockey. Norge mot Kanada. Første periode. Vi leder enda 1-0. Hvert øyeblikk ferdig der. Så la oss håpe det blir en bedre andre og tredje periode i dag enn det var i går mot Schweiz i semifinalen. Her på P4, Roxette nå. Wish I could fly.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Pause i bronsefinalen i ishockey-VM mellom Norge og Kanada. Norge har levert altså en veldig god første periode her. Etter kun 7 minutter så satte vi 1-0 etter en kjempetabbe av Kanadas keeper. Og etter skåringen så har begge lag vært farlig frempå, men ingen flere skåringer. Og før andre periode så leder altså Norge 1-0. I går så var Eivind Hellstrøm på plass, kjendiskokk Hellstrøm, og inviterte fotballlandslaget på biff og bearnaisesaus. Det gjorde han jo faktisk i november i fjor, og han sa at jeg inviterer på biff og bearnaises hvis dere klarer å ta dere til VM. Og Ståle Solbakkens menn leverte jo varene, og i går sto altså Hellstrøm klar for å servere landslagsherrene en solid bifflunch. Og det kom jo også til etter at Erling Braut Haaland gjentatte ganger har parodiert Hellstrøm på landslagssamlingene.
2: Hele denne lunsjen da, den har kommet i stand fordi Erling begynte å parodiere meg i pauser og var jævlig god på det.
3: 1-0. Ja, men, ja. Lade flere mål.
4: God konsistens.
1: Ja da, og han har fått skryt av Hellstrøm, og han er fornøyd med parodien. Jørgen Strand Larsen var en av dem som koset seg med biff og bearnaise i går.
5: Selvfølgelig var det det beste av det beste fra norsk kjøtt, var det vi fikk servert. Og ja, når Hellstrøm er sjef, så blir det god mat. Det var ekstremt god mat, og vi koste oss gløgg, så det var veldig bra opplegg og god servering og ferske råvarer, og det var helt topp.
1: Ståle Solbakken derimot, han tror han kanskje spiste litt for mye i går.
6: Nei, altså det var en opplevelse det også. Det er jo derfor jeg sier at jeg gleder meg til å komme over nå, så blir jeg ferdig med alt surre. Tvangsspising og... Det var god den, altså. Hellstrøm smekte. Nei, det var jo 4 biffer da, med fra forskjellige land, så det var jo... Det var jo at det var vondt i magen under hele Champions League. Det var overspising til de grader.
1: Overspising fra Solbakken til Champions League-finalen i går. Reporter Ida Gjellerud. Forhåpentligvis er han klar for å lede Norge mot Sverige i morgen da, i siste treningskamp før det hele braker løs i VM.

0: av de mest ikoniske saxofon-soloene I 80-tallsmusikken. Jeg tror vi trygt kan konkludere med at Careless Whisper og George Michael på den lista. Den kommer etterpå. Og sender en av de beste til Morten Abel når P4-musikken fortsetter.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på...
2: Du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten...
4: Og jaså, her lukter det...
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Det lett å tenke at TV2 Play bare
9: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hei, gratulerer med ny bolig da.
15: Ja, ny-ish kan man vel si.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
14: Ja, så det like bra som nytt.
15: Ja, ja.
16: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
18: Det flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7.
19: Åh, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Dette P4.
21: P4.
22: P4. Det musikk som får deg I god stemning.
23: Lyden av Norge.
22: P4.

0: My Lover, Morten Abel. Andre periode I bronsefinalen mellom Norge og Kanada I gang, og det står stadig 1-0 til Norge.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Starter vi I Porsgrunn på E18 Nordgående ved Grenlandsbroa. Der har det vært en kjedekollisjon I retning Larvik altså. Det fire biler som involvert der. Trafikken står I Nordgående og det jobbes på stedet. E18 Drammensbroa I Drammen, også en god del kø fortsatt, men det rydda og åpnet for fri ferdsel der I retning mot Oslo. Etter altså en ulykke tidligere, enda en del kø fra Kobberbygdalen på E18 til Kjelstad, så det cirka 30 minutters forsinkelse, omtrent en halvtime ekstra tar det da, I retning Oslo nå fra Kobberbygdalen til Kjelstad. Og mellom Moheim og Langgangen på E18 I retning Larvik, omtrent 25 minutters forsinkelse nå. Ellers ser det greit ut inn mot de andre store byene denne søndagen. Tips oss gjerne, trafikk og din melding til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Norge holder unna her i andre periode. Var nylig en kjempesjanse til Kanada, men den reddet Haukeland fint for Norge. Vi leder enda 1-0 over Kanada i andre periode av ishockey-VM-bronsefinale. En av landslagsspillerne som skal til USA og fotball-VM, Morten Thorsby, han strålte litt ekstra da han møtte pressen på Ullevål I går. Det var det en god grunn til, og det har ingenting med VM å gjøre. Litt mer om det snart, og så venter ikke minst mer av P4-musikken, Sigrid og Aerosmith.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det nå vi skal det, vet du.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
10: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: Aerosmith på P4, halvspilt I andre periode mellom Kanada og Norge I ishockey-VMs bronsefinale. Kanada presser på her, men Norge holder igjen og leder fortsatt 1-0. Tenkte jeg om det var du som skulle reise til fotball-VM I USA da, som profesjonell fotballspiller, men så var det noe som kunne om mulig gjøre deg enda mer glad og fornøyd med livet. Da P4 møtte landslagsspiller Morten Thorsby på Ullevål stadion I går, så smilte han litt ekstra brett. Og altså ikke bare fordi han veldig snart reiser til VM, men også fordi han nettopp har gifta seg med samboeren Sara.
1: Nei, det var denne uken her, så gjorde en liten vilse med nærmeste familie. Og så blir bryllupsfesten neste sommer. Da. Så det jo selvfølgelig bare veldig morsomt, eller fantastisk giftermål og nå VM, det blir ikke så mye bedre enn det.
2: Var det viktig å få det unna før VM?
1: Det var bare viktig å få det unna, og jeg har en uke I året jeg kan gifte meg, så det var derfor det ble som det ble. Så I år så det sånn, jeg har jo kommet tilbake, jeg har spilt det siste kampet I Italia på søndag, og dro rett da til, og vi gjorde dette her I Olsund da, der Sara, min kone fra, og da hadde jeg tre dager på å gifte meg på, før jeg nå skal til VM, og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, så det var bare å utnytte de dagene jeg hadde fri.
0: Og så håper han får litt fri etter VM også da, til en bryllupsreise for han og kona Sara. Gratulerer til Morten Thorsby, så får vi se om han også dukker opp som en av spillerne I morgen når Norge spiller sin siste treningskamp før VM mot selveste søta bror.

så har det kommet en ny scoring i bransjefinalen mellom Kanada og Norge. Og hvem tror du scoret? Norge leder 2-0. Fantastisk nydelig scoring av Stian Solberg. 2-0 over Kanada i bransjefinalen. Skal det bli bransje på oss da? Andre periode, nå 6 minutter igjen.

0: Question marks på P4, og nå flyter det veldig fint for Norge her, altså i bronsefinalen i ishockey-VM. Kanada desperate og har presset på i andre periode her, men vi har holdt unna. Og mer enn det, vi har doblet altså ledelsen for kort tid siden til 2-0. Jeg må jo bare minne om at Norge har møtt Kanada 17 ganger, og 16 av de gangene har Kanada vunnet. Men en gang tilbake i VM i 2023 så endte Norge opp med seieren, da ble det 3-2. Og i dag kan det jo bli 2-0, men jeg er fortsatt bare i andre periode, det skal spilles en tredje også, men 4 minutter igjen nå av andre periode, og Norge godt i ledelsen, det deilig. Ti på fem på P4 denne søndagen, mer av musikken hvert øyeblikk, Lee Ann Rimes og Miles Smith kommer.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Pulsen til Sven Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Sven Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
15: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og jaså, her lukter det
17: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Fantastisk forsvarsspill av Norge her mot Kanada. De klarer å stå mot presset. Leder ennå 2-0 i denne bronsefinalen, der andre periode hvert øyeblikk over. Fra trafikken så tar vi med Porsgrunn E18, Grenlandsbroa. Der det nå rydda og åpnet igjen i begge retninger etter en kjedekollisjon på broa tidligere. Fortsatt lange køer da, også på omkjøringsveien der. I Oslo, Vålinga-tunnelen på E6, venstrefelt stengt i retning mot Gardermoen. Der har det vært en påkjørsel bakfra, altså i Vålinga-tunnelen mot Gardermoen. Straks B4-nyhetene klokka 5 etter Miles Smith. Her nice to meet you.

0: Klokka er fem. Her er P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Barnet som har vært i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag skal nå ha våknet og kjøres til sykehus i ambulanse. Barnet ble funnet på bunnen av bassenget, og det ble igangsatt hjerte- og lungeredning. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Skadegrad er foreløpig ukjent. I Ørsta er det satt i gang en redningsaksjon etter at to utenlandske turister står fast i fjellet der. De skal ikke være skadet, men har selv bedt om hjelp fordi de står fast mellom Rametinden og Jønsson ifølge politiet. Frivillige er også kalt ut i redningsaksjonen. Dagboka til 18-åringen som er tiltalt for drapet på Tamima Nibrasjoar på Kampen i Oslo er blant bevisene som skal legges frem i retten, skriver VG. I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten mener drapet var rasistisk motivert. 18-åringen har erkjent å ha drept 34-åringen, men har tidligere forklart at han ikke mente handlingen var straffbar. Det er satt av 10 dager til denne rettssaken. Miljøpartiet De Grønne vil gi permanent opphold til rundt 30 000 ukrainske flyktninger i Norge, det sier partileder Arild Hermstad til Nettavisen. Bakgrunnen er at de første ukrainerne som kom til Norge etter Russlands fullskala invasjon neste år når grensa for hvor lenge de kan ha midlertidig opphold. Hermstad mener regjeringen må fjerne usikkerheten og gi dem permanent opphold. Martin Ødegaard fikk en tung kveld i Budapest i går. Arsenal tapte Champions League-finalen mot PSG, og den norske kapteinen ble byttet ut etter en drøy time. Etter en sesong preget av flere skadeavbrekk, så skal Ødegaard tirsdag reise til USA med det norske landslaget til fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken har foreløpig ikke snakket med ham etter finaletappet.
2: Men jeg vet at medisinsk snakker med ham. Altså, jeg ligger unna han. Jeg snakker med ham like før.
3: Tenker du at dere nå tar med dere en litt neffor kaptein til USA?
2: Nei, det tenker jeg ikke. Han fikk en stor pokal, og det tar sikkert et par tre dager å komme over det der. Men det er ikke så mange Premier League-vinnere i det flyet, så det tror jeg skal gå bra.
1: Ja, reporter her, det var Ida Gjellerud. Og så tar vi med at Norge nå leder 2-0 over Kanada i bronsefinalen i ishockey-VM som pågår akkurat nå. Kanada startet best i den første perioden, men så tok Norge over kommandoen. De norske iskrigerne hadde flere gode muligheter, og akkurat nå er det pause før tredje periode skal spilles. Norge kan ta en historisk medalje i VM hvis de vinner nå i ettermiddag.
0: Bare 20 minutter igjen å stå imot, eller ja, skåre flere mål. Altså, dette er veldig, veldig gøy. Og i så fall første gang at Norge tar en bransje i et ishockey-VM, og det kan skje i løpet av den neste timen. Jeg gleder meg til å følge tredje periode. Minner også om vår store fotball-VM-konkurranse. Siste sjanse denne helga. Hvis du hører et klipp av fotballlåta Alt for Norge, så kan du vinne deg en tur for to til USA og se Norges åpningskamp om bare noen uker. Gå til Lyden av Norge-appen og registrer deg når du hører Alt for Norge bli spilt her på

0: Før Astrid S på P4 så hørte du kanskje alt for Norge. En av de siste mulighetene for å komme deg til USA og fotball-VM på P4s regning. I hvert fall alle som gikk til Lyden av Norge-appen de siste minuttene med I trekningen. En premie har vært minst 90 000 kroner. Og tenk deg å sitte der da, på åpningskampen for Norge mot Irak og se fotballhistorie bli skrevet på direkten rett foran øya dine. Sammen med en du glad I. I morgen I P4s radiofrokost så skjer det, da trekker vi vinneren av en tur for to til Boston og fotball-VM med hotellopphold inkludert. Så følg med også I kveld mellom 7 og 8, da kommer siste mulighet for å være med I denne konkurransen. Mellom 7 og 8 I kveld når du hører alt for Norge, så gå til Lyden av Norge-appen hvis du ikke fikk gjort det denne gangen her da. Og så kan du reise til USA, ja, med kronprinsen kanskje. Han spår dette om Norge I VM.
1: Veldig langt, tror jeg faktisk. Jeg tror vi, I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra. Så veldig gøy å følge med på.
0: Ja, ifølge Kong Harald så tror han at kronprinsen skal dit sammen med Sverre Magnus. Men på spørsmålet om han selv skal dra, så sier han ikke nei, jeg for gammel, svarte Kong Harald og lo tidligere denne uka her, og det kan man jo forstå, han jo snart 90 år mann. Så det overlater vi til kronprinsen som forhåpentligvis drar til Norge, nei, drar til USA og Mexico og representerer Norge. Nå det bare noen dager igjen altså. På tirsdag reiser gutta til VM. The final countdown, rett og slett.

0: Endelig countdown også for de norske ishockeykrigerne. Tredje og siste periode mot Kanada i denne bransjefinalen i gang. Og vi leder stadig 2-0.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se. På samme sted.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: ja!
5: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det er gul.
12: Kan du være litt stille?
5: Ja.
12: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
13: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
13: Blir det sånn godt humør da?
6: P4.
13: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Bransjefinale for Norge. Historisk bransjemedalje står på spill her i VM i ishockey. Kanada har skapt så godt som ingenting så langt i tredje periode. Det altså bare under 20 minutter igjen før vi vet om Norge får en historisk bransje i VM. Stian Solberg som skåret det andre målet for Norge, og det så forløpig siste målet. Han sier dette om andre periode.
1: Føler vi spiller bra. Kanskje snurrer på huet litt mer i egen zone, men eller, altså, overall skal vi være jævlig fornøyde med 2-0.
2: Kan gå veien der?
1: Ja, jeg skal ikke si noe enda, men vi skal fortsette å gjøre alt vi kan. Da er det bare en periode til, så skal vi faen meg vinne.
0: Riktig innstilling det. Stian Solberg, målskårer for Norge for 2-0-målet til Viaplay der altså. Ut i trafikken nå denne søndagen.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Oslo, E6, Vålinga-tunnelen. Der det åpent for trafikk igjen etter et uheld i retning mot Gardermoen. Så det en del køer da, blant annet på E6 ja, mellom Råde og, skal vi se, nordover mot Halmstad. Kan se ut som det har vært en ulykke rett for Halmstad der, i hvert fall kø mellom Råde og Halmstad i retning mot Oslo på E6. Og så det også en god del kø mellom Rugtvedt og Langangen i retning Larvik på E18, omtrent 25 minutters forsinkelse. Og så har vi E18 mellom Kobberviktalen og Kjelstad da. Gjennom Drammen så det omtrent en halvtimes forsinkelse. Nå en halvtime mer enn du vanligvis tar i retning mot Oslo.
3: Trafikken
4: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: rett over halvveis inn i tredje periode, og det sjanser for sjanser for Norge. Vi 10 minutter unna å ta vår første bronsemedalje i et ishockey-VM. Kanada sliter skikkelig her, og ja, nå er det nede i 9 minutter igjen før vi vet, rett og slett kan heve henda i været og rett og slett ta en bronse i ishockey-VM. Det veldig, veldig gøy. Vi skal følge slutspurten her på P4 sammen med mer av musikken. Dagny og Brian Adams kommer straks.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, Berossi!
9: Og bestevenninnen din.
11: Elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
11: Ja, så det var plass i år, ja.
9: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
12: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var jo enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

Canada jakter en redusering her, altså. Men skal det få noen betydning, så må det bli to av dem på veldig, veldig kort tid. Norge leder ennå 2-0 over Canada, som har kniven på strupen I denne bransjefinalen. 4 minutter igjen på klokka. Underdogs av Norge, som har vært den store overraskelsen I dette VM-et her. Altså, vi ble jo selvfølgelig litt skuffet etter 6-0-tappet mot Schweiz I går I semifinalen. Men nå går det altså mot bronse, vår aller første bronse for iskrigerne våre I et VM. Stå imot I 4 minutter til, og så den I boks.

0: over noen skikkelig pinlige, men pirrende minutter og nervedrama på tampen av denne bransjefinalen i verdensmesterskapet i ishockey. Ja, ja, litt pirrende er det også faktisk. Canada reduserer til 2-1. Det har vært flere timeouts her, så det enda et minutt igjen å spille. Nylig en ny timeout. Det tar litt tid dette her, og det jo det som gjør det utrolig, utrolig spennende. Men vi leder fortsatt, og Canada må score 2 mål til på veldig kort tid. Jeg venter selvfølgelig på en siste mulighet her, men bransjen så godt som norsk denne søndagen.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
13: 0909. Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten...
17: Og jaså, her lukter det...
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
16: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Bronsefinaleoppgjøret mellom Norge og Kanada. Norge hadde bronsen i lomma, men så rakna det de to siste minuttene. Det kom en 2-2-scoring fra Kanada. Den siste scoringen gikk først via stanga, og så via kanadiske Robert Thomas. Og så i mål. Det så litt rart ut, så det måtte sjekkes, men så ble den godkjent. Og det betyr at vi får ekstra omganger her. Ja da, sudden death. Første målet vinner. 2-2 står det mellom Kanada og Norge. Noen skikkelig nervepirrende minutter her i ekstra omgangene. Vi skal følge videre av meg videre på P4.

0: P4, og jeg skal la Anne Siri Nørstebø fra P4-nyheten få æren av å si det. Her er P4-nyhetene klokka 6.
1: Ja, det er altså en glede å starte nyhetene med å si at Norge har tatt historisk bronse i ishockey-VM. Det er klart akkurat nå, fordi det ble en høydramatisk kamp mellom Norge og Kanada. Norge ledet gjennom både første og andre periode 2-0, og så rakna det helt på tampen, hvor Kanada skårte to mål også, og det ble spillforlengelse. Men det første målet i spillforlengelsen, det var det Norge som tok, og dermed sikret seg historisk bronsemedalje. Det er også i dag verdens tobakkfrie dag, og nordmenn prøver virkelig å stumpe røyken og kaste snusen. Nå har Slutta-appen blitt lastet ned over 2 millioner ganger. 7 av 10 som bruker appen forsøker å slutte å snuse.
2: Det er jo veldig bra. Vi er utrolig fornøyd,
3: sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Men samtidig som mange ønsker å slutte, er det også mange som begynner. 1 av 4 nordmenn snuser eller røyker nå daglig, og særlig snusinga går oppover.
2: Vi ser at det har vært en voldsom økning på snusbruk, og vi håper vi når ut med informasjon om at det er best å la være, selv om de fleste, tror jeg, også vet det.
3: På tross av rekordmange antall nedlastninger, så hadde appen i fjor kun 200 000 aktive brukere.
2: Nei, altså, vi vet jo at det er mange som trenger flere forsøk også for å få det til, sånn at ikke gi opp.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Barnet som har vært i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad våknet etter hjerte- og lungeendring. Det bekrefter politiet. Barnet ble funnet på bunnen av bassenget, og det ble igangsatt hjerte- og lungeredning. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Og de to utenlandske turistene som satt fast i fjellet i Ørsta er nå hentet ut med redningshelikopter. De er ikke skadet, men ba om hjelp fordi de sto fast mellom Rametinden og Jønsorene, ifølge politiet. Det er snø der de sto fast, så de syns det var utfordrende å komme seg videre. Forbrukertilsynet mener flere treningssentre villeder forbrukerne. Tilbud fra sentrene som tren gratis eller tren for 99 kroner ut måneden kan være ulovlig. Ifølge Forbrukertilsynet lover flere treningssentre gratis medlemskap i en periode, før de senere kommer frem til at kunden må betale en innmeldingsavgift og eller et årlig administrasjonsgebyr. Nå har de sendt ut et brev til de 15 største treningssenterkjedene og bedt dem rette opp i eventuelle lovbrudd, skriver Nettavisen. Og har du noen gang vært i tvil? Kvinner er det peneste kjønn. Det er i alle fall konklusjonen i en ny tysk studie omtalt av The Guardian. Forskerne har analysert over 1,5 million vurderinger av ansikter fra hele verden, og studien viser at kvinneansikter i snitt blir vurdert som mer attraktive enn mannsansikter, uavhengig av hvem som gjør vurderingen. Og så gjentar vi altså at Norge har tatt et historisk bronse i ishockey-VM. Det er klart for bare minutter siden, etter at de slo Kanada i bronsefinalen.
0: Noah Steen altså, helten som avgjorde det på sudden death 3-2 i første ekstra omgang. Da er det jo den første som skårer som vinner. Og Norge har altså slått verdens største hockeynasjon i bronsefinalen i VM. Norges første bronse i et VM i ishockey. Fytterakkeren, det var deilig. Gratulerer til hele gjengen og hele Norge.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Og la oss høre Viaplays kommentatorer da Norges bronsemedalje ble sikret for bare 10 minutter siden med 3-2 over Kanada i ishockey-VM.
2: Det er noe av det største i norsk idrettshistorie faktisk er vitne til. Skal dere sammenligne med noe som helst? I 3-3, Norge! Vi har bronsemedalje! Hva sier du til det?
3: Altså, hva skal vi... Norge skal ta med seg medalje hjem fra VM?
2: Nei. Det er den sykeste jeg har vært med på.
3: Uvirkelig, altså.
2: Og så er det gjengen der. Se hva de lever i dag. Det er så fortet. Det er ikke å stærle der. Petter Thoresen, hele gjengen, Hole, Stollefsen. Hvis jeg hadde sagt det før vi er VM-ene skulle. I år tar vi bronsje. Hva hadde du flirer her godt av meg, altså? He?
3: Nei, da hadde jeg sagt at du er påvirket av et eller annet.
1: Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm som har kommentert hele for Viaplay og som nylig også lurte på om det burde være nasjonal fridag i Norge i morgen på grunn av dette her. Men det er jo norsk hockeyhistorie på sitt aller beste. Norge tar bronsen etter å ha ledet 2-0 helt til kampens siste minutt. Det var nervepirrende som bare det. Kanada snudde en drøm til mareritt for Norge og 2-2. På veldig kort tid, ekstra omgang ble det, og 4 minutter ut i den så satte Noah Steen. Altså dagens helt vinner målet, og Norge har kun slått Kanada 2 ganger tidligere, og nå har vi altså bronsemedalje i ishockey-VM for aller første

0: passer jo fint den da. Rett etter bransjen var sikkert I had the time of my life. Alle som ishockeyfans har en veldig fin siste dag av mai I dag, vil jeg tro. Bill Medley og Jennifer Warnes på P4. Vi skal snart ta en titt på søndagstrafikken, og ikke minst kommer Matchbox 20 og Scorpions.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på...
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker. Og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Det...
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: På Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller gass.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du...
19: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet. Bam!
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
21: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
22: Dette lyden av Norge.
23: P4.
24: P4.
25: P4.
26: Musikk som glad.

0: Norsk bransjemedalje i ishockey-VM snakker vi selvfølgelig om denne søndagen nå. Den ferske som ble sikret for, eller som ble sikret for bare drøye 20 minutter siden. Med 3-2 over Kanada i ishockey-VM. La oss høre fra landslagstrener Petter Thoresen med en fersk bransjemedalje rundt halsen. Hva han mest fornøyd med i dag, bortsett fra det, og nettopp stå med en bronse rundt halsen.
1: Så de offrer seg, og de... gjør alt de kan for at motstanderen ikke skal score, og alt blir ikke feil riktig hele tiden, men det er jo faktisk det som bringer oss til at vi vinner en del kamper, for vi slipper ikke inn veldig mye mål, vi har en keeper som er jævla god, og spillere som offrer seg for laget.
2: Det laget her da, hva er det som har overrasket deg mest gjennom den turneringen dere har levert?
1: Det er jo stort sett at de har hatt trua, liksom. De har mye energi. Det er blanding av ungt og gammelt, eller ikke gammelt, da, men eldre spillere. Men de går så fint sammen. De er flinke til å finne på ting sammen utenfor isen. Og de gir energi til dem som trener dem og jobber rundt dem også.
0: Landslagstrener Petter Thoresen er fornøyd så klart med fersk bronsemedalje og Norges første VM-medalje noensinne i ishockey.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Flere trafikkuhell tidligere I dag har skapt ekstra hjemfartskør, blant annet I Drammen og rett før Porsgrunn på E18, men nå ruller det ganske mye bedre der. Ingen store køer, altså bortsett fra de vanlige hjemfartskøene på E18 mellom Rugtvedt og Langangen I retning Larvik. Der det omtrent 20 minutters forsinkelse nå, så en bedring. Også gjennom Drammen, E18 mellom Kobbervikdalen og Kjelstad I retning Oslo, omtrent 20 minutters forsinkelse akkurat. Nå. Og ingen større hendelser som skaper trøbbel I trafikken.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
4: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Hei, gratulerer med ny bolig da.
15: Ja, ny-ish kan man vel si.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
14: Ja, så det like bra som nytt.
15: Ja, ja.
13: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: dag så sikret han Norges historiske bronse i verdensmesterskapet i ishockey. Og heter... Noah Sten heter han selvfølgelig, og via Plays reporter møtte nylig Norges store ishockeyhelt som sikret 3-2-målet for Norge mot Kanada, og dermed den historiske bronsen i ishockey-VM.
1: Noah Sten, gratulerer med bronsemedalje i VM.
2: Tusen takk. Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sykt, jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
1: Hvilke følelser er det som går gjennom hodet akkurat nå?
2: Mest at man utrolig stolt over gruppa, og at vi klarer å gjøre det i dag igjen. Vi slipper et 7 sekunder igjen, og vi står igjen, og vi snakker om at vi skal ikke gi opp, og vi gjør ikke det. Og så jeg bare så sykt stolt av gruppa, hva vi klarer å få til sammen. Og ja, det så stort for norsk hockey, og håper det sitter mange unge barn der hjemme og vi spiller mer hockey.
1: Jeg tror du klarer å dra det i land da, der det står en bronsemedalje. Sensasjonell bronse med den gjengen her. Hvordan har det vært å være med på?
2: Det har vært det kuleste jeg har vært opplevd i hele mitt liv. Den gruppa her, og at vi står sammen, og vi gir oss aldri, og det får vi endelig smake på nå.
1: Hva med feiringen? Hvordan blir den?
2: Ja, nå skal vi drikke vann og spise godis.
0: Paris er smågodt. Da er det feiring for Noah Sten og de andre heltene som har gjort hele ishockey i Norge. Og vel, så det er skikkelig, skikkelig stolte i dag. Gratulerer igjen med bronse i ishockey VM mot selveste Kanada. Da er det jo bare en låt som passer å spille når et helt norsk ishockeylag har tatt en så stor bragd. Og det er jo den låta de pleier å spille i garderoben for å få opp stemninga.
3: Jeg står i mørket, skinte lyset i det fjerne.
0: Jan Teigen, optimist.

0: Norgesvennen Bruce Springsteen på P4. Fra ishockey til ja, norsk fotball her hjemme og Obos-ligan, hvor seks kamper snart ferdig spilt. Bryne Hødd, der står det 1-0 til Bryne. Strømsgodse leder godt over Egersund, der står det 4-0 på overtid. Kongsvinger ser ut til å ta seieren over Åsane, 2-1, 87 minutter spilt der. Fortsatt tid for Åsane å gjøre det på. De trenger jo også svart poeng i Obos-ligan, de. Ranheim leder 4-1 over Sandnes Ulf på overtid. Raufoss ligger under mot Haugesund, men bare med ett mål. Haugesund leder 4-3 på overtid. Og mellom Strømmen og Sogndal så leder Sogndal 3-2.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, bare sitt!
5: Hør! Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Si.
10: Ja, gratis med dagen, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
9: Med morgenlevering.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian.

Haugesund klatrer opp til tredjeplass på tabellen i Obos-ligaen i kveld. Vinner 4-3 over Raufoss. Ellers så ble det 1-0 til Bryne over Hødd. Strømsgodse tok en 5-0-seier over Egersund. Han fikk inn et ekstra mål på tampen der. Det gjorde også Kongsvinger, som vant 3-1 mot Åsane. Ranheim fikk også inn et ekstra mål på slutten på overtid. 5-1 entre over Sandnes Ulf. Og mellom Raufoss og Haugesund altså 3-4. Haugesund med seier. Og mellom Strømmen og Sogndal så entre med Sogndal-seier 3-2 til slutt. Her på P4, snart nyhetene. Klokka 7 etter Lady Gaga. Abrock.

0: Der klokka 7. Her på P4 får du de siste nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Det snålt, rart og veldig deilig å ha en VM-bronse rundt halsen, det sa landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter at det norske landslaget vant 3-2 over Kanada i ettermiddag. Norge ledet store deler av kampen før Kanada i tredje periode utlignet bare sekunder for slutt, men på overtid var det Norge som skåret det første målet, og dermed kunne juble over Norges aller første VM-medalje i ishockey.
2: Helt snålt, rart. Men veldig deilig. Vi skal jo score flere mål. Vi har jo mange sjanser. Det ikke det at de ikke har det, men vi har klare sjanser vi også. Jeg trodde vi faktisk skulle sette tre der, men så ble det jo veldig hektisk på slutten der, for å si det sånn.
3: Da det ble utligningen, hvor sterk var det trua på at det fortsatt var veldig sterkt, gode muligheter?
2: Ja, men det derfor vi har denne uttalsen, for vi har trua, ikke sant? Det hvis du mister troen, så kommer du ikke noe sted i livet.
1: Det sa Petter Thoresen da til reporter Tommy Barstein i Viaplay. Og norske idrettshelter de hyller nå de norske hockeygutta etter den historiske seieren i VM. Kjetil Jansrud sier til TV 2 at han dypt imponert og at han har hatt gåsehud gjennom hele dette VM. Også Kjetil André Aamodt er i ekstase og gratulerer med bronse. Tidligere skiskytterstjerne Johannes Thingnes Bø gir også sin hyllest til hockeygutta og sier at det utrolig imponerende. Det i dag verdens tobakkfrie dag, og nordmenn prøver virkelig å stumpe røyken og kaste snusen. Nå har Slutta-appen blitt lastet ned over 2 millioner ganger. 7 av 10 som bruker appen forsøker å slutte å snuse.
4: Det jo veldig bra. Vi utrolig fornøyd,
5: sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Men samtidig som mange ønsker å slutte, det også mange som begynner. 1 av 4 nordmenn snuser eller røyker nå daglig, og særlig snusinga går oppover.
4: Vi ser at det har vært en som økning på snusbruk, og vi håper vi når ut med informasjon om at det best å la være, selv om de fleste tror jeg også vet det.
5: På tross av rekordmange antall nedlastninger, så hadde appen i fjor kun 200 000 aktive brukere.
4: Nei, altså, vi vet jo at det mange som trenger flere forsøk også for å få det til, sånn at ikke gi opp.
1: Reporter i saken Ida Gjellerud. Et fly måtte snu og returnere til Oslo Lufthavn igjen fordi en passasjer oppførte seg ufint. Mannen i 30-årene fra Enebakk var ufin mot både passasjerer og ansatte ombord, beskriver politiet. Han ble fratatt en whiskyflaske og nå bortvist fra Oslo Lufthavn frem til klokka 8 i morgen tidlig. Flyselskapet vil anmelde forholdet. Og midtstopper Ibrahima Konate forlater Liverpool gratis i sommer. Det bekrefter nå klubben på sine nettsider. Spilleren og klubben kom ikke til enighet om ny kontrakt. Det var det viktigste fra nyhetene, og ishockeyguttas bronse det feires fremdeles hos deg, Ole Morten.
0: Og la oss gå rett til hockeyguttas garderobe, hvor det ikke handler om å synge rent, men høyest til den vanlige seierslåta til gutta. Yeah!

all god grunn til å være glade optimister også etter bronsefinalen I dag mot Canada. Gratulerer igjen til gutta og Norge.

0: ti minuttene så får du en siste mulighet for å være med I P4s store fotball-VM-konkurranse. Den skal trekkes I morgen. En drømmetur for to personer til Norges åpningskamp I VM med hotellopphold og alt du skal gjøre å bruke appen vår. Lyden av Norge når du hører et kort klipp av fotballlåta Alt for Norge på P4 I kveld. Den spilles igjen veldig snart, og når du hører den så går du altså til Lyden av Norge-appen. Og registrerer deg, så du med I trekningen av premien. Og så kommer altså Huba Stank og Ed Sheeran.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Fix
8: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Nå på Viaplay.
10: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Dette
18: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.

All Season. Og før Ed Sheeran så hørte du kanskje Alt for Norge. Og det som var siste mulighet for å komme deg til USA og fotball-VM, i hvert fall på P4s regning. Alle som gikk til Lyden av Norge-appen de siste minuttene med i trekningen. En premie verdt minst 90 000 kroner. Og tenk deg å sitte der da, på åpningskampen for Norge mot Irak og se fotballhistorien bli skrevet på direkten sammen med en du glad i. I morgen i P4s radiofrokost så overrasker vi vinneren av en tur for to til Boston og tribuneplass i fotball-VM med hotellopphold inkludert. Cirka kvart på ni. I morgen tidlig skal reporter Sigurd Solien etter plan i hvert fall banke på døra hos vinneren. Det gleder vi oss stort til, altså. I morgen i P4s radiofrokost.

0: Apropos fotball-VM, la oss høre fra et par av landslagsgutta I kveld om de klare for morgendagens kamp mot Sverige, og ikke minst avreise til VM på tirsdag. Da. Snart hører du fra Christian Thorsvedt og Morten Thorsby, og så kommer Adele hvert øyeblikk.
1: Kea Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn.
5: Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Wow, det her var digg taco.
17: Det first fry.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First fry.
19: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Håper du har en fin søndagskveld og klar for ny uke og to dager igjen til ja, noen skal være veldig klare. Gutta våre som reiser til fotball-VM 2026. Men først så venter Sverige i morgen i den siste treningskampen før alvoret starter. Og på Ullevål denne helga så var det liten tvil om at ja, ja, spillerne gleder seg skikkelig til å komme i gang. Kristian Thorsvedt for eksempel.
2: Da har vi jo ja, stått og trippet i noen måneder og bare gleder oss til å komme i gang. Så gleder oss til å spille på mandag den siste oppvisningen på Ullevål før vi tar turen til USA.
3: Får vi da en smakebit på hva vi har i vente i mesterskapet?
2: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball for Ullevål-fansen.
1: Også Morten Thorsby lover en bra oppvisning i morgen.
4: Ja, vi får se det beste av oss i forhold til hvor vi står akkurat nå. Og så vet vi alle at det ikke er det som er den tellende kampen. Det har vi i bakhodet.
3: Er det nerver inn mot reisen på tirsdag?
4: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror alt virker veldig bra planlagt, så det er ikke noe å tenke på det.
1: Og så er det jo en annen kar da, som er litt gira på å få med seg noe spesielt i bagasjen, nemlig sjefen selv, Ståle Solbakken. Så lenge han får med seg sommerdyna i bagasjen, så er han fornøyd.
5: Jeg kjører egentlig sommerdyna hele året, fordi jeg er en varmblodig person tydeligvis.
6: Ja. Ja. Hva er greia med det?
5: Greia med det er vel at vi bor jo på store hotell, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyna med, så jeg må jo sove under de samlingene.
1: Jeg er så veldig på Ståle Solbakkens lag der. Jeg er sommerdyne hele året, det er varmeblodige personer, og det må man ta på alvor, i hvert fall i et VM.

0: Det er jo lave odds på Taylor Swift og kjæresten Travis Kelce skal gifte seg I sommer, men ingen vet egentlig hvor, når eller hvem som kommer. Ryktene sier at bryllupet bare noen uker unna. Fate of Ophelia på P4, straks også Maxi Priest, Wild World og også Kent før klokka åtte.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det ti år før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

Maxi Priest på tampen av mai, på tampen av helga. I morgen er det jammen, ja, første sommermåned 2026, 1. juni. Håper du har hatt en fin helg og er klar for ny uke. Og det beste fra midt i trafikken, hvert øyeblikk på P4, Mikael Andreasen på plass etter nyhetene klokka 8. Ole Morten her ønsker deg en fin kveld, og snart nyhetene rett etter Cat.

0: Kjærligheten venter, Kent. Her P4-nyhetene. Nå klokka 8. Anne Siri Nørstebø har det siste.
1: En historisk og utrolig dag. Heia ishockeygutta, skriver statsminister Jonas Gahr Støre på X. Det norske landslaget tok i ettermiddag Norges første medalje i et ishockey-VM noensinne etter å ha slått Kanada på overtid 3-2. Vi jubler for en ny tid for norsk ishockey, endelig, skriver Støre i uttalelsen. Og det snålt rart og veldig deilig å ha en VM-bronse rundt halsen, det sier landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter hockeybragden. For det ble svært spennende da Norges tomålsledelse ble snudd til 2-2 sekunder før kampslutt, før norske Noah Steen satte inn det første målet i spillforlengelsen og sikret bronsen til Norge.
2: Det helt snart. Det rart. Men veldig deilig. Vi skal jo score flere mål. Vi har jo mange sjanser. Det ikke det at de ikke har det, men vi har klare sjanser vi også. Jeg trodde vi faktisk skulle sette tre der, men så ble det jo veldig hektisk på slutten der, for å si det sånn.
3: Da det ble utligningen, hvor sterk var de trua på at det fortsatt var veldig sterkt, ja, gode muligheter?
2: Ja, det derfor vi har denne uttalsen, for vi har trua, ikke sant? Hvis du mister troen, så kommer du ikke noe sted i livet.
1: Det sa Petter Thoresen til reporter Tommy Barstein i Viaplay. Bussjåfører og NHO Transport reagerer nå på en ny rapport om sykefravær blant Ruters bussansatte. I rapporten fra Transportøkonomisk institutt kommer det frem at sjåfører fra Groruddalen og de med bakgrunn fra Sri Lanka, Irak og Pakistan har høyest fravær. Flere mener rapporten stigmatiserende ved å trekke frem sjåfører fra enkelte land, skriver Aftenposten. 7 av 10 som bruker slutta-appen forsøker å slutte å snuse. I dag det verdens tobaksfrie dag, og nordmenn prøver virkelig å stumpe røyken og kaste snusen. Appen har blitt lastet ned over 2 millioner ganger.
4: Det jo veldig bra. Vi utrolig fornøyd,
5: sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Men samtidig som mange ønsker å slutte, det også mange som begynner. En av 4 nordmenn snuser eller røyker nå daglig, og særlig snusinga går oppover.
4: Vi ser at det har vært en voldsom økning på snusbruk, og vi håper vi når ut med informasjon om at det best å la være, selv om de fleste, tror jeg, også vet det.
5: På tross av rekordmange antall nedlastninger, så hadde appen i fjor kun 200 000 aktive brukere.
4: Nei, altså, vi vet jo at det mange som trenger flere forsøk også for å få det til, sånn at det ikke gir opp.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Et fly måtte snu og returnere til Oslo Lufthavn i dag fordi en passasjer oppførte seg ufint. Mannen i 30-årene fra Enebakk var ufin mot både passasjerer og ansatte ombord. Han ble fratatt en whiskyflaske og nå bortvist fra Oslo Lufthavn frem til klokka 8 i morgen tidlig. Flyselskapet sier at de vil anmelde forholdet. Det var P4-nyhetene. Nå får du P4 med Mikael.

0: You're my heart, you're my soul. Modern Talking på P4. Å gå tur I skogen, Marius, det vi ganske enige om at det noe av det deiligste som finnes.
1: Å ja.
0: Vi prøver jo å gå en lang tur da, en gang I uka. Og I helgen så tok vi med teltet, årets første overnatting ute.
1: Så kult da. Ja. Og det var jo så deilig vær og det hele tatt.
0: Det var kjempedeilig, og vi timet sånn at vi bare ble våte på beina og ikke på resten av kroppen, for det sluttet å regne, men da hadde vi regnet litt, så da var vi våt underlag. Ja. Men fant et veldig koselig lite vann, kjøpte nye liggunderlag, som var fantastisk, og nå jeg som har ønsket meg veldig lenge, sånn vannkok, sånn hurtigkok.
1: Å oh, ja!
0: Ja, ja, ja. Så det også mer at det ikke lov, men det må da være lov. på gass selvfølgelig. Men som da utstyr som sånn veier generelt litt for mye for langtur, så dro vi da avsted, og vi visste da hvorfor vi får sånn kart I kommuner, hvor de sier hvor de har laget bålplass, for det forbudt å fyre bål, med bortsett fra på sånne plasser. Og det jo koselig med bål på kvelden.
1: Kjempe.
0: Så kommer vi da frem til denne bålplassen. Der var det ganske stort bål, innrammet av fire sånne lange benker, og tett på de benkene ligger det ting.
1: Ja,
0: for her de det noen som har bestemt seg for at dette bålet, det vårt. Her skal ikke folk sette seg ned og tro at det ledige. Og det sto jo to telt der. Jeg vet, det var barn der, men mitt instinkt, etter at jeg tippet 50, så jo det å gå ned til bålet og rydde plass på en benk.
1: Ja,
0: uten å si noe, bare rydde plass. Men for det jo et kommunalt bålsted, jeg tenker, man kan reservere det.
1: Nei.
0: Må dele det. Men for en gang skyld, så valgte jeg å være mindre usympatisk. Så vi klarte oss uten boll, jeg var rund.
1: Oi.
0: Men så kjenner jeg at det sitter jo fortsatt I.
1: Ja.
0: Og det jeg lurer på egentlig, for jeg liker det ikke.
1: Nei.
0: Og så fikk jeg det aldri ut egentlig. Jeg fikk aldri vært irritert på noen. Jeg fikk ikke sendt noen et skjelmsk blikk engang. Så jeg tenker da, bare sånn for å ha mitt på det tørre, er det greit?
1: Nei, jeg synes det litt håndkle på liggeunderlag og solstoler og oppta alle de der sånn uten at, uten at man trenger det, for at så er det bare ett boll, det et knapphetsgode.
0: Ikke sant? Ja, og det godt å si, jeg kjenner at det godt, eneste jeg angrer på at jeg ikke fikk numre dem, så kunne jeg ringt nå sagt I etterkant at du, det der...

0: Fra frustrasjon, som jeg fikk på en måte løsne litt på, til et mysterium.
1: Det er noen år siden jeg og en kompis, heter en kompis og jeg, gjør det ikke det, sånn egentlig.
0: Jo da.
1: Det var på, vi hadde vært på fisketur opp ved Hallingskarvet, var på vei nedover mot sivilisasjonen igjen, og så kom vi liksom over en sånn liten høyde og ned i en dal ut på en slette. Der stod det telt. Så tenkte vi, ja, just der stod det telt, det jo ingen der. Det var tomt.
0: Var det tomt?
1: Ja, området var tomt, vi begynte og tenkte vi måtte titte litt, så gikk vi bort til teltet og så vi liksom, her ligger jo det står telt, og så ja, det ligger dagblad for at den var jo fra 4 dager siden, og så lå det noe gammelt noen gamle matrester og noe godteri og noe liggeunderlag og alt mulig som det, man skaper jo sånne, hva har skjedd her? Bilder i hodet
0: ja,
1: jeg har sånne det jo ingen som har meldt savnet, så vi liksom ikke vi snakker ikke at Kripos skal inn i bildet
0: nei,
1: men det liksom, har de begynt å krangle? Har de sånn, nei, det gidder jeg ikke mer i det hele tatt, her vil jeg ikke være. Nei. Så noen bare strøket av gårde, ned, og kommet på, nei, men jeg må jo kjøres hjem, så må jeg jo vente uansett. Er det bare noen som har liksom prøvd, nei, la oss prøve telttur, tur da, kjære. Og så har de kommet frem, nei, vet du hva, telttur, det synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Jeg skal aldri mer på telttur, jeg vil ikke ha med teltet ned en gang, vi bare lar alt stå igjen, soveposet, liggeunderlag, telt, plugger alt sammen
0: ja.
1: Bare står.
0: Og det er fortsatt?
1: Fortsatt, jeg aner ikke. Så hvis noen gikk fra et telt i nærheten av Hallingskarvet sånn rundt 2012, så vil jeg gjerne høre hva det var som skjedde.
0: Ja, for det kan ikke bli bortført heller.
1: Nei, okay, nei kanskje aliens.
0: For det jo ingen som borte.
1: Nei.
0: Oi. Hvis det du som kanskje var på tur med noen du kjenner, og dere fant ut at nei, teltlivet ikke noe for oss, så det greit. Vi skal holde deg anonym. Vi vil bare vite hva som skjedde, så send oss gjerne en melding, så vi får oppklart teltmysteriet til Marius.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt, da. Bare for sikker skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengariske fire terrekten du fortjener. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
13: På Viaplay.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengariske fire terrekten du fortjener. Robustheten du venter fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no. Du fortjener robustheten du venter av Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Land Rover.
17: Dette
18: P4.
17: Det når du kjører bil og diverse.
18: Man blir liksom...

0: Vi lurer på hvor mange språk du kan. Det er jo godt å være rustet til man skal på ferie. Jeg synes jo at Trønder Joffa, han garderer seg godt. Snakker fire språk. Det er norsk, svensk, litt engelsk og sydensk. Sydensk er kjempeviktig å kunne.
1: Ja.
0: Det er nok en god blanding av enkeltgloser på det lokale språket.
1: Cerveza er en del av ordene.
0: Absolutt.
1: For noen i hvert fall.
0: Ja da, men det er iblandet litt fra det landet du var i ferie på forrige gang, og en god del kroppsspråk.
1: Ja,
0: da snakker du synsk.
1: Kanskje du kan slå over på røverspråket, som en og annen her også nevner, i tillegg til det norsk, svensk, dansk og engelsk.
0: Ja, jeg kan ikke røverspråket.
1: Nei, jeg måtte slå det opp, det er det der med å legge på en O etter hver konsonant, er det ikke da? Sånn omtrent.
0: Ja. Fortsatt så begynner det å bli veldig, veldig komplisert, spesielt når det går litt fort.
1: Ja.
0: Vi lurer på, hvor mange språk kan du egentlig? Veldig hyggelig om du deler det i en melding til 1904. Start meldingen.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Wow, det her var digg taco!
6: Det
5: First
6: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi
8: gjør
7: ditt liv enklere.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Klokka er 21. Her er P4-nyhetene. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter å si hvor mange dødsfall han har vært involvert i, det sier han til NRK. I neste uke må 55-åringen møte i retten tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Han nekter straffskyld, men innrømmer at han var til stede da kvinnen døde og at han medvirket til hennes død. Tiltalte ble avslørt som selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. En brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Storelvdal har nå spredd seg i terrenget. Ifølge politiinnlandet er det fare for videre spredning også mot hytter. Både brannvesen og politi har rykket ut, men sier det er lang utrykningsvei. Bussjåfører og NHO Transport reagerer nå på en ny rapport om sykefravær blant Ruters bussansatte. I rapporten fra Transportøkonomisk institutt kommer det frem at sjåfører i Groruddalen og de med bakgrunn fra Sri Lanka, Irak og Pakistan har høyest fravær. Flere mener rapporten er stigmatiserende ved å trekke frem sjåfører fra enkelte land, skriver Aftenposten. FNs sikkerhetsråd holder et hastemøte i morgen om Israels nye offensiv mot Libanon, opplyser diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP. I dag tidlig varslet Israel at de trapper opp angrepene i Libanon og skal ha tatt kontroll over den historiske Beaufort-festningen. Et VM man ikke engang har turt å drømme om, slik oppsummerer flere av landslagets ishockeyspillere hvordan det var å ta bronse for Norge for aller første gang. Etter at Noah Steen satte inn 3-2-målet for Norge i spillforlengelsen, så kunne følelsene slippes løs.
1: Det har vært det kuleste jeg har vært opplevd i hele mitt liv. Med gruppa her, og at vi står sammen, og vi gir oss aldri, og det får vi endelig smake på nå.
2: Hva med feiringen? Hvordan blir den?
3: Ja, nå skal vi drikke vann og spise godis.
4: Ja, det er jo, altså, vi må jo være så ærlig. Det er jo noe jeg aldri trodde kom til å få være med på. Men vi fikk troa i år. Mer og mer, og jeg synes det viser jo hva som bor i det laget her. Vi fikk også en ordentlig en på trynet i går, 6-0 i ræva mot Schweiz. Men vi kom tilbake i dag, altså, jeg synes vi spiller en helt fantastisk match, og ja, vi kjører over kamerate tider, og det er så moro.
0: Ja, det sa til slutt kaptein Andreas Martinsen til Viaplay etter at bronsemedaljen var vunnet. Amalie Lul imponerte på 400 meter hekk i Diamond League i Marokko i kveld. Dette ble hennes tredje beste løp noensinne på tiden 54.35. Lul legger opp etter sesongen, men skal delta i flere konkurranser i sommer. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø. Nå tilbake til P4 med Mikael. Hello.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price. Oh,
2: det er First Price. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagen.

0: Stolen og bord og Weber-grillen og sånn, da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspill til Danmark.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette er P4.
6: P4.
7: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
8: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: lukter jo godt med grill i bakgården der vi bor om dagen.
1: Ja.
0: Noe jeg elsker det. Jeg synes grilllukt, for, også fra andres grill, sørger bare for at jeg får lyst til å grille selv. Egentlig.
1: Helt strålende. Veldig glad. Naboen, vi har en sånn fellesgrill i bakgården som folk bruker veldig mye om noen sånne. Kjempeflott, man blir sulten bare av å lukte det.
0: Ja.
1: For eksempel da på scampi marinert i søt chilisaus som Ole har sendt inn. Forstår den altså.
0: Ja da, jeg ser du smiler. Men her er det noen som er altså veldig eksotisk av seg. Indrefilet og ytrefilet er for så vidt greit nok. Men da, bøffel, antilope, struts og andre eksotiske dyr. Har ikke grillet det selv.
1: Nei.
0: Men fått det servert. Ja. Og det er veldig godt. Jeg har aldri grillet noen av de kjøttvariantene.
1: Nei, ikke heller. Men jeg har grillet svinkoteletter og biff. Jeg er ikke svinkoteletter, men biff. Stekt på grillen med salat og båtpoteter. Og bernesaus og pølser. Og løk og paprika stekt i olje.
0: Kjøper du ikke sånne svære bokser med ferdig marinert grillribbe, du?
1: Jeg er ikke det.
0: Nei, du gjør ikke det. Ja, jeg er veldig glad i det, skjønner du. Det var veldig mye kjøtt, altså.
1: Mm-hmm.
0: I alle, altså alt fra spare ribs til elg og entrecott.
1: Mm-hmm.
0: Straks skal du få noe som blir, i hvert fall blir lansert, mm-hmm, som et grilltips du er nødt til. Og prøve når du kommer.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse, og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han er ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det er jo så godt som ny.
10: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Hvis du lurer på hvem I venneflokken som driver og sladrer om hva du sier som skulle vært hemmelig, så finnes det jo det gode gamle trikset fortell en historie til hver, sørg for at de forskjellige, og så hører du jo fort hvilken historie som har gått videre.
1: Og det var det de gjorde da, Colin Rooney, for å finne ut hvem som lakk om henne og mannen Wayne. Og den som gjorde det var da, ifølge alt og alle unntatt henne selv, Rebecca Vardy, som gift med Jamie Vardy tidligere, eller egentlig engelsk fotballprofil.
0: Ja, for hun gikk jo til da rettsak mot fru Rooney, hvor dommeren vel konkluderte med at I all hovedsak så har vel Rooney fortalt sannheten, så det litt vrient å dømme henne. Men til tross for det, så har hun I hvert fall gjort en ting helt klart.
1: Ja.
0: Hun skal I hvert fall ikke si unnskyld.
1: Nei.
0: Kanskje the day that hell freezes over.
1: Mm-hmm. Ja, så da kan hun bli med Eagles på en turné samtidig som hun ber om unnskyldning.
0: Det kommer nok ikke til å skje. Men det som gøy jo at det moro for vars, og sånt finnes det mer av.
1: Det gøy å grave I gamle konflikter, synes vi. I hvert fall tre av dem. Da.
0: Tre deilige gamle konflikter som vi skal moro oss med om litt.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Midt i trafikken.
1: Det kanskje aller viktigste som kommer ut av at kjendiser krangler, er at vi får god underholdning.
2: Yep.
1: Ja, her er noen gode eksempler.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For min del for eksempel så er jo konflikten mellom Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker langt mer underholdende enn serien der det hele startet, nemlig Sex og Singeliv. Der fikk jeg kanskje noen på nakken, jeg vet
1: Burn.
2: Ikke. Og da ikke minst alle de etterfølgende prosjektene som også ble preget av dette her. Sånn. Det hele startet jo da Parker fikk en produsentkredit i sesong 2 og dermed også mer penger. Og det kan man jo fort ikke leve med. Deretter brukte de jo mange år på å hevde i media at nei, vi er gode venner, og her er det ikke noe problem med alt mulig sånt nå, før det hele viste at det var ikke sant i det hele tatt. En tredje Sex og Singeliv-film kollapset, og Cattrall kalte Parker en hykler etter en kondolansemelding på sosiale medier. Så gode venner var de.
1: De bruker at han i hand på et eller annet hvor begge kan tjene på det, for da kan de være venner igjen.
0: Nummer to.
2: Vi kan ikke ha denne lista uten en hip-hop-krangel.
1: Gutter, men de ender jo veldig stygt ofte.
2: Ja, de liker å skrive diss-tracks om hverandre, men heldigvis har de sluttet å skyte på hverandre, og det er jo noe. Den siste store er jo mellom Drake og Kendrick Lamar, så den har jo vært nå i 13 år omtrent. Inneholder alt fra relativt harmløse beskyldninger om forslappe tekster til noen mer hardcore-greier om hemmelige barn på si. Du driver med menneskehandel og sånne ting. Akkurat nå sier alle at Lamar vant den krigen etter at en av hans låter om Drake, Not Like Us, ble fremført på Superbowl og vant 5 Grammys. Det er jo på en måte da du vinner.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Den originale kjendisfeiden, den strakte seg over 4 tiår, og i sentrum sto superstjerne Betty Davis og Joan Crawford. Det hele startet med en mann sånn rundt 1935, før de gikk videre til hvem som egentlig var den største stjernen og alle mulige sånne ting. Da de to spilte mot hverandre i Whatever Happened to Baby Jane i 1962, altså nesten 30 år etter at feiden brøt ut, så ble det fysisk. I en scene så slo Davis rivalen så hardt i bakhuet at hun måtte si flere sting, mens Crawford, som visste at Davis hadde dårlig rygg, forberedte en scene der hun skulle bære seg Davis med å legge jernlodd og steiner i kostymet sitt, sånn at hun skulle bli ekstra tung og vanskelig å dra på.
1: Men kan egentlig den låta Bette Davis da være et slags
2: kanskje
1: oppdrag? Altså egentlig så er det en dissel. Så egentlig var de bare forut for sin tid. Gamle gangstre. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Klokka 22, her P4-nyhetene. Det norske ishockeylandslaget invitert til en hyllest under landskampen på Ullevål i morgen kveld. Det skjer etter at de norske hockeygutta sikret en historisk VM-bronse i Zürich i dag. Men flytrøbbel stanser dem kanskje fra å nå frem til hyllesten, for det eneste flyet som har plass til hele laget går sent i morgen kveld. Så nå ber de på X om at noen kan hjelpe dem med å komme seg hjem raskere. Og det å vinne bronse i VM, det noe mange av spillerne ikke engang har turt å drømme om, det sier Noah Steen, som satte inn 3-2-målet for Norge i spillforlengelsen.
1: Det har vært det kuleste jeg har opplevd i hele mitt liv. Med gruppa her, og at vi står sammen, og vi gir oss aldri, og det får vi endelig smake på nå.
2: Hva med feiringen? Hvordan blir den?
1: Ja, nå skal vi drikke vann og spise godis.
3: Ja, det er jo, altså, vi må jo være så ærlig. Det er jo noe jeg aldri trodde kom til å få være med på. Men vi fikk troa i år. Jo, altså, mer og mer, og jeg synes det viser jo hva som bor i det laget her. Vi fikk også en ordentlig på trynet i går, 6-0 i ræva mot Schweiz. Men ja, vi kom tilbake i dag, og ja, altså, jeg synes vi spiller en helt fantastisk match. Og ja, vi kjører over kamp alltid tider, og det er så moro.
0: Ja, det sa til slutt kaptein Andreas Martinsen til Viaplay. En mistenkelig gjenstand ble funnet i en undergang under E6 i Sarpsborg i kveld. Gjenstanden fremstod som en pyroteknisk enhet, og bombegruppa har nå destruert den. Den var ikke egnet for å lage stor skade, men den kunne medført skade på person hvis den hadde eksplodert nær noen. Flere unge opptatt av å spare penger og investere i fond og aksjer. En fersk undersøkelse fra Sparebank 1 viser at konfirmantene blitt fornuftige. Nesten 40% sparer pengene til bolig, mens 25% sparer i fond eller aksjer, viser undersøkelsen. Økonomer TV2 har snakket med sier at de ser en tydelig trend fra tidligere år om at flere blitt opptatt av å spare. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han er ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det er jo så godt som ny.
8: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: Det er så godt humør, da.
14: P4.
15: Lyden av Norge.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kololan.no og ta superspeed til Danmark.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
10: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det gjør meg veldig glad.
13: P4.
14: Av Norge.
11: P4.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Klokka er blitt 23, her er P4-nyhetene. En mann i 30-årene er pågrepet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Den fornærmede en mann i 40-årene. Han ligger på sykehus og ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har i dag lett etter den mistenkte på flere adresser og steder, og like før klokken 22 i kveld bekreftet politiet at mannen var pågrepet og siktet for volden. Ålesund kommune går til rettssak mot staten. Årsaken at de ønsker å få opphevet vedtaket om betaling for en sterkt pleietrengende mann. Han kom flyttende fra en nabokommune, og i ettertid har de to kommunene kranglet om hvem som skal betale, skriver NRK. Helse- og omsorgsdepartementet slo nylig fast at Ålesund skal betale rundt 1 million kroner i måneden for å gi ham tilbud. Det å vinne bronse i VM er noe mange av spillerne ikke engang har turt å drømme om, det sier Noah Sten, som satte inn 3-2-målet for Norge i spillforlengelsen i kampen mot Kanada i VM i dag.
1: Det har vært det kuleste jeg har opplevd i hele mitt liv. Med gruppa her, og at vi står sammen, og vi gir oss aldri, og det får vi endelig smake på nå.
2: Hva med feiringen? Hvordan blir den?
1: Ja, nå skal vi drikke vann og spise godis.
3: Ja, det er jo, altså, det må jo være så ærlig. Det er jo noe jeg aldri trodde kom til å få være med på. Men vi fikk troa i år. Jo, altså, mer og mer, og jeg synes det viser jo hva som bor i det laget her. Vi fikk også en ordentlig en på trynet i går, 6-0 i ræva mot Schweiz. Men ja, vi kom tilbake i dag. Altså, jeg synes vi spiller en helt fantastisk match, og ja, vi kjører over kanalte tider, og det er så moro.
0: Det sa kaptein Andreas Martinsen der til slutt til Viaplay. Flere unge er opptatt av å spare penger. En fersk undersøkelse fra Sparebank 1 viser at nesten 40% av konfirmantene sparer penger til bolig, mens 25% sparer i fond eller aksjer. Økonomer TV2 har snakket med bekrefter dette og sier at de ser en tydelig trend fra tidligere år om at flere er opptatt av å spare. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who is leading them?
8: It's Sandokan, the king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
12: Dette P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: These pirates, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Hei, gratulerer med ny bolig da.
8: Ja, ny-ish kan man vel si.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
7: Ja, så det like bra som nytt.
8: Ja, ja.
9: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Dette P4.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Favorittkanal, men det alltid vært P4.
18: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
19: Musikk som gjør deg glad.
0: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så P4 bare et must for meg.
4: Det det at meg trenger det.
2: P4.
1: Lyden

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

Det midnatt, her P4-nyhetene. Petter Stordalen hjelper det norske ishockeylandslaget hjem i tide til hyllesten på Ullevål stadion i morgen kveld. Laget slet med å komme seg til Norge-Sverige-kampen i tide og skrev på X om noen kunne hjelpe dem hjem raskt. Sunclass Airlines med fullt mannskap kommer til å hente hockeygutta med støtteapparat og familie hjem til Ullevål for å bli hedret sånn som de fortjener etter bronze i VM, sier Petter Stordalen til VG. Og det var Finland som vant ishockey-VM. Det klart etter at de slo vertsnasjonen Schweiz 1-0 etter spillforlengning i kveld. I går knuste Schweiz Norge 6-0 i semifinalen. De vant også alle sine 7 gruppekamper og jaget sin aller første VM-titel, men det var altså Finland som ble verdensmestre. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Den fornærmede en mann i 40-årene som ligger på sykehus. Politiet har i dag lett etter den mistenkte på flere adresser og steder, og like før klokken 22 i kveld bekreftet de at mannen var pågrepet og siktet for volden. Ålesund kommune går til rettssak mot staten. Årsaken at de ønsker å få opphevet vedtaket om betaling for en sterkt pleietrengende mann. Han kom flyttende fra en nabokommune, og i ettertid har de to kommunene kranglet om hvem som skal betale. Helse- og omsorgsdepartementet slo nylig fast at Ålesund skal betale rundt 1 million kroner i måneden for å gi han tilbud. Så rockefestivalen Tons of Rock utsolgt for første gang, og det nesten en hel måned før festivalstart. Interessen for årets festival var allerede stor da året startet, da både firedagerspassene og torsdagsbillettene var utsolgt. Blant annet spiller Bring Me The Horizon, Iron Maiden og Limp Bizkit på festivalen som arrangeres på Ekebergsletta i slutten av juni. Det var P4-nyhetene i studio, Anne Siri Nørstebø.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: P4.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: P4.
13: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
14: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
4: Dette lyden.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no og ta superspill til Danmark.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.